câteodată viața ne doboară cu greutățile ei, iar atunci când ea ne îngenunchează, trebuie să ne păstrăm speranța. Pentru că nu contează cât de mult te lovește viața, ci cum te vei ridica și cum vei merge mai departe. Poți să dai vina pe cine vrei, dar până la urmă vei conta tu, tu cu alegerea ta, tu cu puterea ta de a trece peste orice obstacol. Știu că e greu, dar dacă ai încredere în tine, dacă

0: Te salută Vocea Basarabiei.
1: Te salută Vocea Basarabiei.
0: Bună dimineața.
2: Emisiune în reluare.
3: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță la Vocea Basarabiei.
4: Bună seara, domnilor și domnilor, sunt Viorel Furculiță și vă invit să urmăriți o nouă ediție emisiunii noastre Forum la Vocea Basarabiei. Așa de stimați telespectatori și radioascultători, discutăm astăzi cele mai actuale subiectele săptămânii cu invitatele noastre din această seară. Salutăm prezența în platou a doamnei Ana Kalinici, deputată Partidul Acțiune și Solidaritate. Bună seara și bine ați venit la Vocea Basarabiei.
5: Bună seara, mulțumesc pentru invitație.
4: Cu drag și cea de-a doua invitată este deputata Valentina Meșină, Partidul Democrație Acasă. Doamna Meșină, bine ați revenit la Vocea Basarabiei.
6: Da, bună seara și bună seara tuturor spectatorilor. Permiteți-mi, pentru că astăzi este o sărbătoare religioasă, să felicit pe toți cei care își sărbătoresc onomastica, pe toți Nicolae, Nicoletele și derivatele acestui nume. La fel felicit și toate localitățile care astăzi au hramul localității și au sărbători frumoase cu tradiții și le doresc distracție în continuare pentru că știu că va dura până târziu.
4: Doar că distracție după emisiune, ca să ne privească și să ne asculte.
6: Da.
4: Stimate doamne, multe evenimente în această săptămână. Haideți să începem cu evenimentul de astăzi. Deci am avut la Chișinău conferința anuală Cooperarea dintre Parlament și Societatea Civilă. Am văzut și comunicatul Parlamentului. 76% dintre recomandările societății civile au fost acceptate integral sau parțial de către legislativ. Datele au fost prezentate în cadrul conferinței anuale. Doamna Kalinici, 76%, cum se măsoară concret această cifră și care sunt cele mai, spunem așa, cele mai relevante exemple când legislativul a ținut cont de societatea civilă?
5: Mulțumesc pentru întrebare și pentru atenție pentru acest eveniment. Într-adevăr, conferința anuală este o ocazie pentru că anual să ne reunim cu asociațiile obștești din întreaga țară, pentru că am avut participanți și din regiuni și de la Chișinău, să discutăm despre cum se implică la nivel decizional asociațiile obștești, cum pot să participe. Ține de transparență, de asigurarea unui cadru de participare, dar nu doar, pentru că anul acesta ne-am concentrat și pe problemele din sector. Am avut un chestionar, am întrebat societatea civilă care sunt subiectele de interes, astfel s-au conturat în afară de sesiunea generală și 5 sesiuni tematice. Cu privire la impactul asociațiilor obștești, asociațiile obștești de obicei sunt specializate în diferite domenii. Spre exemplu, astăzi am avut o sesiune doar cu cele care activează în domeniul social. Mai mult pe profilul Comisiei Protecție Socială, Sănătate și Familie. Aceștia pot să participe în procesul decizional expedient fie online contribuțiile, recomandări la diferite proiecte sau când organizăm ședințe de consultare publică să vină cu propuneri pe marginea proiectelor.
4: Deci noi odată pe an facem la Parlament, Parlamentul organizează această conferință și discutăm cum a trecut anul.
5: Da,
4: ok.
5: Da. Și colectăm și idei. Noi nu spunem că totul este ideal. Nu. Platforma nouă web a paginii Parlamentului, da, a fost îmbunătățită, sunt semnificative îmbunătățirile, se transmit online toate ședințele comisiilor permanente. Lucrurile pot fi pe alocuri îmbunătățite, de aceea Parlamentul va adera cumva la Planul Național de Guvernare Deschisă, un nou plan și pentru prima dată Parlamentul va fi inclus acolo, care va seta mai multe priorități de comun de acord cu societatea civilă despre cum să îmbunătățim comunicarea, dialogul, participarea publică. Și vom lua exemple din diferite alte state.
4: Dar 76% față de alți ani este mai mult, mai puțin?
5: Nu asta este cifra pe care trebuie să ne concentrăm. Trebuie să ne concentrăm pe numărul de contribuții. Acum, față de alți ani, eu cred că e cam la fel. E vorba că acest cadru de dezbatere trebuie să fie asigurat. Acum, dacă unele propuneri sunt acceptate parțial sau sunt respinse motivat, asta este un alt lucru. Dar, într-adevăr, 70% este un procentaj tare bun, asta înseamnă că contribuțiile au fost luate în considerare, au fost acceptate și așa și se întâmplă dacă ne uităm în sinteze, când vin, pentru că și expertiza este diversă, când vin de la asociațiile obștești care sunt specializate într-un alt domeniu, deci asta este o punte de legătură. Okay. Cu cetățenii și ei ne dau și situația din teritoriu și expertiza lor, de asta și este și o mare marjă de acceptare. Mai este un procent mai mic de parțial acceptat și un procent foarte mic, 7%, care nu sunt acceptate. Și este important să existe acest cadru de dezbateri. Despre asta astăzi am discutat, lucruri, punctele forte și punctele care pot fi îmbunătățite. Și
4: înțeles.
5: Asta urmează să reflectăm după conferință și să le reflectăm în planul de guvernare deschisă.
4: Doamna Menșină, ați fost și primar la un partid de opoziție, ați lucrat cu Parlamentul și atunci, lucrați cu Parlamentul acum fiind deputată de la partid din nou de opoziție. Cum lucrează, cum vedeți dumneavoastră lucrul dintre legislativ, dintre Parlament și societatea civilă?
6: Societatea civilă este foarte activă în ultimii ani și cred că practic toți primarii au conlucrat cu societatea civilă.
4: Se datorează la ce activismul ăsta în ultima perioadă?
6: Dânșii ne-au ajutat foarte mult la implementarea proiectelor, adică la accesarea fondurilor, scrierea proiectelor, accesarea fondurilor. La fel au fost alături de noi la diferite mentorate, ne-au ajutat cu suport în cadrul administrației publice locale, la diferite probleme cu care ne-am întâlnit și datorită faptului că asociațiile sunt foarte active în Republica Moldova, noi avem chiar primărie, așa să zic, cu specialiști care au avansat în timp pentru că se lucrează foarte mult la acest capitol și chiar sunt necesare aceste...
4: Ca să fie clar, nu ne referim doar la consultanță, dar ne referim și la cursuri de formare a primarilor, a consilierilor, mult suport. Și la asta ne referim.
6: Da, asta este principal, esențial mai ales în primii ani de activitate, atunci când un primar vine în primul an de activitate, consilierii, și asta a fost întotdeauna, chiar și pe parcursul mandatelor, adică se implică, avem diferite cursuri la primari la primul mandat, consilieri la primul mandat. Deci sunt bineveniți, chiar am avut mentorat și suport în scrierea nu doar a proiectelor, dar și a diferitor, să zic așa, pe mai multe planuri de acțiuni, ei au fost și sunt alături
4: asta
6: de noi.
4: Asta în calitate de primar, doamna Menșină, dar în calitate de deputat, cum vedeți, cum ține cont legislativul la recomandările, cum se consultă cu societatea civilă atunci când vine vorba despre un subiect sau altul mai sensibil? De multe ori.
6: Cu societatea civilă eu cred că încă este foarte mult de lucru și da, noi trebuie să ne implicăm chiar dacă suntem în opoziție, să fim alături aici, noi și vom fi, pentru că atunci când este vorba despre dezvoltarea Republicii Moldova, despre lucrurile bune, noi întotdeauna am adus un vot pozitiv și la fel vom conlucra și aici, dar vreau să spun că la nivel local este foarte slab dezvoltat suportul și susținerea asociațiilor locale mici, anume cele care susțin sportul, cultura, dezvoltarea localităților. Consider că acele 2%, dar de ce 2%, poate trebuie 3%. Eu aici văd că mecanismul legislativ urmează a fi schimbat și anume pentru dacă tot vorbim despre digitalizare, aici eu văd ca prin 2-3 clicuri pe rețele să putem să donăm, spre exemplu, acele 2-3% unei asociații care ne-a insuflat încredere sau care chiar muncește și aduce dezvoltare locală. Pentru că asociațiile mari, ele au și angajați dispun de mai mult spor financiar și atunci da, dar dacă vorbim, ne referim la asociațiile locale care, da, iată, acum se creează o asociație, două, și când se lovesc de cele 2%, aici este birocrația foarte mare și eu cred că aici avem de lucru să simplificăm lucrurile ca fiecare care dorește să doneze aceste 2% sau poate pe viitor va fi mai flexibil, poate 3-4%.
4: Deci să punem accent și pe asociațiile mici din localități, nu doar astea mari de la Chișinău.
6: Da, pentru că o administrație locală are un buget limitat și aici, dacă nu existau aceste asociații care sunt alături de noi, chiar și vorbim de asociațiile pentru consilii de Consiliul de Tineret, care, iată, avem suport din partea asociațiilor. Okay. Adică eu consider că această punte dintre societatea civilă și Parlament este foarte necesară și aici trebuie să punem mai mult accent și să dezvoltăm. Este, eu cred că este un lucru binevenit în Republica Moldova și să punem accent mai mult pe asociațiile cu finanțare mai mult locală, dacă vorbim de aceste 2%, pentru că, da, asociațiile mari beneficiază de suport financiar de la partenerii externi, ceea ce tot este binevenit, dar să dezvoltăm și finanțarea locală, pentru că la acest capitol noi aici stagnăm.
4: Ok, stimate doamne deputate, dar dacă vorbim noi despre Parlament și legătura dintre societatea civilă, dintre cetățeni, cum se face că cam în toate sondajele încrederea cetățenilor în Parlament mereu este între 20 și 25%. Cam asta e de vreo 10 ani încrederea în Parlament. Doamna Călinci,
5: cred că datorează
4: cum creștem noi încrederea
5: parlamentelor
4: cetățenilor
5: trecute în care au fost deputați corupți, în care au fost oligarhi și așa mai departe. Lucrurile astea nu se remediază cu una, cu două, dar se remediază prin mai multă deschidere, prin mai multă transparență și prin dialog constructiv. De exemplu, noi, Comisia Integrării Europeană, am început să mergem în regiuni și ne întâlnim cu mass media locală și cu societatea civilă. Astfel de exemple vor să preia și alte comisii, pentru că este un efect pozitiv. Oamenii au un contact, vin în contact cu comisia, ne elucidează anumite probleme și noi putem să stabilim o legătură, un dialog cu ei și putem să fim pe aceeași pagină. Da? Și așa eu cred că pas cu pas se va spori încrederea. Totodată noi la Comisia Integrării Europeană avem un consiliu de experți, sunt oameni la fel din întreaga țară, specialiști din societatea civilă, dar și din diaspora. La fel este o metodă de implicare, deci e o metodă care este la, ca un mijloc de implicare a societății civile la Parlament și trebuie să facă uz fiecare comisie de aceasta și sunt aceste consilii de experți. Eu cred că instrumente sunt și astăzi am auzit diferite idei noi și sunt de acord că pe diferite paliere se poate de lucrat.
4: Anume aici de a crește încrederea în Parlament, în legislativ?
5: Dar cum se crește prin asta? Că se deschid lucrurile, da? Se văd lucrurile mai clar, este un dialog, este o comunicare directă, deci așa se sporește încrederea și asta chiar a fost mesajul și coordonatorilor guvernării deschise de la nivel regional, că de fapt până la urmă asta este ideea. De asta și în Parlament au loc tare multe vizite. Peste 300 anul trecut au avut loc la Parlament, peste 1600 de oameni au venit, au vizitat Parlamentul, au comunicat cu deputații. Mai avem tot felul de jocuri intelectuale pentru tineri, lege pentru tineri, cunoașteți Parlamentul, astea sunt binevenite. Deci oamenii vin în Parlament, Parlamentul este deschis pentru ei, deputații vin, discută cu ei, deputații merg în teritoriu și așa mai departe. Și eforturile pe...
4: Deci este nevoie de timp pentru a crește încrederea.
5: Siguranță.
4: Doamna Meșină, dumneavoastră cum vedeți? De ce doar 2 din 10 cetățeni au încredere în legislativ?
6: Așa, dacă să luăm în ultimii ani statistic, am văzut că oamenii mai multă încredere au în biserică și în primărie. Primăria a fost câțiva ani...
4: În cea mai aproape instituție de cetățean.
6: Da. Și asta
4: cea mai accesibilă, de fapt.
6: Asta voiam să spun, că cel care este mai aproape de cetățean, zilnic, alături de nevoile, de năzuințele, de probleme, de soluționarea problemelor, pe cel la cetățeanul îl vede cu încredere. Vreau să vă spun că perioada când am avut COVID-19, atunci cea mai mare încredere a fost în primărie. De ce? Pentru că anume noi am fost acei care am fost alături și cu, ca psiholog și ce doriți. Deci asta este. Deputații trebuie să se afle mai mult printre oameni și acum vedem o tendință că oamenii lunea vin la Parlament și sunt auziți, sunt ascultați. Eu cred că asta este o tendință bună și sunt auziți, că spuneam anterior că eu nu văd diferența dintre zile de primire la primărie și zile de primire la Parlament. Este aceeași funcție, practic, doar că la locale erau întrebările locale, acum sunt întrebări care țin de toată Republica Moldova. Sunt niște întrebări simple, care ele se pot soluționa la nivel local. Nu este nevoie ca cetățenii să vină de la nord sau la sud, tocmai la Parlament. Și aici eu vin către toți primarii și toți funcționarii publici să asculte cetățenii, ca cetățenii să nu ajungă la Parlament cu întrebări simple care se pot soluționa local. Mă rog, dacă sunt alte întrebări mai serioase unde trebuie să se implice deputații, dar oricum noi ne implicăm și la întrebările și problemele de nivel mai simplu care se pot soluționa la telefon sau
4: ca
6: care
4: să nu se pierde timp și bani pe drum și tot așa.
6: Da.
4: Stimate doamne, dacă tot am vorbit noi despre încredere în Parlament și de ce avem în sondaje această cifră, cam 20% în perioada în ultimii ani. Haideți să vorbim un pic despre scandalul de ieri în Parlament. Probabil care aceste scandaluri de fapt și duc la această cifră, cunoaștem, dar că pentru cei care nu au reușit să privească sau să asculte știrile, colegele mele de la știri au pregătit un material video referitor la acest scandal de ieri, în care opoziția parlamentară a blocat tribuna Parlamentului, după care a părăsit ședința Parlamentului. Așa, deci, haideți mai întâi să privim și revenim să comentăm. Regie, vă rog frumos!
7: Atmosfera a devenit tensionată după ce Igor Grusu a anunțat că deputatul Partidului Democrația Casa, Alexandru Verșini, nu va putea lua cuvântul pe marginea unui proiect de lege privind delimitarea competențelor organelor de anchetă.
8: Domn deputat Verșini, în cadrul ședinței din 7 mai, ați făcut niște afirmații insultătoare la adresa fracțiunii PAS. De atunci până în prezent nu ați venit cu scuze publice. De aceea, în conformitate cu articolul 133, punctul 1, litera D, sunteți lipsiți de dreptul de a lua cuvântul timp de 3 ședințe. Vă mulțumesc!
7: Președintele fracțiunii PPD, Vasile Costiuc, a declarat că fracțiunea își menține poziția de a nu-și cere scuză, iar președintele Parlamentului, Igor Grosu, i-a închis microfonul.
9: Fracțiunea își menține poziția, domnul Verșenin. Puteți să ne lipsiți de dreptul de a vorbi până la sfârșitul mandatului. Oricum nu vă ajut.
8: Sunteți sigur de ce spuneți acum?
9: Da.
8: Atunci luați locul, vă rog.
9: Lasă-mă, vezi oricum. Chiar și fără.
8: Domnul Grădinaru, vă rog, de pe loc. Proiectul 148 din 06-05-2026.
7: După un schimb de replici, Igor Grosu a anunțat o pauză de o oră. La revenirea, deputații din opoziție au ieșit la tribună, unde liderii fracțiunilor au condamnat acțiunile liderului PAS.
9: Ați votat regulamentul Parlamentului prin care ați oficializat cenzura. Acum ați pus-o în aplicare. Mesajul de la această tribună este pentru societatea noastră. Acolo unde nu este libertate de exprimare, nu este democrație, nu este dezvoltare și nu este niciun progres, niciun fel de integrare europeană.
10: Parlamentul Republicii Moldova este o platformă de discuții unde sunt opinii diferite. Asta este scopul Parlamentului. Da, cineva are temporar majoritate parlamentară, cineva este în opoziție, noi am trecut diferite etape în acest Parlament. Dar este o platformă de discuții, nu este un sediu privat a unui partid politic.
11: Eu înțeleg că nu are dreptul nimeni pe altul să-i numească, să-i înjure. Trebuie să avem un comportament corect, dar în același timp o leacă să mai micșorăm și cenzura în Parlamentul care noi astăzi o avem. Ce se întâmplă la noi astăzi? Săptămâna trecută depun la Ministerul Culturii lista pentru a intra mai mulți artiști. Pentru hramul la Fălești, la Bălți, alți sărbători. Aproape toți i-au refuzat. În Parlament avem un singur artist și lui ăsta închideți microfon.
7: În replică, șeful legislativului a declarat că nu va tolera incultura și injuriile.
8: Stimații reprezentanți din opoziție au toată deschiderea pentru a veni cu idei, să facem o confruntare de, da, de idei, de propuneri. Împărtășim doctrinii diferite ideologici, cei care le înțeleg. Este loc pentru dezbateri, dar atunci când lucrurile vor luneca sau degrada în discursuri care noi le-am văzut, eu mă simt obligat și o să fac lucrul ăsta, chiar dacă nu face mare plăcere, deloc nu face plăcere, o să intervin și o să oprim.
7: Rămași singuri în sală, deputații PAS au votat ulterior toate proiectele de lege incluse pe agendă. Astfel a fost aprobat în prima lectură documentul ce prevede că legislativul va lua sub control parlamentar activitatea Comisiei pentru situații excepționale, iar durata stării de urgență va deveni mai flexibilă. De asemenea, deputații au delimitat competențele organelor de anchetă privind dosarele complexe de corupție, fraudă financiară și criminalitate organizată. Potrivit proiectului de lege votat în prima lectură, Centrul Național Anticorupție va investiga cazurile grave de fraudă bancară în care prejudiciul depășește 250 de salarii medii lunare pe economie. În același timp, Procuratura Anticorupție va conduce urmărirea penală în cazurile de corupție la nivel înalt ce implică demnitari de rang înalt, iar Procuratura pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale se va concentra pe cauze de terorism, infracțiuni săvârșite de organizații criminale și pe alte dosare excepționale grave.
4: Așa de stimate deputate, am urmărit o mic secvență din acest scandal de ieri de la Parlament. Doamna Mișină, ca să nu fi ajuns noi la acea secvență, la acest scandal pe care l-au rezumat pe scurt fetele de la știri, nu era mai simplu ca domnul Verșinin să-și ceară scuze după ce a insultat fracțiunea PAS?
6: Dreptul la liberă exprimare este garantat de legea 64 din 2010. La fel, articolul 10, pare mi se, din Convenția Europei, tot vorbește despre dreptul la liberă exprimare. Din practica europeană au mai fost astfel de situații în care s-a vorbit despre idioții utili, pentru că aici este vorba despre un grup de oameni care se lasă cumva manipulați, pentru în care ei sunt naivi și participă la interesele cuiva. Deci aceasta este,
4: da,
6: o expresie...
4: Da, domnule, tot Parlamentul trebuie să fie un exemplu.
6: Ascultați, pentru... este o expresie, să spunem așa, care se folosește și în politică, și toți cei care la această expresie din practica europeană au mers în judecată, au pierdut în instanțe, pentru că noi am cercetat, pentru că libera exprimare, atât cât este vorba de lucruri pozitive, cât și atunci când este o indignare, ea are loc la existență. Și atunci, dacă domnul deputat Verșinin, el a considerat că are dreptate, și eu nu înțeleg de ce l-a lipsit de dreptul de a lua cuvântul la 3 ședințe, dar este mai revoltător de ce l-a lipsit pe domnul președinte Vasile Costiuc. Ieri i-a închis microfonul. Iată, asta a fost chiar o revoltă, nu atât pentru fracțiunea Democrației Acasă, cât pentru toată opoziția de aceasta, și a fost blocată tribuna. Și dacă să luăm în calcul că ne-am comportat adecvat, inteligent, a fost un protest, și dacă ne uităm secvențele din anii din urmă, păi atunci echipa, fracțiunea PAS, chiar n-a dat dovadă deloc de etică, și atunci de ce ai pretenții la opoziția de astăzi, care se comportă decent, și nu văd un motiv.
4: Doamna Călinici, veniți cu o replică, dar deja după publicitate. Stimați telespectatori și radioascultători, publicitate.
7: Forum Radio. Forum Radio.
3: cu Viorel Furculiță la Vocea Basarabiei.

0: Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
1: Noi am revenit, stimați telespectatori și radioascultători. Pentru cei care s-au conectat mai târziu, vă reamintesc că emisiunea Forum Vocea Basarabiei, în platou deputata Partidului Acțiune și Solidaritate Ana Calinici și deputata Partidului Democrație Acasă Valentina Meșină. Așa, deci, doamna Calinici, am urmărit înainte de publicitate acea secvență din Parlament. Menționat doamna Meșină că este dreptul la liberă exprimare, acea frază, de fapt, în adresa fracțiunii din care faceți parte. Până la urmă a fost justificată această decizie a președintelui Parlamentului Igor Grosu de a-l lipsi de dreptul la cuvânt timp de 3 ședințe consecutive?
2: Cred că discuțiile despre etică în Parlament sunt foarte binevenite, pentru că atunci când vorbim în Parlament, în fața Camerei, noi nu vorbim noi între noi doar. Noi vorbim cu cetățenii Republicii Moldova și trebuie să demonstrăm respect față de cetățenii care ne privesc, mai ales când ne privesc o țară întreagă și diaspora. Noi dăm exemplu despre cum se respectă oamenii, cum au loc niște dezbateri și cum se vorbește. Da? Deci eu aș încuraja totuși să se exprime lumea altfel. Aceeași idee poate fi spusă altfel. Pot fi folosite cuvinte mai respectuoase pentru a transmite aceeași idee. Deci nu este nevoie de a recurge neapărat la astfel de expresii. Este regretabil și eu totuși aș vrea să vedem cum în Parlament sunt discuții civilizate, sunt dezbateri pe argumente, este respect pentru cetățean, pentru că cetățeanul ne privește. Da? Noi suntem acolo, dar cetățeanul ne privește. Noi discutăm cu cetățeanul. Și rolul transmisiunii live a ședințelor Parlamentului este ca cetățenii să urmărească procesul decizional și să vadă ce lucruri sunt elucidate, ba de opoziție, ba de majoritate parlamentară. Respectul în Parlament este foarte important. De aceea, eu cred că lucrurile pot fi remediate, aceleași idei altfel pur și simplu formulate, astfel încât să existe respect reciproc. Deci asta este încurajarea mea.
3: Și dacă îmi permiteți, dar cum credeți, cetățenii care au votat Democrația Acasă, cum se uită când liderul, președintele Parlamentului, închide microfonul liderului lor? Iată, cum vă uitați dumneavoastră? Ce zic cetățenii atunci când cel care reprezintă pe cetățeni nu are drept să vorbească în Parlament? Pentru că noi am văzut că exact după ce a fost blocat microfonul domnului Verșinin, n-a fost blocat microfonul celorlalți deputați de la PAS și ei ne-au înjurat așa precum știu ei că lor le se poate și le se permit toate celea. Opoziția trebuie nici să nu respire în Parlament, că noi suntem opoziție. Eu cred că și cetățenii care au votat toate partidele de opoziție au dreptul să-și asculte liderii acolo unde se dezbat problemele care tot ei le aduc prin diferite demersuri, scrisori, prin prezența la orele de primire în Parlament și de ce opoziției se închide mereu microfonul. Eu cred că acesta este un abuz și încetişor pare că noi mergem nu în formatul de... mergem încetişor în dictatură.
1: Doamna Călinici.
2: Da, sigur că s-a absolutizat foarte tare. În orice parlament este un cadru de etică. Noi, de fapt, și trebuie să adoptăm un cod de etică, conform foii de parcurs funcționarea instituției.
1: Este votat deja în prima lectură, se așteaptă a doua lectură.
2: Da, trebuie să-l adoptăm în a doua lectură. Au fost câteva runde de consultări. Deci, și în parlamente, speakerul are atribuția de a asigura și ordinea

0: Dar și cadrul ăsta dietică. Deci asta este normal în orice parlament. Și acum, ce vreau să zic, atunci când s-a ieșit la tribună toată opoziția, 13 minute s-a discutat, s-a ascultat această poziție. Anume, nu s-a dat voie să vorbească atunci când e vorba de formulări injurii și nerespectuoase despre care noi nu vrem să auzim în parlament și nu doar noi, dar orice electorat. Orice electorat al oricărui partid vrea să vadă respect pentru cetățenii care privesc și Parlamentului.
1: Bine, un președinte a fracțiunii de opoziție are,
0: de toți
1: are dreptul la 7 minute să vorbească cu cetățenii. De ce îi se închide microfonul? Pentru că domnul președinte Vasile Costiuc n-a jurat pe nimeni. De ce i s-a închis microfonul?
0: S-a reiterat lucrul spus de domnul Verșenin. Dumneavoastră ați înțeles contextul. Haideți, nu... Deci, demnul este că eu cred că orice coleg poate să formuleze
1: eu cred că cetățenii v-au taxat și vor taxa durși pe viitor pentru așa acțiuni.
0: Eu merg tot în teritoriu și cetățenii spun mai aveți cu circul și al din parlament, mai aveți cu dezbaterile celea violente, haideți să auzim argumente. Deci lucrurile astea eu tot le aud. Și eu cred că mulți cetățeni așteaptă niște argumente, niște dezbateri bazate pe argumente și pe lucruri respectuoase, da?
1: Da?
0: Pentru că și copiii privesc, și adolescenți privesc, toată lumea privește. Deci trebuie să existe acest respect și lasă să aștepte.
1: Eu cred că cel mai important la prima oră să anunți curțile renovate din Chișinău. Eu cred că cetățenii din zonele rurale, ei erau încântați de curtea din renovată pe o stradă, nu știu care, în Chișinău. Dacă am ajuns la prima oră în Parlament să ne lăudăm cu o curte renovată, hai atunci să ne lăudăm cu tot ce se face în fiecare localitate.
0: Eu tare mă bucur că noi am reușit să renovăm curți care arătau dezastruos în Chișinău. Dezastruos.
2: Doamna Meșină, s-a trecut sau nu s-a trecut linia roșie atunci când s-a insultat fracțiunea PAS?
1: S-a trecut linia roșie, foarte obraznic și eu cred că democrația care la noi era cumva pe cale de derapaj, acum cred că noi e chiar împășit cu un picior în dictatură. Eu cred că noi aici trebuie
2: totuși,
1: să ne oprim și să punem punct.
2: De a lua dreptul la câteva ședințe este o practică europeană.
1: Este o practică europeană, dar nu președintele lui care chiar n-a spus nimic. Eu cred că cetățenii Republicii Moldova și-au făcut concluzia și au analizat și eu cred că astfel de să zic așa, când tu te faci mai mare pe toți și ți-ți aparține toată puterea în stat și tu stai acolo în vârful muntelui și nu vezi ce se întâmplă jos și cuvântul tău este lege pentru tot, dar ceilalți nu au dreptul, nu, se privește foarte urât din teritoriu.
0: Au fost sancționați și colegi din PAS, toată lumea e sancționată, aceleași reguli, vă rog.
1: Eu nu le-am văzut.
0: Viitor, haideți.
1: Eu n-am văzut aceleași reguli față de colegul dumneavoastră care e drept la 5 minute înjurat. Eu n-am văzut aceleași reguli aplicate. Deputatul Grădinaru.
0: Eu ies lângă dânsul spatele lui, el nu a înjurat. El a vorbit despre proiect.
1: Da. Și tot a numit cu cuvinte urâte în discurs și
0: nu
1: văd
0: adevărat,
1: că
0: noi
1: s-a închis microfonul, cum nu e adevărat. Dar păi sunt filmările.
0: Da, exact.
2: Doamne Meșină, este acum opoziția mai unită decât în campanie electorală?
1: Opoziția nu să zic că este unită, pentru că fiecare până la urmă are direcția sa, are alegătorii pentru care i-au votat, fiecare are un regulament după care se conduce, dar în așa situații, dacă astăzi se închide microfonul unui președinte a unei fracțiuni, mâine se va închide altui și iată, în așa situații, opoziția sigur că se consolidează, pentru că asta îi așteaptă pe toți.
2: Am văzut un comentariu astăzi când am postat anunțul. Dacă există vreun chat a opoziției, unde se discută? Că acum blocăm tribuna sau acum protestăm?
1: Nu, nu avem așa chat. Nu. Noi suntem oponenți politici, noi avem diferite aspirații, ideologii, nu suntem consolidați în așa măsură încât să avem un chat comun. Eu, spre exemplu, nu cunosc de așa chat.
2: Ok, să vedem la apelurile telefonice ce părere au cetățenii, cine are dreptate, PAS sau opoziția referitor la acest incident care a avut loc ieri în Parlament. Haideți să mai trecem la câteva subiecte. O știre de astăzi care a generat tot felul de reacții pe Facebook referitor la procurorul general. Deci scrie presa, un caz care a stârnit reacții și ironii în spațiul public vine de la raportul de evaluare a procurorului general Alexandru Machidon. În centrul discuțiilor se află o moștenire declarată de 55.000 de euro, bani despre care acesta a explicat în fața comisiei de vetting că ar fi fost păstrați de părinții în beciul casei într-un vas pentru murături, alături de alte bunuri gospodărești. Cum ați citit dumneavoastră această știre, doamna Calinci? Nu știu dacă ați reușit să...
0: Eram la conferință, dar da, am fugitiv, am văzut.
2: Și totuși domnul a trecut de comisia de vetting.
0: Da, este, sunt niște rațamente care le-a verificat comisia de vetting și asta este raportul comisiei de vetting. Deci, respectiv, eu nu vreau să intru în detalii despre care nu cunosc. Am văzut acel lucru, nu am citit raportul în integralitate, deci știu că comisia de vetting audiază, cere probe și așa mai departe. Deci este un proces complex care durează. Și respectiv trebuie să vedem raportul, dar asta este cumva concluzia comisiei de vetting și asta e.
2: Doamna Meșină?
1: Eu cred că acum toți cei care au primit moștenirii de la părinți caută prin bieci, prin murături, prin podul casei, poate găsesc și ei vreo 75.000 de...
2: Unele surse dădeau 55,
1: euro.
2: Altele 75.
1: Nu eu, spre exemplu, am rămas în casa părintească, mă apuc și eu de căutat, poate găsesc și eu niște sume mari de bani ca să le declar. Păi dacă la unele se poate, de ce la ceilalți nu. Și asta dă un temei pentru ca cetățenii să nu aibă încredere, așa cum am vorbit anterior. Iată, din această cauză cetățenii nu au încredere nici în Parlament, nici în justiție, pentru că văd derapaje la nivel înalt și văd cum sunt taxați cetățenii pentru apă, că au folosit-o din fântână sau pentru altele, pentru niște lucruri mici, mărunte, sunt taxați dur, dar aici este vorba totuși de un procuror.
2: Să vedem, totuși poate procuror general va veni cu o explicație mult mai clară, fiindcă știrea a pornit acum câteva ore și vedem că tot internetul discută doar despre acest caz. Stimate doamne, noi avem o tradiție că selectăm întrebarea zilei, când punem anunțul emisiunii, cea mai des întrebare, ne-au întrebat astăzi cetățenii referitor la aceste escroterii telefonice care s-au mulțit foarte mult în ultima perioadă. Vedem, toată lumea se întâlnește unul cu altul și se întreabă dacă te-au sunat sau nu te-au sunat. Cunoaștem că mare parte sună cetățeni vorbitori de limbă rusă și iar acești infractori se prezintă drept angajați ai băncilor, operatori mobile sau alte companii și reușesc ca să obțină date personale sau chiar în multe cazuri să obțină bani. Întrebarea de la cetățeni, cea mai des întrebată astăzi, a fost cum s-a ajuns la această situație și cum am scăpat noi de sub control. Ori este problema companiilor de telefonie mobilă, este poate problema băncilor, că de multe ori vedem că au acces la clienții băncilor, au scăpat băncile baza de date și cum, ce face statul ca să intervină în aceste cazuri, fiindcă nu cred că este o zi deja în care să nu scriem la știri că sunt victime care s-au întâlnit cu acești infractori și le-au dat sume foarte mari de bani. Doamna Calinici.
0: Siguranță este un element de reavoință undeva care s-a scăpat sub control și organele de drept trebuie să cerceteze minuțios, pentru că sunt oameni nevinovați care sunt victime. Imaginez că sunt mulți bătrâni care cad victime la aceste apeluri și îndemnul meu este și fiecare cetățean să fie vigilent, să verifice, să nu dea date personale, să nu răspundă cu prea multe detalii, să pună întrebări când se cer date personale, pentru că pot fi așa escroci. Dar organele de drept sunt sesizate, dacă o să fie necesar și pe platforma Comisiei de Securitate Națională și Apărare, vor fi organizate audieri. Cunoaștem despre acest flagel, este îngrijorător și organele de drept sunt în cercetare, dar chiar și cei care ne ascultă. În primul rând să fim noi vigilenți. Cu siguranță este obligația organelor de drept să ajungă la veriga de unde a început acest flagel. Să fim vigilenți, să nu dăm date personale, să nu întreținem dialoguri în care ni se cer prea multe date despre noi, da? Și să urmăm mesajele însăși și unele bănci dau deja mesaje, să fim atenți, da? Deci, cât mai multă vigilență, pentru că până se descoperă deci făptuitorii.
2: Dar legislația este destul de dură cu cei care doresc să înșele oamenii? Sau poate legislația motivează pe unii?
0: Nu, scrocheria este în codul penal, deci infracțiune.
2: Doamna Meșină, cum
1: nu să răspundă nimeni așa cum n-a răspuns nimeni de tux, de mit în proporții mari, de multe altele. Eu cred că și aici organele de drept poate cunosc, dar nu se implică așa cum ar fi de dorit să se implice. Spre exemplu, în data din 9 mai am fost și eu contactat, n-a vorbit în rus, a vorbit foarte, foarte cu o voce plăcută și eu chiar m-am mirat, zic, băncile la noi lucrează și chiar în ziua liberă. După care când am văzut deja că se începe a solicita date personale, eu am blocat. Dar avem un caz strigător la cer în Comuna Rusești Noi, e o familie acolo unde soțul este depistat de cancer, o familie numeroasă. Soția, ca să facă niște bani să vindice soțul, a nimerit, iată, în avalanșa asta, la emoții și a stors-o de o sumă enorm de mare de bani, pentru că rudele și toți îi ofereau bani, crezând că să salveze soțul. Și acum soțul este la spital, nimeni nu-i mai oferă bani și este o stare critică pentru că aceștia nu au nici Dumnezeu, nici milă de nimeni, nici absolut. Și nu știu ce face ce fac organele de drept în așa caz, că deja sunt vreo 2-3 ani și e pe zero.
2: Ok, așteptăm ca opoziție și puteți veni cu amendamente, cu inițiative legislative, cum să...
1: Păi am venit și nu odată în plenul Parlamentului și când este vorba de investigația TUX și de investigații la corupții la nivel înalt, doar opoziția votează pro și partidul de guvernare ia apără, votează contra. Puteți să verificați. Asta deci, este public.
0: Organele de drept trebuie să investigheze minuțios.
1: Dar de ce partidul de guvernare nu votează?
0: Ce să voteze?
1: Ceea ce propune opoziția.
0: Ce?
1: Măsuri dure pentru excrochi.
0: Dar ele sunt deja în legislație. Vorba de cercetare, de investigare.
1: Este aici e mult de vorbit, dar cred că o să venim iarăși în plenul Parlamentului cu inițiative și atunci vă rog să urmăriți și o să vedeți cine votează pro și cine votează contra.
2: Stimate doamne deputate, mai avem 3 minute până la publicitate. Haide pe repede un alt subiect, alegerile locale noi. Duminica viitoare avem alegeri turul 2 în 3 localități, Taraclia, Orhei și Rusești Noi. La Rusești Noi candidatul Pascu, candidatul Democrației Acasă, dar la Taraclia și Orhei nu aveți candidați acolo, nu sunt candidații nici PAS, nici Democrația Acasă. Când vin partidele pe care le reprezentați cu un anunț pe cine susțin la Orhei și la Taraclia?
0: Nu pot să vă zic când venim, noi susținem candidații pro-europeni, cei care sunt integri și care vor asigura parcursul european, oamenii care se pot să aibă încredere. Deci îndemnul pentru cetățeni este să fii vigilenți, să verifice cine sunt acești oameni, cât de mare încredere se poate de avut și dacă sunt în concordanță cu dezideratul nostru de a ne integra în Uniunea Europeană.
2: Doamna Meșină, pe cine susțin Democrația Acasă, la Taraclie și la Orhei?
1: Este foarte important ca viitorul primar în aceste localități să fie unul care împărtășește parcursul european, care împărtășește valorile noastre românești, ceea ce mi-aș dori foarte mult să se întâmple la Orhei. Deja la Rusești Noi e sigur că ambii candidați sunt cu aceleași valori, aici e mai simplu. Ceea ce doresc succes, sigur, candidatei Democrației Acasă, Diana Anastas, în alegerile din 31 mai. Și aici s-a expus și domnul președinte și colegii mei de la fracțiune, dar noi vom veni public cu o declarație.
2: Doamna Kalinici, la Rusești Noi cine câștigă? PAS sau Democrația Acasă?
0: Cine va fi ales de cetățeni, noi susținem candidata noastră în care se poate de avut încredere, o doamnă cu reputație deosebită, respectată și care are planuri foarte concrete pentru localitate. Noi distribuim aceste planuri, sunt în folosul localității, lucruri care trebuie rezolvate și îndemnăm cetățenii să aleagă candidat de încredere. Și sigur că cetățenii votul va da în turul 2, Și îi îndemnăm această perioadă să se informeze foarte bine pentru că este campanie, să pună întrebări, să cerceteze minuțios care sunt planurile candidaților și sigur că noi îndemnăm să-și exprime votul pentru candidatul de încredere și candidatul PAS este un candidat de încredere.
2: Imediat, într-o săptămână și două zile, va ajunge și mare finală, vedem
1: da,
2: și aici la
1: vreau
2: și
1: să la dacă îmi permiți, să invităm cetățenii să iasă
2: da,
1: număr mare la vot.
2: Nu avem voie să facem campanie electorală, că nu
1: să
2: ne-am
1: iasă la vot.
2: Să iasă la vot, să voteze da. Pentru da. Oricine. Da. Continuăm, stimate doamne deputate, cu alte subiecte, dar deja după publicitate revenim și cu apelurile telefonice. Stimați telespectatori și radioascultători, publicitate.
3: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.

0: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
1: Am revenit, stimațele spectatori și radioascultători, ultima parte a emisiunii Forum, Vocea Basarabiei, în platou deputata PAS Ana Călinici și deputata Partidului Democrației Acasă, Valentina Meșină. Ultima parte a emisiunii Forum, deja primim apelurile telefonice, rog regia ca să afișeze cele două numere la ecran. Dacă sunt întrebări la invitatele noastre din această seară sau la subiectele abordate, nu ezitați ca să ne sunați. Regia, avem primul apel? Da, bună seara!
2: Sunt Gheorghe Lacăușeni.
1: Da, domn Gheorghe.
2: Poate doamne Meșină vreau să-i am urmărit discuțiile și părerile mei exprimate în cadrul acestei emisiuni și vreau să o întreb un singur și un simplu întrebare. Doamna Meșină, iată, noi trăim și vrem și tindem spre o democrație adevărat. Și iată și eu vreau să vă întreb. Dacă Constituția Republicii Moldova garantează drepturile de a ne exprima public, de a ne exprima și ca și dumneavoastră, ca și parlamentar, aveți drepturi, da, într-adevăr, dar în egală măsură aveți și obligațiuni față de această țară, față de acești oameni, țării este Republica Moldova, față de mine ca și Gheorghe Buruian de la Căușeni Vechi, să stimați și să vă asumați și responsabilitate despre ceea ce faceți dumneavoastră. Iată, ceea ce faceți și ceea ce urmărim noi este un dezastru și o discordanță între părerile și tendințele noastre ca și populație, ca și majoritate care am votat acest guvern, acea președintă, noastră o blamat și o faceți de tot felul, adică prin aceste metode ale dumneavoastră, ne blamați și ne sculpați nu în suflet. Eu vă vreau părerea și să o spun acum public despre aceste momente.
1: Mulțumim, domnul Gheorghe, seară frumoasă. Doamna Meșină.
3: Rolul opoziției într-o democrație este acela de a arăta derapajele partidului de guvernare. Ce se ocupă, de fapt, și Partidul Democrația Acasă. Este reglementat, este democrație. Eu nu văd că aici opoziției trebuie să îi se închidă microfonul. Și da, atunci când dreptul la liberă exprimare va fi oprit, noi întotdeauna ne vom expune părerea altfel.
1: Cred că domnul Gheorghe a primit răspuns. Următorul apel. Bună seara!
4: Bună seara!
1: Bună seara!
4: Să fii sănătos, domnul Furculiță, să fii sănătos, doamna Valentina și domnul deputat de la PAS.
1: Mulțumim.
4: Grigori la Ungheni.
1: Da, domnul Grigori.
4: Eu am niște întrebări la domnule deputate, la ambele.
3: Cu drag.
4: La noi, în Republica Moldova, avem sute de judecăți cu banii care au venit din Rusia, 140 de milioane de ăsta. Partidul Socialist s-a ocupat șor cu treaba asta, au cumpărat voturi. Și îi spun că oamenii au votat. Ei trebuie să spui că un creierul te-a scos o hotărâre la Parlament că oamenii nu i-au votat pe drână, dar i-au cumpărat voturi. Voturi și-ați cumpărat de numai o sat, eu le-au dat pește pe voturi. Că el l-a adus pește. Dar restul, Dodon, cu Șor, cu tăți, ăștia, ei cumpăr voturi. Așa că ei nu trebuie să spui la toată lumea că ei i-au votat oamenii. Ei i-au cumpărat voturi la oameni, așa că astea nu sunt voturile lor. Așa sunt cumpărate. Și a doilea, eu am venit cu propunere, sunteți ca foarte drăguț ambele, sunteți pro-europeni, după cum înțeles. Trebuie azi venit cu niște propuneri concrete, pentru țară, dezvoltat țară, de văzut unii posibil, vin fonduri europene, vin fonduri astea, mulțumim lui Maia Sandu, lui prim-ministru, om gospodar de treabă. Văd că domnul președinte parlamentului tău să stărui să facă lucruri bune. Avem război aici. Să devenim, să fim uniți, să mergem în Europa, ne unim cu țara, să ajungem civilizați. Nu, toate nevoile astea prin parlament, că unul vrea așa, unul când vrea așa. Când mai vine și Munteanu, când va Igor Munteanu, pe așa și vă două ori am dat întrebare, frate, ce ai făcut în viața ta? Ce ai făcut? Cât impozite ai plătit la stat? Care sunt lucrările? Așa să fie care deputat. să vadă și ce a făcut el în viață, ce a lucrat. Au avut oameni, le-a dat leapă, nu le-a dat. Au construit ceva.
1: Am înțeles.
4: Dacă noi punem tăți mâna la zero, care nu a făcut nică, ne apucăm, ne lichem la aici care mai pot face și să mergem înainte, că altfel ne facem de râs în tăți lume. Eu vă doresc succes, împreună mergem în Uniunea Europeană, împreună uniunem cu țara, să știm, ghem, că sunteți deputați, că poporul nostru e un popor cel mai deștept, harnic și mai luptător. Așa că noi avem tradiții, îl avem pe Burebista în spate, avem și Ștefan cel Mare și tot așa mai departe. Împreună facem puterea și înainte. Vă doresc succes și noroc.
1: Mulțumim, domn Grigore, seară frumoasă. Face domn Grigore pierd la unitate. De fapt, este posibil asta sau nu este posibil?
3: Eu cred că când vii cu învinuiri de voturi cumpărate, trebuie să aduci și
1: dovezi.
3: Da. Și la fel cred că cea mai scurtă cale pentru a ajunge în Europa totuși este unirea cu România. Eu așa cred, ăsta este crezul meu și dezideratul pe care și aștept acea zi când hotarul de la Prut va fi doar o figură de stil.
1: Doamnă Calin, ce este posibil?
5: Deci, corupția electorală este strict sancționată și ea perturbează și este contra democrației, deci alegerile sunt un exercițiu democratic și corupția trebuie să fie sancționată foarte, foarte dur. Cu privire la fonduri și așa mai departe, mersi că urmărește domnul Grigore, cred, de la Ungheni, da, evoluțiile, într-adevăr, avem acum planul de creștere de 1,9 miliarde, care este foarte bine valorificat. Și la nivel european se discută acum despre cadrul multianual financiar. Acum ca stat cu statut de țară candidat, avem dreptul să fim în acest cadru multianual, ceea ce înseamnă că ar veni și fondurile de preaderare. Deci după exercițiul ăsta, planul de creștere...
1: În ianuarie 2028? Fonduri de preaderare.
5: Fonduri de da, după planul de creștere, următorul exercițiu, da, din 28. Respectiv, mersi pentru mesajul de unitate. Într-adevăr, suntem un stat luptător, suntem oameni cu tradiții, suntem cu o istorie în spate de care ne mândrim. Mergem înainte și noi la fel așteptăm unitatea și până la urmă integrarea europeană este un proiect de țară pentru care cetățenii au votat mai multe scrutinii la rând, inclusiv la referendum. Este dezideratul cetățenilor și pentru asta lucrăm zi de zi asidu.
3: Eu știu că creșterea noastră este de 0,31%, dacă să luăm creșterea cu bani împrumutați, eu nu o consider de creștere, eu o consider, iarăși am stat cu mâna întinsă, pentru că noi, acel neam care, de care ați vorbit, nu știu din ce cauză, în ultimul timp, la noi acasă, parcă nu ne ajunge capul să creștem singuri economia aici, dar trebuie să așteptăm să ne dea cineva. Și toți mergem la fiecare țară europeană cu mâna întinsă și să, asta să numim creștere economică e cam absurd.
5: Deci pe...
3: Eu totuși cred că creșterea noastră economică trebuie să fie aici la noi acasă, cu acești oameni harnici, muncitori, cu tradiții. Aici noi să ne dezvoltăm și să ne debarasăm de pomenile noastre din Europa, din România. Mai puțin să luăm pomeni din România și să dăm hotarul jos.
1: Statul român ajută necondiționat.
3: Da, mulțumim, România.
5: Foarte interesant. Iată, România, Lituania, Letonia, Estonia, Polonia, extrem de mult s-au dezvoltat după ce s-au integrat în UE cu bani din fondurile de coziune și structurale. Pentru că UE funcționează pe principiul solidarității. Statele care au un nivel mai mare de dezvoltare ajută statele care au un nivel mai mic de dezvoltare. Și respectiv, aceste state au înflorit după ce s-au integrat în UE pe bani de la statele membre. Spre exemplu, România a contribuit a primit de 3 ori mai mulți bani decât a contribuit. Deci este principiul solidarității. Așa funcționează Uniunea Europeană și planul de creștere, apropo, are componenta de grant inclusiv. Așa că nu
3: eu cred că trebuie să fim solidari cu agricultorii, să le permitem să dezvolte agricultura la noi acasă.
1: Apropo, agricultorii protestează la 27 mai, miercurea viitoare, lângă guvern.
3: Pentru că au solicitat...
1: Nemulțumirea de astăzi a venit din nou Forța Fermierilor, cum pe lângă toate cele solicitări, menționează Forța Fermierilor critică, de fapt, dură, intenția autorităților de a majora TVA pentru producția agricolă până la 20%, începând cu anul 2027 și cere guvernării ca să renunțe la această măsură. Acum TVA-ul în agricultură este de 8%.
5: ține de politica bugetar-fiscală și încă urmează să fie aceste discuții. Noi în Parlament nu am avut încă aceste discuții, deci urmează să fie discutat.
1: Deci inițiativa vine de la Ministerul Finanțelor, să înțelegem.
5: Sunt niște discuții acum. Deci eu înțeleg că sunt discuții, deci în Parlament inclusiv vom avea aceste consultări și urmează să decidem.
3: Fermierii discută, dar nu sunt auziți. Asta este și motivul pentru care fermierii s-au consolidat și vin cu un protest pașnic. Eu cred că noi, într-o țară agrară, nu trebuie să ajungem la proteste.
1: Cred că domnul Grigore a primit răspuns. Haideți să încercăm următorul apel. Da, bună seara!
6: Bună seara!
1: Da, vă ascultăm!
6: Domnul Grigore, eu vă rog, recunoașteți, dacă doriți, că la noi, la forum, este conduită. Recunoaște, spune-i doamne Nișine că Grigore Munteanu, dacă o încălcat, l-a spus în niște neagre pe bucat de timp. Și nu cred pe doamna Nișine să ia foc cu gura că este pro-europeană și român, că nu cred. Și să se termine circul în Parlament. Noi lucrăm. Vasul s-a votat cu voturi cinstite, Grigore Popa a spus. Cu voturi cinstite. Este acolo o postă, asta e circ. Să se termine circul. Într-adevăr. Domnul Grosu, drepaș.
1: Mulțumim frumos, seara frumoasă, întreruptă pe el. V-a dat domnul replică la...
3: Păi este, adică, alegerea dânsului, să creadă sau să nu creadă, pentru că eu ceea ce sunt și ceea ce... Eu mă știu cine sunt și ceea ce îmi doresc, dar dânsul dorește crede, dorește nu crede, eu cum pot să-l conving, pentru că televiziunile și mass media și deputații din Parlamentul Republicii Moldova, care sunt deputați de la guvernare și se comportă ca niște codruți și vin cu înjurii asupra mea.
5: Vă place să spun.
3: Păi da, dacă
5: chiar vă faci față.
3: Da, vin cu filme urâte că eu sunt omul ușor și sigur că domnul când vizionează astfel de filme, el chiar crede. Dar eu am așa filme dedicate de la deputata care ea are doar grija mea. Tot deputată de la Ielovene, așa se poziționează, dar am aflat de existența dânsei abia când am venit în Parlament. Nu știu, am fost primar.
1: Acum un apel în urmă, am avut în gem la unitate. Acum un apel în urmă.
3: Asta este. N-au trecut nici că dacă deputații din Parlament nu se ocupă cu dezvoltarea Republicii Moldova, că să guverneze această țară, dar au grijă opoziției, să murdărească constant opoziția, eu n-am mai văzut un stat unde partidul de guvernare, presa, au grijă să murdărească opoziția. Eu știu că invers, opoziția are grijă de partidul de guvernare ca să nu derapeze.
5: Cu succes murdăriile le lansați.
3: Păi, cum le lansez dacă ele sunt asupra mea cu filme dedicate de zeci de minute, cât de tare sunt eu omul ușor. Eu cred că cine mă cunoaște pe mine știu a cui sunt, dar etichetele este, iată, au ajuns și la domnul de la Ungheni și el nu crede, el o crede pe Marcel Adam și gata.
5: Haideți. Nu s-a referit la doamna Adam.
3: Păi,
5: s-a referit la dumneavoastră.
3: Televiziunile care asta mozolesc zi de zi cu etichete. Dânsul nu crede că el se închină la partidul de guvernare și crede partidul de guvernare. El nu crede opoziția. Păi eu îl invit pe domnul să ne urmărească pe noi cum votăm în Parlament. Care este votul nostru de fapt în Parlament? Și asta o să demonstrez, noi demonstrăm prin fapte, de fapt, nu prin etichete.
1: Haideți să mai încercăm altă pe. Bună seara! Vă ascultăm! Bună seara, vă ascultăm!
7: Alo, bună seara!
1: Da, stimată domnă!
7: Deci eu ceva mai aparte vreau să critic sau să o analiz a mea proprie.
1: Hai, poate lăudăm un pic.
7: Nu că eu susțin corupția sau procurorii. Nu, eu nu-l cunosc pe domnul procuror. Eu sunt o pensionar care am 2000 de lei pensii. Dar eu mă întreb totdeauna, când ascult emisiunile astea, că pe cealaltă l-am arestat, că la acela de acum noi am ajuns că mergem prin butoaiele de mărături să căutăm bani. Oameni buni, la ce am ajuns? Cum, eu mă întreb, totdeauna. Cum vreți voi ca moldovenii să trăim bine? Fiecare familie are ceva acolo, o sursă. Dacă, Doamne ferește, se întâmplă ceva în spital, moare, fiecare își face o rezervă de bani. Ce înseamnă astăzi 75.000 de euro? Este nimica dacă așa să luăm. Familia s-a strâns o rezervă acolo, o pus-o. Ce înseamnă să mergi prin beciuri și cauți banii, rezerva de bani la familie? Și moldoveni, am trăit toată viața sărat, în Bojdeu, în căsuți mici și așa mai departe. Părinții noștri au muncit săraci, vai de capul lor cum au muncit. Și acum noi am ajuns, fim controlați, sequestrați, abandonați suntem. Noi singuri ieșim din situații cum putem. Și ce dacă este un procuror, oameni buni? Ce, el nu este om? Eu nu înțeleg lucrul ăsta. Când atunci noi moldoveni vreți să trăim bine? Când?
1: Am înțeles, temată, domnul. Da.
7: Așa se face. Aia este mai bogat, ca nu milioane, care vorbesc de miliarde. Aceia, da, poate trebuie arestat. Dar nu unul care are acolo o rezervă mică de bani. Poate a lucrat, o strâns, nu și-o permis. Deci, problema asta este foarte largă. Vă rog frumos, terminăm odată cu distrugere unul pe altul.
1: Da, mulțumim.
7: Noi
1: frumos, seară frumoasă.
7: Noi trebuie să vedem lumea să trăiască bine, seară frumoasă.
1: Seară frumoasă. Totuși, doamna, cred că nu a înțeles un pic context. Procurorul general nu a fost verificat de către nimeni, dar a declarat singur că cei bani i-a găsit în beciul părinților, în acel butoi cu murături.
3: Eu cred că, domnul procuror, dacă mai caut o leacă și în celelalte butoaie, mai găsește.
1: Acum nu știm. Sperăm că domnul Munteanu
3: să mai caute.
1: Mai caute și tot lumea e bine că găsește.
5: Cred că o să fie deci replici și explicații, nu știu detalii, dar referitor la ce a mai spus doamna, mulțumim pentru mesaj. Într-adevăr, cumva în reformele pe care le-am făcut pe justiție, deci s-a concentrat pe delimitarea competențelor, astfel încât mai multe resurse să fie alocate pentru corupția mare și asta este o prioritate, deci corupția mare să fie descoperită și toate resursele se duc spre îmbunătățirea lucrurilor, spre investigarea corupției mari, pentru că de acolo sunt și cele mai mari prejudicii pentru cetățeni, pentru buget și așa mai departe, dar corupția în întregime trebuie extirpată, este un flagel care nu poate fi tolerat și continuăm să muncim ca să asigurăm acest cadru pentru lupta cu corupția în cel mai bun mod, în cel mai eficient mod.
1: Sună telefonul în continuu, dar vreau să ne mai oprim un pic. Referitor la un proiect votat joi în prima lectură, doamna Calinice l-a votat, fiindcă doamna Meșin a plecat de la ședința Parlamentului. Suspendarea automată în matriculării pentru mașinile cu inspecția tehnică expirată sau defecțiuni periculoase. Dacă cunoașteți acest proiect de lege, am văzut nemulțumiri, multe critici. Deci, suspendarea în matriculării va fi aplicată automat prin înscrierea unei mențiuni în registrul de stat al vehiculelor în trei cazuri. La expirarea valabilității inspecției tehnice periodice, la constatarea unor deficiențe tehnice majore sau periculoase în cadrul inspecției tehnice periodice și la constatarea unor deficiențe tehnice majore sau periculoase în trafic. Doamna Calinici, dar cine a venit cu această inițiativă?
5: Deci, prin acest proiect ne aliniem la o directivă europeană la care ne-am aliniat în mai multe iterații prin transpunerea mai multor articole. Deci, acest proiect transpune două articole din această directivă. Și este o regulă la nivel de state membre cu suspendarea automată a înmatriculării atunci când inspecția nu mai este valabilă. Da? Deci, e vorba de siguranța cetățenilor, dar se dă și un termen de remediere de 30 de zile. Deci, cumva, lucrurile sunt...
1: Nu va fi suspendată automată înmatricularea când va fi găsită defecțiunea. Ei se va acorda astea 30 de zile.
5: Trebuie să se dea voie să ducă totuși la inspecție, să facă revizia tehnică.
1: Din ceea ce am citit, are drum doar la inspecție.
5: Da,
1: trebuie să
5: ducă și să remedieze. Dar e vorba despre siguranța cetățenilor, asta trebuie să înțelegem. Însă, noi urmează să discutăm pe platforma parlamentară, în consultări publice, despre aplicabilitate, despre cum se va aplica acest proiect, pentru că urmează și cadrul infralegal. Deci, este legea, dar mai sunt și hotărâri, regulamente care urmează să fie ajustate și ne gândim și la opțiunea de a trimite SMS centralizat, că atunci când când urmează să expire revizia tehnică, deci cumva oamenii să fie informați. Trebuie să înțelegem că siguranța cetățenilor este foarte importantă și acest proiect nu intră în vigoare deodată, deci urmează încă să ajusteze așa actele. Dacă nu greșesc, era intrarea în vigoare în 6 luni. Cu siguranță o să fie o comunicare publică. Au fost multe întrebări și de la majoritate, și de la opoziție, și în Comisia Integrare Europeană despre aplicare practică. Deci noi trebuie să ne aliniem la aceste standarde pentru siguranța cetățenilor, dar cu privire la mecanismul însuși de aplicare, urmează să discutăm încă în Parlament și invităm toți colegii să discutăm.
1: Da. Doamne, și votați în a doua lectură.
3: Fracțiunea Democrație Acasă întotdeauna a susținut toate proiectele care țin de alinierea la normele europene. Sigur că și acest proiect va fi susținut, dar vom veni cu amendamente, pentru că noi considerăm că acum este foarte multă tehnică de așa tip, mai ales în localitățile rurale. Și ce facem cu ea? Eu cred că aici trebuie noi cumva treptat, etapizat, ca oamenii parcurs să dezvoltăm țara, să ajungem la un nivel altul de trai în care să avem și noi ca în România programul Rabla și oamenii să-și dea aceste vehicule în schimbul la altele. Da, aici trebuie un program amplu și sigur că da, noi vom vota, dar doar în contextul când se vor aproba amendamentele se vor lua în considerație pentru ca să nu aibă de suferit în acest sens, anume, iarăși mă refer la fermieri și la cetățenii care au acolo un teren și îl prelucrează cu tehnică mai uzată, mai veche, care nu se corespundă cu siguranță normelor europene, că noi astăzi nu suntem gata 100% și aici eu cred că noi mai avem puțin de lucru.
1: Comentariile pe care le-am văzut doamna Kalinici era în felul următor că, de fapt, această lege care va intra în vigoare cam când? Peste vreo 6 luni, da?
5: Da.
1: Probabil 2027, ar putea, de fapt, crește corupția. Ca cei opriți în trafic, semnalați?
5: Nu, era vorba, da, despre dacă te oprești în trafic și tu spui, da, de exemplu, mă duc să fac revizia tehnică, da, șoferul spune acest lucru și faptul de a determina dacă într-adevăr acest lucru se întâmplă, da, și au fost aceste discuții, comentariile sunt pentru că și în plen s-a discutat foarte mult. Deci urmează să discutăm pe platformă parlamentară, v-am spus, noi ne aliniem la directiva europeană, ea setează niște standarde, dar totuși directivele sunt scrise în așa fel încât statele membre au o marjă de apreciere despre mecanismul de implementare. De aceea salut aceste discuții și să discutăm și pe platformă parlamentară pentru ca să fie cel mai bun mecanism. Dar ziceam că acest mecanism cel mai probabil va fi în hotărât de guvern, explicat, desfășurat și trebuie să urmărim acest lucru, pentru că directivele cumva trebuie integrate și în cadrul național, legislația națională. Da? Deci sunt regulamente care deja prevăd sancțiuni și așa mai departe, dacă se văd defecțiunile astea majore. De fapt, ele pun în pericol siguranța cetățenilor și a traficului. Deci asta este rațional. Dar haideți să discutăm, să clarificăm ca să nu fie aceste elemente și de ce noi o să mai avem aceste discuții.
1: Așteptăm mai multe detalii. Regie, avem următor apel? Da, bună seara! Vă ascultăm!
8: Alo, bună seara! Hristos a înălțat!
1: Bună seara, Hristos!
8: Vă sună Simeon, stimate domnule propoliție, stimate doamne deputate, eu vreau să mă opresc puțin către doamna Valentina, deputat de la Democrația Acasă, vreau să... Nu știu, să afirm cât de cât că cei ce au vorbit antivorbitorii precedenți că doamna nu este patriot român, nu e corect. Eu o cunosc pe doamna mai de mult, indiferent de în ce partid vine, cu ce denumire, dar eu văd și am văzut că în sufletul ei există acel ideal românesc, cei ce-i doresc ca mai departe să nu dispară, atât mai mult, stimată doamnă, la pas, vă îndemn, ca să găsiți numitor comun, pentru că avem aceeași aspirație, același obiectiv de a ne integra în Uniunea Europeană, cu atât mai mult în structurile, zic, euroatlantice, și cea mai corectă cale și adevărată cale istorică de neam, de țară, este prin reunire. De aceea, nu uitați că timpul trece, vin alegerile prezidențiale, de aceea eu nu știu, nu vreau să vorbesc mult la compartimentul dat, dar vreau să zic că nu știu dacă rusul va scoate vreodată armata 14-a din Transnistria, ca noi să avem posibilitate să ne integrăm, cum dumneavoastră susțineți, ca stat independent, fie la pachet sau fără pachet. De ce eu vă sugerez să lăsați toate acestea murdării în Parlament, dar prin faptul că aveți aceleași obiective, să găsiți numitor comun, într-adevăr, să ne integrăm odată și odată prin reunire, să punem punct.
3: Așa,
8: vă doresc mare succes și vă zic o seară frumoasă, sănătate multă. Sărut
3: mâinile. Mulțumim
1: tare mult, seară frumoasă. Stimate doamne, replică. Apropo, doamna Meșină, ne-a spus odată domnul Costiuc, a declarat, cred că la una dintre televiziuni, că va veni în Parlament cu o inițiativă legislativă referitor la reunire. Și nu am mai văzut finalitate.
3: A fost criticat foarte dur, că noi chiar cu toată seriozitatea, pentru că chiar dacă luăm prima noastră inițiativă legislativă, a fost ca să ieșim din CSI. Ceea ce s-a întâmplat, am votat, după care a fost propunerea...
1: Ieșirea din CSI s-a început încă în mandatul trecut. Eram în proces de denunțare.
3: Eram în proces, dar propunerea a venit de la noi chiar la prima ședință. După care, da, noi am propus, am fost criticați foarte dur, că suntem populiști, că suntem nu știu ce, nu știu cum, că nu suntem gata, că Doamne ferește, ne-au sărit toți în cap, de parcă eram iarăși cei mai răi în tot Parlamentul și în toată Republica Moldova. Și am zis ca să nu instigăm la ură și la conflicte și să nu grăbim procesul ca dintr-o inițiativă nobilă și sinceră să complicăm lucrurile. Am văzut că suntem minoritari, doar noi 6, și am zis că să lăsăm până când îi convingem și pe ceilalți să treacă de partea noastră.
1: 2 minute, un mesaj pentru cetățeni. Doamna Meșină.
3: Eu sunt bucuroasă că astăzi pe această cale am putut să fiu alături de oamenii noștri dragi, de moldovenii noștri, de fermieri, de toți cei care au această aspirație de a fi în familia mare europeană prin România. Eu doresc la toată lumea să aibă un weekend plăcut și, cum am spus astăzi, hramurile localităților să fie vesele și să fie așa precum cetățenii și le-au dorit, alături de primarii care muncesc foarte, foarte mult, și eu cunosc acest lucru din interior.
1: Felicitări
3: pentru toți.
1: Da, mulțumim, doamna deputată. Doamna Kalinici.
9: În primul rând, le mulțumesc tuturor cetățenilor care s-au conectat și ne-au vizionat și au comentat la îndemnul de a adresa întrebări. Este importantă această interacțiune și vă chemăm la reuniunile noastre din centrele raionale, a Comisiei Integrare Europeană, a altor comisii, ca să discutăm împreună despre dezideratul nostru de integrare europeană. Vă îndemn să vă informați din surse credibile, de pe site-ul Guvernului, a Parlamentului. Prima sursă, să fiți vigilenți, este multă dezinformare și dumneavoastră puteți să filtrați foarte bine informația și autoritățile vă dau informația cea corectă. De asemenea și mass media corectă, și fiți vigilenți, împreună vom reuși și mergem înainte în integrare europeană și suntem aici pentru a răspunde mereu întrebărilor pe e-mail. E-mail-urile noastre sunt publicate pe site-ul Parlamentului, scrieți-ne pe rețele de socializare și vă răspundem cu mare drag. Ne este importantă această interacțiune.
1: Mulțumim, doamna deputată, stimate doamne deputate, mulțumim pentru participarea la emisiune, iar noi, cetățenii, așteptăm cât mai multe legislative inițiative în folosul cetățenilor, indiferent că vin de la majoritatea parlamentară sau de la opoziție. Weekend frumos și vă mai așteptăm aici la forum.
3: Mulțumim pentru invitație.
1: Cu drag, stimați telespectatori și radioascultători, mulțumim și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Eu sunt Viorel Furculiță și vă doresc un weekend cât mai frumos alături de cei dragi, iar noi ne revedem deja luni de la 19:30. Pe curând!
0: Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
10: Emisiune în reluare. Oameni pentru oameni.
11: Oameni pentru oameni.
10: La Vocea Basarabiei. Aici, Radio Vocea Basarabiei.
11: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

0: Ile orei 8.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Serviciul hidrometeorologic de stat anunță cer noros și averse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest. Noaptea temperaturile vor coborî între 12 și 16 grade Celsius. Temperaturile diurne vor oscila între 20 și 26 de grade Celsius. În Chișinău se anunță 24 de grade. Parlamentul Republicii Moldova s-a întrunit în ședință plenară, iar pe ordinea de zi figurează o proiecte de lege, dintre care două sunt armonizate cu legislația Uniunii Europene. Decizia a fost aprobată de Biroul Permanent al Legislativului. Deputații urmează să examineze în primă lectură măsuri legislative pentru consolidarea mecanismelor de combatere a corupției, criminalității financiare și organizate. Inițiativele vizează eficientizarea activității instituțiilor responsabile de prevenirea și investigarea fraudelor economice. Pe agenda ședinței se află și proiecte legate de armonizarea legislației naționale cu standardele europene, precum și inițiative din domeniul securității, administrației publice și politicilor sociale. Totodată, Parlamentul va analiza modificări legislative care țin de funcționarea instituțiilor statului și de procesul de integrare europeană al Republicii Moldova. Autoritățile susțin că prioritizarea proiectelor cu sigla UE face parte din angajamentele asumate în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Linda Maia Sandu afirmă că obiectivul principal al Republicii Moldova rămâne aderarea la Uniunea Europeană, însă în cazul în care acest scenariu ar eșua, autoritățile ar putea lua în calcul și alte opțiuni pentru a menține țara în lumea liberă. Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat publicației germane de Ciobele și postului RFI la Strasburg. Întrebată dacă unirea cu România ar putea reprezenta un plan B pentru integrarea europeană, Maia Sandu a declarat că prioritatea actuală este integrarea Republicii Moldova în UE, dar a admis că există și susținători ai reunificării. Potrivit CFS, obiectivul principal este ca Moldova să rămână parte a lumii libere și să fie menținută pacea. Maia Sandu a mai spus că aderarea la UE reprezintă pentru Republica Moldova o strategie de supraviețuire ca democrație în contextul amenințărilor regionale și al agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei. Președinta a subliniat că statele mici din regiune întâmpină tot mai multe dificultăți în menținerea securității și a direcției geopolitice. În ultimele luni, șefa statului a abordat de mai multe ori tema unirii cu România. Într-un interviu acordat publicației franceze Le Monde, Maia Sandu declară că o eventuală reunificare ar putea accelera aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, însă decizia trebuie să aparțină cetățenilor.

Republica Moldova are statut de țară candidată la UE din 2022, iar negocierile de aderare au fost deschise oficial în iunie 2024. Autoritățile de la Chișinău își propun în continuare aderarea până în anul 2030. În Chișinău au fost instalate încă 30 de dispozitive sonore la trecerile de pietoni semaforizate pentru a facilita deplasarea persoanelor cu deficiențe de vedere și pentru a spori siguranța rutieră în zonele aglomerate ale capitalei. Potrivit primăriei municipiului Chișinău, echipamentele au fost montate în special în apropierea instituțiilor de învățământ și în intersecțiile cu trafic intens. Printre zonele vizate se numără intersecțiile de pe străzile Alba Iulia, Ceucari, Sarmice, Zătuța, Chiev și Bulevardul Cuza Vudă. Autoritățile municipale precizează că dispozitivele au fost instalate în intersecțiile reconstruite capital în ultimii 2 ani, care nu dispuneau anterior de astfel de sisteme sonore. În total, în municipiul Chișinău sunt funcționale aproximativ 200 de dispozitive sonore în 50 de intersecții semaforizate. Măsura vine în contextul preocupărilor legate de siguranța pietonilor în capitală, după mai multe accidente grave produse recent pe trecerile de pietoni. Guvernatorul Ungariei Péter Maghiaru afirmă că Budapesta nu susține aderarea accelerată a Ucrainei la Uniunea Europeană și insistă asupra respectării unor condiții stricte înaintea oricărui pas decisiv în procesul de integrare europeană. Declarațiile au fost făcute în contextul dezbaterilor privind viitorul relațiilor dintre UE și Ungaria și Ucraina. Maghiar l-a invitat pe președintele ucrainean Vladimir Zelenski la un dialog direct pentru a discuta preocupările Ungariei legate de aderarea Ucrainei la UE. Oficialul ungar susține că războiul, situația economică și drepturile minorităților naționale trebuie analizate înainte ca negocierile să avanseze. Péter Maghiar a reiterat că partidul său nu susține integrarea accelerată a Ucrainei și că în eventualitatea unei aderări în Ungaria ar putea fi organizat un referendum. El a afirmat anterior că admiterea Ucrainei în UE este exclusă atât timp cât țara se află în război. În paralel, președintele ucrainean Vladimir Zelenski insistă ca Ucraina să finalizeze procesul de aderare până în 2027, considerând integrarea europeană o garanție majoră de securitate pentru țară și pentru regiune. Totuși, mai multe state europene, inclusiv Ungaria, rămân rezervate față de un calendar accelerat. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea-basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Publicitate.
1: Moldingon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400 de mii de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingon Bank, de 35 de ani.
0: Publicitate.

0: știrile orei 9.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Serviciul hidrometeorologic de stat anunță cer noros și averse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest. Noaptea temperaturile vor coborî între 12 și 16 grade Celsius. Temperaturile diurne vor oscila între 20 și 26 de grade Celsius. În Chișinău se anunță 24 de grade. Parlamentul Republicii Moldova s-a întrunit în ședință plenară, iar pe ordinea de zi figurează 8 proiecte de lege, dintre care 2 sunt armonizate cu legislația Uniunii Europene. Decizia a fost aprobată de Biroul Permanent al Legislativului. Deputații urmează să examineze în primă lectură măsuri legislative pentru consolidarea mecanismelor de combatere a corupției, criminalității financiare și organizate. Inițiativele vizează eficientizarea activității instituțiilor responsabile de prevenirea și investigarea fraudelor economice. Pe agenda ședinței se află și proiecte legate de armonizarea legislației naționale cu standardele europene, precum și inițiative din domeniul securității, administrației publice și politicilor sociale. Totodată, Parlamentul va analiza modificări legislative care țin de funcționarea instituțiilor statului și de procesul de integrare europeană a Republicii Moldova. Autoritățile susțin că prioritizarea proiectelor cu sigla UE face parte din angajamentele asumate în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Linda Maia Sandu afirmă că obiectivul principal al Republicii Moldova rămâne aderarea la Uniunea Europeană, însă în cazul în care acest scenariu ar eșua, autoritățile ar putea lua în calcul și alte opțiuni pentru a menține țara în lumea liberă. Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat publicației germane de CVL și postului RFI la Strasburg. Întrebată dacă unirea cu România ar putea reprezenta un plan B pentru integrarea europeană, Maia Sandu a declarat că prioritatea actuală este integrarea Republicii Moldova în UE, dar a admis că există și susținători ai reunificării. Potrivit CFE, obiectivul principal este ca Moldova să rămână parte a lumii libere și să fie menținută pacea. Maia Sandu a mai spus că aderarea la UE reprezintă pentru Republica Moldova strategie de supraviețuire ca democrație în contextul amenințărilor regionale și al agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei. Președinta a subliniat că statele mici din regiune întâmpină tot mai multe dificultăți în menținerea securității și a direcției geopolitice. În ultimele luni, șefa statului a abordat de mai multe ori tema unirii cu România. Într-un interviu acordat publicației franceze Le Monde, Maia Sandu declară că o eventuală reunificare ar putea accelera aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, însă decizia trebuie să aparțină cetățenilor. Republica Moldova are statut de țară candidată la UE din 2022, iar negocierile de aderare au fost deschise oficial în iunie 2024. Autoritățile de la Chișinău își propun în continuare aderarea până în anul 2030. În Chișinău au fost instalate încă 30 de dispozitive sonore la trecerile de pietoni semaforizate pentru a facilita deplasarea persoanelor cu deficiențe de vedere și pentru a spori siguranța rutieră în zonele aglomerate ale capitalei. Potrivit primăriei municipiului Chișinău, echipamentele au fost montate în special în apropierea instituțiilor de învățământ și în intersecțiile cu trafic intens. Printre zonele vizate se numără intersecțiile de

pe străzile Alba Iulia, Ceucar, Sarmice, Zătuța, Chiev și Bulevardul Cuza Budă. Autoritățile municipale precizează că dispozitivele au fost instalate în intersecțiile reconstruite capital în ultimii 2 ani, care nu dispuneau anterior de astfel de sisteme sonore. În total, în municipiul Chișinău sunt funcționale aproximativ 200 de dispozitive sonore în 50 de intersecții semaforizate. Măsura vine în contextul preocupărilor legate de siguranța pietonilor în capitală, după mai multe accidente grave produse recent pe trecerile de pietoni. Premierul Ungariei Péter Maghiaru afirmă că Budapesta nu susține aderarea accelerată a Ucrainei la Uniunea Europeană și insistă asupra respectării unor condiții stricte înaintea oricărui pas decisiv în procesul de integrare europeană. Declarațiile au fost făcute în contextul dezbaterilor privind viitorul relațiilor dintre UE și Ungaria și Ucraina. Maghiar l-a invitat pe președintele ucrainean Vladimir Zelenski la un dialog direct pentru a discuta preocupările Ungariei legate de aderarea Ucrainei la UE. Oficialul ungar susține că războiul, situația economică și drepturile minorităților naționale trebuie analizate înainte ca negocierile să avanseze. Péter Maghiaru a reiterat că partidul său nu susține integrarea accelerată a Ucrainei și că în eventualitatea unei aderări în Ungaria ar putea fi organizat un referendum. El a afirmat anterior că admiterea Ucrainei în UE este exclusă atât timp cât țara se află în război. În paralel, președintele ucrainean Vladimir Zelenski insistă ca Ucraina să finalizeze procesul de aderare până în 2027, considerând integrarea europeană o garanție majoră de securitate pentru țară și pentru regiune. Totuși, mai multe state europene, inclusiv Ungaria, rămân rezervate față de un calendar accelerat. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea-basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Publicitate.
1: Moldingon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400 de mii de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingon Bank, de 35 de ani, mereu.
0: Publicitate.

0: știrile orei 10.
1: Serviciul hidrometeorologic de stat anunță cer noros și averse cu descărcări electrice, vântul va sufla din nord-est. Noaptea temperaturile vor coborî între 12 și 16 grade Celsius. Temperaturile diurne vor oscila între 22 și 26 de grade. În Chișinău se anunță 24 de grade. La Curtea de Apel au avut loc plădoariile finale în dosarul fostului primar Dăin Boldureș, Nicanor Ciochină, condamnat în primă instanță la 7 ani de închisoare pentru accidentare mortală a unui adolescent de 14 ani și părăsirea locului accidentului. În fața instanței, Ciochină a declarat că este nevinovat și a cerut achitarea. Apărarea susține că probele administrate nu ar demonstra vinovăția inculpatului. Procurorii solicită menținerea sentinței pronunțate anterior, iar cauza este examinată în apel după contestarea deciziei primei instanțe. Dosarul vizează accidentul produs în februarie 2024, în urma căruia un minor și-a pierdut viața. O decizie definitivă urmează să fie pronunțată de Curtea de Apel. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a obligat Federația Rusă să plătească 11.000 de euro de despăgubiri unui tânăr din Kamenka după ce i-a fost încălcat dreptul la viața privată. Instanța de la Strasburg a constatat că autoritățile de factori din regiunea transnistreană au divulgat informații despre diagnosticul psihiatric al reclamatului fără acordul acestuia. Curtea a stabilit că responsabilitatea revine Federației Ruse, având în vedere controlul efectiv exercitat asupra regiunii în perioada vizată. Potrivit hotărârii, Republica Moldova nu a fost găsită responsabilă pentru încălcarea drepturilor, însă și-a îndeplinit obligațiile pozitive prin măsurile întreprinse pentru protejarea reclamatului. Decizia C2 este definitivă. Patru monumente istorice din Republica Moldova vor fi restaurate cu sprijin financiar din partea Uniunii Europene și al Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare. Lucrările vor fi realizate în cadrul programului Măsuri de promovare a încrederii și vor viza obiective de patrimoniu de pe ambele maluri ale Nistrului. Printre monumentele selectate se numără Mănăstirea Rupesta din Țipova, Raionul Rezina, Clopotnița din Vadului Rașcov, ruinele Marii Sinagogi din Rașcov și fațada fostei clădiri a Băncii de Economii și Trezorărie din Tighina. Bugetul estimat pentru fiecare proiect este de până la 72.000 de euro. Potrivit organizatorilor, intervențiile urmăresc conservarea patrimoniului cultural și dezvoltarea potențialului turistic al regiunilor. Iranul și Omanul discută introducerea unui mecanism de taxare pentru navele care tranzitează strâmtoarea Urmuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul mondial de petrol și gaze. Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, autoritățile iraniene susțin că măsura ar avea rolul de a finanța securizarea traficului maritim și gestionarea tranzitului prin zonă. Inițiativa apare pe fondul tensiunilor regionale și al perturbării circulației maritime în zonă. Statele Unite au criticat ideea, susținând că introducerea unor taxe pentru trecerea prin strâmtoare ar contraveni principiului libertății de navigație și ar putea afecta negocierile diplomatice aflate în desfășurare. Strâmtoarea Ormuz asigură legătura dintre Golful Persic și Oceanul Planetar și este esențială pentru comerțul energetic mondial. Locuitorii din New York vor putea cumpăra 1000 de bilete la campionatul mondial de fotbal 2026 la un preț simbolic de doar $50, considerat unul dintre cele mai mici anunțate până acum pentru competiție. Inițiativa a fost prezentată de primarul orașului Zoharan Mahadi în contextul criticilor privind costurile ridicate ale turneului. Biletele vor fi distribuite prin tragere la sort și vor fi disponibile exclusiv pentru rezidenții orașului New York. Oferta include și transport gratuit dus-întors către stadionul din MetLife, unde vor avea loc mai multe meciuri ale cupei mondiale. Programul vizează partidele din faza grupelor și eliminatorii fără finală.

Siria va participa în premieră la summitul G7, care va avea loc în Franța în perioada 15-17 iunie. Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, țara va fi reprezentată de președintele Ahmed al-Sara, după ce autoritățile siriene au primit invitația oficială prin intermediul ministrului de finanțe aflat recent la reuniunile financiare ale grupului. Participarea Siriei este considerată un semnal al reintegrării treptate a țării în dialogul economic internațional. După ani de izolare și conflict, pe agenda discuțiilor s-ar putea regăsi subiecte legate de reconstrucția economică, lanțurile de aprovizionare și rolul regional al Siriei în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu. Pentru Damasc, aceasta va fi prima prezență la un summit G7 de la înființarea formului în 1975. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul Vocea.

0: Publicitate.
1: Molding on Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank, de 35 de ani, mereu.
0: Publicitate.

0: știrile orei 11.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologii anunță pentru astăzi cer noros și averse cu descărcări electrice în nordul și centrul țării. Vântul va sufla din nord-vest, noaptea temperaturile vor coborî între 12 și 16 grade Celsius. Temperaturile diurne vor oscila între 25 și 29 de grade. În Chișinău se anunță 27 de grade. Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologii anunță pentru astăzi cer noros și averse cu descărcări electrice în nordul și centrul țării. Vântul va sufla din nord-vest, noaptea temperaturile vor coborî între 12 și 16 grade Celsius. Temperaturile diurne vor oscila între 25 și 29 de grade. În Chișinău se anunță 27 de grade. Proiectul de lege privind organizarea și funcționarea parcărilor publice cu plată în Republica Moldova genera dezbateri și critici în cadrul consultărilor publice. Unii reprezentanți ai societății civile susțin că inițiativa nu este susținută suficient de cetățeni și ar putea crea costuri suplimentare pentru șoferi. Autorii proiectului resping aceste acuzații și afirmă că documentul nu obligă autoritățile locale să introducă parcări cu plată, ci oferă un cadru legal și instrumente pentru administrarea acestora. Potrivit deputatului PAS, Alexandru Trupca, decizia finală va aparține exclusiv consiliilor locale. În același timp, guvernul a transmis un aviz nefavorabil asupra proiectului în formula actuală, argumentând că unele prevederi sunt prea generale și că domeniul ar putea fi reglementat prin actualizarea actelor deja existente. Procurorul general al Republicii Moldova, Alexandru Machidon, a reacționat public în scandalul privind cei 75.000 de euro despre care a declarat că au fost găsiți în gospodăria părinților săi după decesul acestora. Oficialul afirmă că suma reprezintă economiile familiei acumulate de-a lungul anilor și declară arată încă din 2018, odată cu procedura de moștenire. Potrivit lui Machidon, părinții au desfășurat activități economice, inclusiv muncă peste hotare și administrarea unei întreprinderi individuale. Procurorul susține că explicațiile privind proveniența banilor au fost prezentate și în cadrul evaluării externe și consideră că reacțiile apărute în spațiul public fac parte dintr-o campanie de denigrare care vizează inclusiv instituția procuraturii și reformele din justiție. Între timp, subiectul a generat dezbateri publice după apariția informațiilor din raportul Comisiei de Evaluare privind integritatea financiară și etica procurorului general. Cele din 22 mai au provocat pagube majore în raionul Călăraș după ce râul Bâca a ieșit din Albie și a inundat peste 100 de hectare de terenuri agricole. Potrivit autorităților locale, peste 70% dintre agenții economici din zonă au fost afectați, iar culturile de porumb și floarea soarelui au fost compromise. Agricultorii spun că nu au mai întâlnit o situație similară de 10 de ani și reclamă pierderi de ordinul sutelor de mii și chiar al milioanelor de lei. Intervențiile tehnice sunt deocamdată imposibile din cauza nivelului ridicat al apei, iar fermierii așteaptă retragerea acesteia pentru a evalua dimensiunea exactă a pagubei. Autoritățile au îndemnat persoanele afectate să înregistreze pagubele la comisiile locale pentru situații excepționale, iar datele colectate vor fi transmise guvernului pentru examinarea eventualelor măsuri de sprijin. Luni urmează să fie convocată Comisia Raională pentru Situații Excepționale. Capitala Ucrainei a fost ținta uneia dintre cele mai ample atacuri aeriene de la începutul războiului. În noaptea de sâmbătă spre duminică, potrivit autorităților ucrainene, Rusia a lansat aproximativ 90 de rachete și peste 600 de drone, inclusiv racheta balistică hipersonic Orșenic, folosită anterior doar în cazuri izolate. Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a declarat că principala țintă a fost Kievul, iar una dintre lovituri a vizat și localitatea Bila din regiunea Kiev. Autoritățile ucrainene au raportat victime, 10 de răniți și distrugere în zone rezidențiale, instituții publice și infrastructura urbană. Ministerul rus la părerii susținea că atacul a avut drept scop obiective cu o relevanță militară și îl prezintă un răspuns la acțiunea atribuită Ucrainei. Comunitatea internațională a condamnat atacul, iar liderii europeni au calificat utilizarea rachetei drept o escaladare periculoasă a conflictului. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră. De lege.
0: Un radio pentru toți. Un radio pentru toți. Vocea Basarabiei.

0: Salutare, doamnelor și domnilor, precum și altor creaturi ale bunului Dumnezeu! Octavian Bernas, Clara Mare, episodul 24. Azi cărchinăm limba pe un subiect care șerbe de ceva vreme pe rețelele noastre sociale. Migranți. Și uite cum s-a întors roata. Nu de emigranți moldoveni vorbim, cum ne-am obișnuit în ultimii 30 de ani, ci de imigranți nepalezi, bangladeși, bengali, nu știu, alegeți voi varianta care vă pare corectă, despre ei și alte minorități care lucrează în Moldova, cu tot circul de manipulare construit în jurul lor. Ca să înțelegem amploarea fenomenului, hai să pornim de la izvorul sacru al înțelepciunii politice moldovenești. Încă la lansarea campaniei electorale a blocului patriotic la Capriana, Igor Dodon ne-a luminat cu următoarea revelație divină.
1: Deja putem vedea cum în Chișinău, în unele domenii, lucrează mai mulți nepalezi decât moldoveni.
0: Dodon nu a indicat sursa datelor și nici motivele care l-au făcut să tragă o asemenea concluzie. Normal, deși te obosești cu surse când ai imaginație și o gură lucrătoare. Mai ales că metoda lucrează. În 2016, când concura cu Maia Sandu la prezidențiale, omul meu ne sperea cu 30.000 de sirieni pe care Maia Sandu urma să-i aducă în Moldova. S-a dovedit a fi un fals total. Acum sirienii au fost upgradați la nepalez și numele lor au crescut la sute de mii în declarațiile unora. Rămâne de văzut cum evoluează retorica în viitor. Nu știu, poate extraterestri, poate invazia de pinguini din Antarctica. Vedem. Pe TikTok și Facebook le povestesc oamenilor că moldovenii vor rămâne fără locuri de muncă, din cauza asiaticilor.
2: Exterminarea de moldoveni. Asta ce se întâmplă cu 300 de mii care sunt în țară, din Bangladesh, de pe Pakistan, de peste tot. O screază comunitățile lor.
0: Conturi anonim pe Telegram a umflat o declarație a ministrului Osmochescu care a zis că Moldova ar avea nevoie teoretic de circa 300.000 de angajați suplimentari ca să ajungă la nivelul minim de productivitate din UE. Și a născut imediat ceva. Guvernarea aduce un val de 300.000 de migranți necontrolați care vor primi casă și masă gratis și îți vor lua soția. De fapt, cifra de 300.000 este deficitul estimat de forță de muncă. Un indicator teoretic. Nu s-a pornit nimeni să suplinească întregul deficit cu migranți. Pe TikTok situația e și mai creativă. Accounturi nou ne impostează meme gen indieni și bengalezi la piața centrală și zic Chișinău peste 5 ani. Omul meu, ai văzut ce îți faci în ziua de azi lângă gara feroviară? Nu-ți fă griji, moldovenii noștri bat orice Bangladesh la capitolul talcioc de terfi și bazar de vechituri. Fosta jurnalistă Natalia Morare, în general, a declarat într-un video că migranții asiatici se vor extinde în Moldova și își vor aduce familiile numeroase. Și că în decurs de vreo 8 ani vor fi mai mulți indieni și pakistanezi decât moldoveni. Transmite stop fals media. 8 ani. O pus și deadline, doamna Nostradamus de Chișinău. De unde așa prognoze specifice? Ați ghicit cumva în ouă? Până la urmă, de ce vin migranții la noi? Băi, în primul rând, pentru că avem noi nevoie. Republica Moldova se confruntă cu un deficit gras de forță de muncă. Vreun milion de persoane din interiorul țării sunt inactive pe piață. Productivitatea muncii la noi este printre cele mai joase din toată Europa. Și moldovenii noștri jumate sunt plecați peste hotare. N-avem destui muncitori în construcții, agricultură și serviciile de livrare. Acolo moldovenii nu tare să rup să se angajeze, nu satisfăcuți cu remunerația oferită. Cei care vin în loc sunt muncitori necalificați sau semicalificați în care statul nostru nu a investit niciun leu. N-am plătit grădiniță, școală sau universitate. Vin gata pregătiți. Se angajează, produc și atenție. Achit contribuții la fondul de pensii. Cu exodul nostru de populație, fiecare contribuție la fondul nostru de pensii e ca o gură de aer. Dar chiar și fără asta. Haideți să vorbim o leacă de elefantul din cameră. Sau mai degrabă zis de moldoveanul din Londra, Paris, Dublin sau Milano. Noi suntem o națiune care e pe jumătate plecat peste hotare. Moldoveni lucrează la construcții, în agricultură, la îngrijit bătrâni, la cules căpșuni, la livrat kebaburi. Fix aceleași domenii în care vin nepalezii și alți străini la noi. Când pleacă moldovanul la muncă în Irlanda, e văzut ca ceva normal. E firesc, e chiar așteptat în unele cazuri. Vine un nepalez la Chișinău să lucreze pe șantier, e gata, nu opriți planeta. Invazia asiaticilor, vine prăpădul. Standarde duble. Eu înțeleg de unde pornește frica la unii oameni. Avem țări în Europa cu politici de migrație care s-au dovedit a fi absolut idiotice. Cu toate drepturile omului și alte chestii drăguțe pe hârtie, practic arată un eșec total. O dus la formare de ghetouri, o adus tensiuni sociale, o crescut rata criminalității și ca fenomen general partidele de dreapta radicală au crescut în popularitate, inclusiv de la asta. E adevărat, dar e valabil pentru câteva țări. Comparați Suedia și Danemarca, două state de la aceeași mamă, la o aruncătură de băț unul de Shetland. Ambele au importat migranți, dar cu rezultate complet diferite. Danemarca a pus mult accent pe integrarea obligatorie pe piața muncii și drept de ședere cu termeni și condiții. Situația lor la moment e plictisitor de agreabilă și echilibrată. Suedia, în schimb, oferea azil politic parcă dădea carduri de reducere la supermarket. Au avut probabil printre cele mai proaste politici de a gestiona migrația în întreaga Europa. Acum au enclave de minorități izolate social, activități de bandă, împușcături și ia ca două treimi din toate violurile condamnate sunt făcute de migranți de prima sau a doua generație. Aici Adleanu Dulgher chiar a zis-o drept. Dar asta a fost singurul strop de adevăr din tot balamucul.
2: Viol de femei o să crească în sus foarte mult următorii 10 ani. Voi spuneți părerea voastră, eu mi-o spun pe a mea, 300.000 de indieni, pakistanești și vin forță de muncă din Africa, vin mulți bărbați. Întrebarea simplă, când sunt dat în țară 300.000 de pakistanești, indieni, de bărbați din Africa, lor le trebuie, sexually, they have to be satisfied.
0: Well, you don't say, Adleanu, ești felmecător de hâtru, ai convins toată lumea care nu poate da un Google search. Nu-i corect să compari Moldova cu Suedia pentru că avem abordări total diferite. Migrația la noi se face controlat, gradual și prin căi legale. Inspectoratul General de Migrație verifică fiecare dosar și eliberează permisele de ședere temporare și condiționate de existența unui contract de muncă. După expirarea contractului, persoana e obligată să părăsească țara. Integrarea pe piața muncii este principalul pas de a preveni criminalitatea și la noi se respectă. În Suedia a fost un flux enorm de oameni și filtri aproape absente. Pe lângă asta, la noi, firma privată care îi angajează, închiriază spații de cazare, achită facturile și asigură hrana muncitorilor, fără intervenția statului. Și culmea e că nici nu vorbim de niște numere cosmice, îți vreau 5.000 de oameni, mai puțin de 1% din populația Republicii Moldova. Chiar se merită toată migrena asta colectivă în jurul subiectului? Uitați-vă, eu precis nu sunt activist cu coafură de curcubeu care militează pentru frontiere deschise, îmbrățișări colective la aeroport și integrare cu unicorni și florișele. Migrația trebuie discutată și există provocări reale. Dar haideți să o facem cu cap, nu cum ne spune domnul Celentano Dulgher și alți artiști emeriți de manipulare. Oamenii ăștia vin să muncească, nu să ne ia țara. Și dacă vrem ca moldovenii noștri să fie tratați cu respect în Irlanda sau Italia, atunci haideți să-i tratăm și noi pe cei care vin omenește. La urma urmei, parcă suntem cel mai ospitalier popor din toată galaxia. E vorba de bunul simț, nu altceva. Octavian Bernaz pentru Vocea Basarabiei. La revedere!

0: centrul țării. Vântul va sufla din nord-vest, noaptea temperaturile vor coborî între 12 și 16 grade Celsius. Temperaturile diurne vor oscila între 25 și 29 de grade. În Chișinău se anunță 27 de grade. Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologii anunță pentru astăzi cer noros și averse cu descărcări electrice în nordul și centrul țării. Vântul va sufla din nord-vest, noaptea temperaturile vor coborî între 12 și 16 grade Celsius. Temperaturile diurne vor oscila între 25 și 29 de grade. În Chișinău se anunță 27 de grade. Proiectul de lege privind organizarea și funcționarea parcărilor publice cu plată în Republica Moldova genera dezbateri și critici în cadrul consultărilor publice. Unii reprezentanți ai societății civile susțin că inițiativa nu este susținută suficient de cetățeni și ar putea crea costuri suplimentare pentru șoferi. Autorii proiectului resping aceste acuzații și afirmă că documentul nu obligă autoritățile locale să introducă parcări cu plată, ci oferă un cadru legal și instrumente pentru administrarea acestora. Potrivit deputatului PAS, Alexandru Trupca, decizia finală va aparține exclusiv consiliilor locale. În același timp, guvernul a transmis un aviz nefavorabil asupra proiectului în formula actuală, argumentând că unele prevederi sunt prea generale și că domeniul ar putea fi reglementat prin actualizarea actelor deja existente. Procurorul general al Republicii Moldova, Alexandru Machidon, a reacționat public în scandalul privind cei 75.000 de euro despre care a declarat că au fost găsiți în gospodăria părinților săi după decesul acestora. Oficialul afirmă că suma reprezintă economiile familiei acumulate de-a lungul anilor și declarate încă din 2018, odată cu procedura de moștenire. Potrivit lui Machidon, părinții au desfășurat activități economice, inclusiv muncă peste hotare și administrarea unei întreprinderi individuale. Procurorul susține că explicațiile privind proveniența banilor au fost prezentate și în cadrul evaluării externe și consideră că reacțiile apărute în spațiul public fac parte dintr-o campanie de denigrare care vizează inclusiv instituția procuraturii și reformele din justiție. Între timp, subiectul a generat dezbateri publice după apariția informațiilor din raportul Comisiei de Evaluare privind integritatea financiară și etica procurorului general. Cele din 22 mai au provocat pagube majore în raionul Călăraș după ce râul Bâca a ieșit din Albie și a inundat peste 100 de hectare de terenuri agricole. Potrivit autorităților locale, peste 70% dintre agenții economici din zonă au fost afectați, iar culturile de porumb și floarea soarelui au fost compromise. Agricultorii spun că nu au mai întâlnit o situație similară de 10 de ani și reclamă pierderi de ordinul sutelor de mii și chiar al milioanelor de lei. Intervențiile tehnice sunt deocamdată imposibile din cauza nivelului ridicat al apei, iar fermierii așteaptă retragerea acesteia pentru a evalua dimensiunea exactă a pagubei. Autoritățile au îndemnat persoanele afectate să înregistreze pagubele la comisiile locale pentru situații excepționale, iar datele colectate vor fi transmise guvernului pentru examinarea eventualelor măsuri de sprijin. Luni urmează să fie convocată Comisia Raională pentru Situații Excepționale. Capitala Ucrainei a fost ținta uneia dintre cele mai ample atacuri aeriene de la începutul războiului în noaptea de sâmbătă spre duminică. Potrivit autorităților ucrainene, Rusia a lansat aproximativ 90 de rachete și peste 600 de drone, inclusiv racheta balistică hipersonic Orșenic, folosită anterior doar în cazuri izolate. Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a declarat că principala țintă a fost Kievul, iar una dintre lovituri a vizat și localitatea Bila din regiunea Kiev. Autoritățile ucrainene au raportat victime, 10 de răniți și distrugere în zone rezidențiale, instituții publice și infrastructura urbană. Ministerul rus la părerii susținea că atacul a avut drept scop obiective cu relevanță militară și îl prezintă un răspuns la acțiunea atribuită Ucrainei. Comunitatea internațională a condamnat atacul, iar liderii europeni au calificat utilizarea rachetei drept o escaladare periculoasă a conflictului. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră. De lege.
1: Vocea Basarabiei, un radio al tuturor, un radio al tuturor. Vocea Basarabiei. Aici Radio Vocea Basarabiei.
2: Aici Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

Dacă aș putea să dau timpul înapoi și să schimb ceva, aș face-o. Ce să fac dacă te iubesc? Ce să fac dacă nu știu să distrug zidul ăsta de ură care ne desparte? De ce nu poate să fie bine? De ce nu e suficientă iubirea? De ce fiecare clipă de fericire trebuie să o plătești în lacrimi? De ce nu vii? De ce nu vii?

0: știrile orei 13.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologii anunță pentru astăzi cer noros și averse cu descărcări electrice în nordul și

Declararea parcărilor publice cu plată în Republica Moldova genera dezbateri și critici în cadrul consultărilor publice. Unii reprezentanți ai societății civile susțin că inițiativa nu este susținută suficient de cetățeni și ar putea crea costuri suplimentare pentru șoferi. Autorii proiectului resping aceste acuzații și afirmă că documentul nu obligă autoritățile locale să introducă parcări cu plată, ci oferă un cadru legal și instrumente pentru administrarea acestora. Potrivit deputatului PAS, Alexandru Trupca, decizia finală va aparține exclusiv consiliilor locale. În același timp, guvernul a transmis un aviz nefavorabil asupra proiectului în formula actuală, argumentând că unele prevederi sunt prea generale și că domeniul ar putea fi reglementat prin actualizarea actelor deja existente. Procurorul general al Republicii Moldova, Alexandru Machidon, a reacționat public în scandalul privind cei 75.000 de euro despre care a declarat că au fost găsiți în gospodăria părinților săi după decesul acestora. Oficialul afirmă că suma reprezintă economiile familiei acumulate de-a lungul anilor și declarate încă din 2018, odată cu procedura de moștenire. Potrivit lui Machidon, părinții au desfășurat activități economice, inclusiv muncă peste hotare și administrarea unei întreprinderi individuale. Procurorul susține că explicațiile privind proveniența banilor au fost prezentate și în cadrul evaluării externe și consideră că reacțiile apărute în spațiul public fac parte dintr-o campanie de denigrare care vizează inclusiv instituția procuraturii și reformele din justiție. Între timp, subiectul a generat dezbateri publice după apariția informațiilor din raportul Comisiei de Evaluare privind integritatea financiară și etica procurorului general. Cele din 22 mai au provocat pagube majore în raionul Călăraș după ce râul Bâca a ieșit din Albie și a inundat peste 100 de hectare de terenuri agricole. Potrivit autorităților locale, peste 70% dintre agenții economici din zonă au fost afectați, iar culturile de porumb și floarea soarelui au fost compromise. Agricultorii spun că nu au mai întâlnit o situație similară de 10 de ani și reclamă pierderi de ordinul sutelor de mii și chiar al milioanelor de lei. Intervențiile tehnice sunt deocamdată imposibile din cauza nivelului ridicat al apei, iar fermierii așteaptă retragerea acesteia pentru a evalua dimensiunea exactă a pagubei. Autoritățile au îndemnat persoanele afectate să înregistreze pagubele la comisiile locale pentru situații excepționale, iar datele colectate vor fi transmise guvernului pentru examinarea eventualelor măsuri de sprijin. Luni urmează să fie convocată Comisia Raională pentru Situații Excepționale. Capitala Ucrainei a fost ținta uneia dintre cele mai ample atacuri aeriene de la începutul războiului. În noaptea de sâmbătă spre duminică, potrivit autorităților ucrainene, Rusia a lansat aproximativ 90 de rachete și peste 600 de drone, inclusiv racheta balistică hipersonic Orșenic, folosită anterior doar în cazuri izolate. Președintele Ucrainei, Vladimir Zelensky, a declarat că principala țintă a fost Kievul, iar una dintre lovituri a vizat și localitatea Bila din regiunea Kiev. Autoritățile ucrainene au raportat victime, 10 de răniți și distrugere în zone rezidențiale, instituții publice și infrastructura urbană. Ministerul rus la părerii susținea că atacul a avut drept scop obiective cu o relevanță militară și îl prezintă un răspuns la acțiunea atribuită Ucrainei. Comunitatea internațională a condamnat atacul, iar liderii europeni au calificat utilizarea rachetei drept o escaladare periculoasă a conflictului. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră. De lege.

0: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a podcastului Sensul Banilor. Alături de mine se află invitata permanentă a acestui podcast. Este vorba despre doamna guvernatoare a Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu. Bună ziua și bine ați revenit!
1: Bună ziua și bine v-am regăsit!
0: Cu mare drag și invitatul de astăzi este și domnul rector al Universității de Stat din Moldova, Igor Șarov, profesor universitar, fost ministru al educației. Domnule Șarov, bună ziua și vă mulțumesc foarte mult pentru că ați acceptat invitația să participați la podcastul nostru.
2: Bună ziua și mulțumesc foarte mult pentru invitație și pentru posibilitatea de a sta pe un subiect foarte sensibil, interesant și actual.
0: Și foarte actual, aș spune eu. Și apropo de actualitate, stimați invitați, suntem, iată, la începutul unui nou an de studii, atunci când tinerii vin sau revin la universitate.

0: universități, la școli, și aș vrea pentru început să aflu cât de pregătiți sunt tinerii astăzi să facă față lumii banilor, pentru că știm că această lume a banilor este într-o continuă schimbare, mereu ea se, cumva se transformă, și tinerii de astăzi încep să fie raportați la aceste schimbări sau nu. Doamna guvernatoare, spuneți-mi, vă rog frumos, cum poate o bancă centrală să răspundă nevoilor tinerilor de astăzi într-o, iată, lume financiară în permanentă schimbare?
1: O bancă centrală cred că are obligația morală să fie aproape de tineri și să se asigure că aceștia au acces la educație financiară. Bun, știm că o bancă centrală are ca obiectiv principal asigurarea stabilității prețurilor, că se mai ocupă și de supraveghere bancară, de stabilitate financiară, dar în ultimii ani educația financiară a devenit un subiect foarte, foarte, foarte prezent pentru băncile centrale, și noi suntem în dialog continuu cu bănci centrale din Uniunea Europeană. Au departamente bine dezvoltate, au posibilitatea învățării educației financiare, noțiunilor din domeniul financiar într-o manieră interactivă. Deci, da, o bancă centrală este responsabilă și Banca Centrală, Banca Națională a Moldovei, face, depune eforturi importante pentru a se asigura că educația financiară ajunge la toți cetățenii, în special la tineri, da, cu siguranță la tineri cred că avem mai multă priză.
0: Domnule Șarov, dumneavoastră în calitate de reformator al sistemului educațional, cum vedeți această conexiune dintre tineri și educație financiară, și dacă este necesară într-o lume în care astăzi suntem sau asistăm la o digitalizare permanentă și banii la fel necesită o digitalizare, cum vedeți ca educația financiară să fie inclusă în programele școlare sau cele universitare, și de ce s-a dus lipsă până acum de această disciplină?
2: Da, în primul rând vreau să remarc importanța educației la toate nivelurile, în familie, în școală, în universitate, și în același timp să optez pentru niște proiecte viabile. Țin din start înainte de a răspunde în mijlocet la întrebarea dumneavoastră, să-i mulțumesc, doamne guvernatoare, pentru această relație foarte frumoasă pe care are Universitatea de Stat din Moldova cu Banca Națională a Moldovei, și aș putea să duc mai multe exemple care vin să justifice într-un fel sau altul întrebarea dumneavoastră, aducând mai multe exemple, să duc numai ultimul, care e legat de Facultatea de Jurnalism și Știință ale Comunicării, un proiect fantastic care a derulat în ultimele 9 zile, proaspăt încheiată, când am reușit respectiv nici să-l medializăm suficient, și cred că este cazul ăsta să ne vorbim celor care ne urmăresc, despre 9 zile pe care studenții de la Facultatea de Jurnalism și Știință ale Comunicării, într-un proiect împreună cu Banca Națională a Moldovei, Banca Națională a României, a fost realizat la Banca Națională a României și nu numai, în diferite centre din România, în care se îmbine armonios, după mine, profesionalismul, fiindcă mesajele legate de educația financiară ar trebui să fie promovate în societate. Și cel mai bine cine n-o fac dacă semenii, tinerii care transpun acest mesaj într-un limbaj care este adecvat percepției în societate. Și plus la toate au mai fost vizitate diferite obiective culturale din România. Când mai poți să vizitezi Sinaia, Peleșul, Peleșorul, cetatea de scaun de la Suceava, și din discuțiile care am avut cu colegii a fost un proiect fantastic care sper să fie continuat mai departe. În ceea ce privește problemele de educație financiară în licee, da, ori în universități, aceasta a fost o întrebare dintotdeauna a prezenței sau neprezenței, și nu numai educație financiară, unuia din obiective, și aici opiniile sunt diverse, de la lipsa unei voințe politice până la rigiditatea unui sistem educațional. Acum suntem în faza unei reforme curriculare care trebuie să încheie în anul 2027, dar după mine, chiar rămânând la moment educația financiară un obiect opțional, au fost făcute succese, după mine, remarcabile. Și acestea nu sunt doar cuvinte. Din informația pe care eu o am, pentru sfârșitul anului trecut, spre exemplu, noi am avut undeva 445 de școli din Republica Moldova care au fost implicate în acest obiect. Peste 34.000 de elevi, da, peste 450 de profesori care predau acest lucru. Deci, pe lângă rigiditate, pe lângă discuțiile de ordin politic, educațional, care se duc asupra acestuia, mai apare o problemă legată de pregătirea a cadrelor didactice. Și ceea ce face Banca Națională, da? După mine, în ultimul timp, și relația care avem cu Universitatea Statului Moldova este de invidiat. Am urmărit recent o vizită noastră la liceul Aristotel și discutam cu domnul director Cerbușcă. Da? Suntem în ascensiune copiilor, în primul rând, din gimnazii, ori în special pentru cei din liceu. Una, să le oferi oportunitate, dar doi, să le trezești curiozitatea. Cum ajunge acest mesaj? Și după mine, această politică a pașilor mărunți, în care se trezește interesul pentru acest obiect, nu numai prin obligativitatea a prezenței, mă scuzați, la cursurile opționale, la faptul că ei optează pentru acesta, cifrele vorbesc de la sine și Banca Națională este un actor important.
0: Da, imediat o să detaliem și vizita studenților Facultății de Jurnalism și Științe ale Comunicării împreună cu alți colegi de breaslă în România, la Școala Finanțelor Moderne, dar în contextul în care dumneavoastră ați menționat și această conexiune dintre școală, universitate, familie, pentru că de acolo vine Banca Centrală, are un rol extraordinar de important în acest context și aș vrea să explicăm, pentru că tot se discută în societate, ce înseamnă educație financiară și cum trebuie să devii educat financiar, doamna guvernatoare?
1: Educație financiară înseamnă să înțelegi noțiuni legate de bani. Să înțelegi ce înseamnă economisirea, să înțelegi ce înseamnă rata dobânzii, creditul, să fii informat. Trebuie să înțelegi că fiecare leu se câștigă odată și se cheltuie odată. Trebuie să-l cheltuim cât mai bine, cât mai eficient. E foarte important ca oamenii să înțeleagă aceste noțiuni, dar trebuie să ne uităm cu foarte mare atenție la sursele de informare. Și da, trebuie să avem informații, dar maniera în care noi găsim sursele de informare, aceasta deja ne transformă în consumatori de produse financiare de calitate. Trăim într-o lume în care informația circulă cu o repeziciune fantastică și uneori ne putem lăsa păcăliți de informații amăgitoare, de informații care sună prea bine și întotdeauna spun oamenilor, atenție, dacă ceva sună prea bine să fie adevărat, păi nu e adevărat. Și mai dau exemplul, cine nu știe povestea lui Pinocchio. Dacă Pinocchio avea educație financiară, nu ar fi crezut că își îngroapă cele 4 monede de aur și de acolo va crește un pom care va face frunze și flori și fructe din aur. Deci acolo am identificat o zonă de lipsă de educație financiară. Asta încercăm să le spunem oamenilor de toate vârstele că au nevoie de informații pe care să le administreze în mod corect, să se uite de unde își procură informațiile, să înțeleagă ce pot face cu fiecare ban pe care oamenii îl câștigă, să-și facă un buget, să îl administreze, să poată să economisească, încă de la vârste fragede, să spun așa. Educația financiară înseamnă începe acasă, începe și la grădiniță. Vedeam în Statele Unite ale Americii, aveau niște broșuri și asta peste 20 de ani în urmă, pe care le trimiteau și le povesteau și le citeau pe la grădinițe despre inflație, despre, desigur, nu spuneau cuvântul inflație neapărat, dar explicau ce înseamnă creșterea prețurilor și așa mai departe, da.
0: Mi s-a părut un lucru interesant, chiar în acest weekend am intrat într-o librărie, căutam o carte și am intrat la standul Cărți pentru Copii și acolo am găsit de la diferite edituri cărți dedicate educației financiare pe înțelesul copiilor. Și asta chiar bucură. Vedem pași foarte cumva sigur făcuți pe această direcție. Înseamnă că educația financiară merită a fi predată în școli, a fi predată în universități. Doamna guvernatoare, că tot domnul Șarov a făcut cumva apel la exemplul participării dumneavoastră la liceul Aristotel. Eu țin minte și anul trecut ați participat și la alte ședințe cu elevi din mai multe localități din țară. Care sunt tendințele? Cum elevii de acolo percep educația financiară și cum percep ei banul?
1: I-am găsit pe elevi și pe studenți foarte curioși. Am avut realmente un dialog. Nu mă așteptam. Așteptam să fie puțin mai timizi, să fie... să asculte, poate să stea pe telefoane. Vă spun că nu stătea nimeni pe telefon.
0: Asta e un indicator.
1: Exact, da. Am avut un dialog, erau interesați de subiect, erau interesați de posibilitățile de a-și investi banii, de a investi acum, peste câțiva ani. Am avut o experiență foarte, foarte bună cu, într-adevăr, cu mai multe unități de învățământ din țară. Cu Liceul Aristotel, acolo am fost deja de două ori și dumnealor, elevii au fost la Banca Națională de câteva ori. De două ori am avut un joc foarte frumos, am simulat o decizie de politică monetară. Și aceste ședințe nu sunt publice, deci copiii nu au avut cum să vadă cum arată o asemenea ședință și ei să facă o replică a ședinței. Au lucrat cu colegii mei care se ocupă de educație financiară din bancă și aceștia i-au îndrumat. Ei, vă spun că a ieșit o ședință pe cinste și chiar i-am încurajat să vină și să facă o ședință de politică monetară pe bune, peste 10-20 de ani să fie la masa deciziilor la Banca Națională. Eu le spun elevilor și studenților, faptul că stau o oră cu mine de vorbă nu înseamnă neapărat că au căpătat toate informațiile, dar întotdeauna când vor lua decizii care implică banii, să se gândească, domne, a venit o femeie și ne-a povestit ceva despre educație financiară, ia să citesc de două ori acest contract, ia să mă uit mai cu atenție la ce presupune și dacă ei vor face lucrul acesta, eu voi fi foarte fericită.
0: Domnule Șarov, din discuțiile cu studenții, ce ați observat dumneavoastră, studenții Universității de Stat, dacă vorbim în speță de USM, cum percep ei banul și dacă în acest context sau cât de real ar fi un curs de educație financiară obligatoriu, poate, indiferent de specializare, dacă știm la Facultatea Științe Economice, dar poate și la alte facultăți.
2: Foarte bună întrebare și am să trebuie să vă dau un răspuns direct de care știați astăzi, dar prin cifre, dacă să vorbim de educație financiară, dar... Înainte de aceasta am prins, cred că, o idee despre importanța educației financiare în cifre și în interes, care mă bucură foarte mult. Recent la Universitatea Statului Moldova s-a încheiat salonul de carte Bookfest, da, care a fost un succes extraordinar, vânzările de carte au crescut, ceea ce vorbește despre faptul că Chișinău este un oraș unde se citește carte românească, da, este al doilea după București, da, din salonele Bookfest, primul meu. Cel de-al doilea, faptul remarcat dinesc cărțile de educație financiară, atenție, când cumpără, începând cu grădinița sau cu școala, asta ar fi însemnat că părinții investesc în tematică de educație financiară și în așa fel ar fi trebuit în continuare de căutat diferite metode atractive pentru a atrage pe copii în acest curs, într-un fel, educația financiară, ceea ce o privesc ei de la părinți și exemplul care e de părinți și plus ceea ce se citește în gimnaziu, în liceu, ajungând până la universități. Acum un an a fost introdus pentru toate facultățile, nu numai pentru facultatea de economie, clar că la drept financiar și alte obiecte în conexie. În anul trecut a fost introdus sub formă de curs opțional pentru toate facultățile și am avut trei serii foarte mari. Deci un interes din partea studenților pentru acest domeniu și m-a bucurat foarte mult că putem să aducem anumite rezultate care sunt măsurabile. Au fost făcute testările la începutul acestui curs și abilitățile pe care le-au primit pe parcurs. Da? Un feedback pozitiv din partea studenților. Clar că în permanență aceste lucruri trebuie să fie dezvoltate. Nu putem să luăm în calcul nici interesul din partea studenților. Pentru acesta, răspunsul la întrebarea noastră, încercăm respectiv să acomodăm și programele de studii. Repet, Întotdeauna există două extreme. Da? Cei care cred că în plan politic, educațional, ar fi putut să introducă în curicul obligatoriu, da? Și te gândești că e o luptă acerbă de comandă, cei care sunt specialiști în matematică, fizică, chimie, biologie, limba română, informatică, dar după mine educația financiară este una foarte importantă de rând cu abilitățile digitale pe care le avem, ori cunoașterea limbii străine. Iată, aceste trei momente când vorbim de ele sunt unele foarte și foarte importante, de aceea atât prin colaborarea cu Banca Națională, în colaborarea cu băncile de Republica Moldova, apreciez efortul a conducerii a Facultății de Economie pentru acest domeniu.

0: În debutul discuției noastre, dumneavoastră ați menționat că USM-ul are semnat un acord de parteneriat cu Banca Națională pentru promovarea educației financiare. În România, recent, educația financiară a fost inclusă într-o strategie națională care prevede și integrarea în universități. În Republica Moldova, BNM a elaborat deja un program național de educație financiară alături de 16 instituții publice și ONG-uri, iar acum lucrează la strategia de incluziune financiară după ce a fost aprobat conceptul acesteia, fiind deja la etapa de consultare publică. În acest context, doamna guvernatoare, de ce s-a considerat necesar ca programul de educație financiară să fie integrat în strategia de incluziune financiară și cum poate această abordare comună să aducă rezultate reale?
1: Incluziune financiară înseamnă că populația are acces la servicii financiare, că poate economisi, poate deschide un cont, poate face o plată, poate să ia un credit. Pentru toate aceste lucruri trebuie să aibă cunoștințe. Deci ele sunt cunoștințe despre domeniul financiar, să aibă educație financiară. De aceea una fără alta nu se poate. Nu te poți uita la incluziune financiară dacă nu te asiguri că populația știe ce înseamnă noțiunile de bază din domeniul acesta. Și da, acum lucrăm la dezvoltarea unui set de indicatori prin care să măsurăm aceste progrese în ceea ce privește incluziunea financiară, tot felul de indicatori, de cantitativ, calitativ, vom urmări, nu știu, numărul de conturi deschise, numărul de conturi de economii, de depozite, credite care se iau pe diferite zone ale țării. Știm că avem și diferențe între urban și rural. În rural, accesul populației la servicii financiare este mai redus. Informațiile, educația financiară este mai redusă. Avem un parteneriat cu Banca Mondială și beneficiem de experiența dumnealor în a dezvolta această strategie și colaborarea noastră cu instituțiile de învățământ este una extraordinară, cu ministerele de linie, cu Asociația Băncilor. Am găsit parteneri foarte interesați și foarte dornici să miște lucrurile în acest domeniu, pentru că fiecare a înțeles că fără educație financiară, fără un acces mai bun la servicii financiare, societatea practic nu poate merge înainte.
0: Domnule Șarov, dumneavoastră cum vedeți această strategie și incluziunea educației financiare în strategia națională?
2: Da, este una, nu numai că este importantă, este actuală și trebuie susținută prin toate metodele de diversi actori care există astăzi pe piață, fiindcă importanța acestui moment nu poate să fie subestimată, nu numai din perspectiva momentelor care au fost invocate de doamna guvernator, trebuie să înțelegem generația de astăzi este o generație diferită, spre exemplu, din generația de până la 1991 până la proclamarea independenței Republicii Moldova sau chiar următoarele generații care au urmat progresele care au fost obținute în domeniul digitalizării, dar și perspectiva istorică. Eu de fiecare dată discutam înainte de a intra în această emisiune cu doamna guvernator, adesea mă prind de gândul că experiențele pe care le-am avut eu pe parcursul vieții și insuficiența acestor cunoștințe după 1991, eu le resimt până în prezent, ori dintr-o perspectivă istorică. Imaginați-vă dumneavoastră criza economică din anul 2029-2033 din Statele Unite ale Americii. În mare măsură, lumea nu a fost pregătită și nu a avut abilitățile financiare respectiv necesare. Și lucrurile acestea s-au repetat în diferite societăți și depinde de cum a fost pregătită această societate la nivel macro și micro. În perioada după 1945, da, din Germania și din Europa, oamenii de stat care au pus bazele a Uniunii Europene, planul Marshall a investițiilor din partea statului intermedici pe de o parte, dar în același timp și educația strict pragmatică a germanilor care au știut să valorifice noua monedă, economiei de care au fost făcute de oameni și au dus la o restabilire nu numai a Germaniei, dar și a întregii Europei. Să nu mai aducem cazul Singapurului, a Japoniei din anii 60, ori pentru spațiul nostru ex-sovietic. Vă imaginați asta la nivel de mentalitate unui homo sovieticus și toată lumea de prins să ține resursele financiare, pentru că o altă variantă nu avem la bancă și s-a întâmplat în anul 1992, când lumea a pierdut practic toate resursele financiare. Și asta este o dramă. O dramă și o memorie traumatică în care după o perioadă lungă de timp să recapeți această încredere a sistemului bancar. Ori criza din anul 1998 mai e proaspătă. În permanență, când vorbesc de aceste momente, eu încerc să nu le teoretizez, dar să întreb prin prisma mea personală, da, a experienței pe care nu am avut-o, că dacă o aveam, aș fi obținut mult mai multe succese.
0: Foarte bine punctat, domnule rector, și aș vrea aici să facem această legătură dintre generații, iată, generația până la 90, generația de la 90 până în 2000 și până astăzi, și tot în discuțiile noastre am punctat despre școala la finanțelor moderne, că iată un grup de studenți și masteranți de la Universitatea de Stat din Moldova a participat la București, au mers studenții noștri și la Banca Națională Română, la ASE, și au descoperit ce se ascunde în spatele acestor instituții și cum se lucrează, care este mecanismul. Ori, când vorbim despre o educație financiară, vorbim și de anumite procese și mecanisme. Pentru început, aș vrea să urmărim câteva impresii cu care au rămas studenții noștri de la această vizită, și n-aș spune doar vizită, ci o implicare activă, pentru că am vorbit deja și cu ei, chiar s-au implicat, pentru că vizite sunt diverse, da, și putem să le calificăm în divers mod, dar ei chiar s-au implicat. Aș vrea să vedem câteva voci ale studenților, după care revenim în platou și comentăm.
3: Școala Finanțelor Moderne pentru mine a fost o experiență inedită. Pe parcursul acestui program am reușit să cunoaștem specialiști, academicieni și oameni importanți din domeniul economiei. Am învățat cum funcționează o bancă europeană centrală și mai multe informații despre domeniul economiei, astfel încât în materialele noastre jurnalistice să putem vorbi oamenilor pe limba lor. Pe lângă faptul că am cunoscut mai multe informații și mergem acasă cu noi cunoștințe, am reușit să și vizităm importante locuri pitorești și istorice din România și să aflăm mai multe despre trecutul nostru comun, a Republicii Moldova și a României. Am fost foarte bine primiți, mai bine primiți decât ne așteptam, și recomandăm cu căldură tuturor viitorilor participanți acest program. Vă mulțumim!
4: Programul Școala Finanțelor Moderne mi-a oferit oportunitatea de a mă dezvolta atât din punct de vedere economic, cât și cultural. Mi-a plăcut foarte mult că am vizitat diferite instituții importante din România care țin de finanțe și economie, precum Monetăria Statului și Banca Națională a României. De asemenea, ne-am întâlnit cu diferite personalități importante din domeniul finanțelor, cu care am reușit să discutăm și să schimbăm experiențe. De asemenea, mi-a plăcut foarte mult locurile minunate din România pe care le-am descoperit în acest program. Am vizitat foarte multe orașe și multe monumente și muzee importante. Recomand tuturor această experiență și cred că datorită acesteia voi reuși să devin o jurnalistă, o specialistă din toate punctele de vedere, inclusiv pe domeniul economic, și voi putea realiza materiale mult mai bine documentate. Vă mulțumesc mult pentru această posibilitate și mi-a plăcut foarte mult această experiență.
0: Am revenit în studio, am văzut, iată, impresiile participanților la Școala Finanțelor Moderne și în acest context, doamna guvernator, aș vrea să vă întreb cât de importantă este extinderea Școlii Finanțelor Moderne și, iată, în acest an, pentru prima oară, participă studenții de la Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării și vorbesc în cunoștință de cauză că piața mediatică din Republica Moldova duce o lipsă de specialiști care scriu pe teme economice. Ori această participare și implicare a studenților noștri la Școala Finanțelor Moderne este un pas enorm, aș spune eu, pentru a se acomoda cu conceptele și termenii și noțiunile finanțelor publice și nu doar, în general, a economiei. Cât de important este ca și jurnaliștii sau tinerii jurnaliști, viitori jurnaliști, să înțeleagă aceste noțiuni?
1: Școala Finanțelor Moderne a început cu studenți din domeniul economic. Anul trecut am avut aceste discuții cu colegii mei de la Direcția de Comunicare. Eu personal sunt foarte preocupată de comunicare, de transparență, pentru că numai așa poți căpăta încrederea oamenilor și putem să explicăm oamenilor ce facem noi la Banca Națională, de ce sunt importante anumite decizii pe care noi le luăm. Și deci, discutând cu colegii de la Comunicare, de la Banca Națională a Moldovei, am constatat că ar fi foarte bine să ne uităm și la alți studenți. Cei de la economie, ei învață economie, ei învață despre rata dobânzii și așa. Dar cei care sunt la jurnalism, practic ei vor fi jurnaliștii de mâine, sunt cei care vor reda pentru publicul larg, vor traduce deciziile pe care le ia guvernul, pe care le ia Banca Centrală, pe care le iau instituțiile statului. Și atunci am venit cu ideea de a invita și pe studenții jurnaliști în acest program, care se dovedește că este un program foarte apreciat și vom continua pe această cale. Studenții au fost foarte încântați pe tot parcursul programului și le-am cerut întotdeauna să vină cu idei de îmbunătățire. Acum, da, suntem deschiși să vedem și variante îmbunătățite ale acestui program. Dar da, este un foarte mare succes și suntem responsabili că, repet, aceste măsurile pe care noi le luăm sunt traduse pentru publicul larg de jurnaliști care sunt formați și la Școala Finanțelor.
0: Asta este cel mai important. Domnule rector, am văzut impresiile studenților noștri și vreau să vă întreb în acest context cum universitatea, și nu doar universitatea, dar hai să zic că instituțiile responsabile de sistemul educației ar trebui să facă educația financiară mult mai atractivă pe limbajul tinerilor, chiar grozavă pe alocuri, pentru că astăzi trăim într-o lume a TikTok-ului, în lumea digitalizării, cum spuneam ceva mai devreme. Cum să facem atractivă această educație financiară? Să cuprindem cât mai mulți tineri?
2: Da, este, cred eu, câte o întrebare foarte bună. În același timp și răspunsurile trebuie să fie unele foarte sincere și în momentul când trecem de la variantele tradiționale de predare, primirea unui material, care adesea este unul neinteresant și neatractiv pentru diferite categorii fixe, între elevii sau studenții. De exemplu, la aceste școli nu demonstrează acest lucru și cred că, doamnă guvernator, putem să ne felicităm cu acest eveniment, fiindcă din reflecțiile inclusiv ale tinerilor, discutatul doamna decan Victoria Buricanu, au rămas foarte mulțumiți. Da? Și cred că această simbioză de lecții teoretice cu vizitarea patrimoniului și multiple alte activități care le-au făcut, le face una mai interesantă. Cum putem la studenți să facem? În maniera în care judică ei. În primul rând, noi, profesorii, trebuie să ne schimbăm și să înțelegem că întrebarea pe care trebuie să ne punem în fiecare zi, în ce măsură suntem noi pregătiți pentru noile tehnologii și pentru faptul că cum ne-ar accepta ei mesajul care vine din partea noastră. Deci ar fi prin intermediul la jocurilor, prin intermediul diferitor aplicații, prin intermediul diferitor concursuri interesate pentru el. Mi-aduc aminte în anul trecut de un concurs pentru studenții Universității de Stat de Moldova, un TVC, o victorină pentru diferite echipe. Eu am revenit la practicile bune de la începutul anilor 90, care era un spirit în lipsă de tehnologiei informaționale, a concursurilor între studenți și un grad sporit de activitate, ce s-a putut să fie adus. Și mă bucur încă un moment noțiunea legată de interdisciplinaritate. Noi adesea vorbim de interdisciplinaritate, dar nu sunt sigur pe cât de bine putem să transpunem aceste momente sau că le facem automat prin programele noastre de studii în care fixăm anumite obiective care nu sunt sigur pe cât sunt măsurabile sau cum putem să le realizăm, dar uitați-o să se demonstrează. Dacă până acum în cadrul spre evul acestei școli au participat doar economiștii, lărgirea gamei pentru facultatea de jurnalism și științe ale comunicării, da? Predarea dreptului financiar și altele la facultatea de drept, introducerea cursului pentru diferite categorii, pentru toate facultățile, practic, la Universitatea de Stat din Moldova, cred eu că ar trebui să corespundem exigențelor care sunt înaintate, în primul rând, de către studenți, pe limbajul lor. E o altă generație și noi trebuie să fim conștienți de acest lucru.
0: Da, aveți dreptate că trebuie să fim conștienți, dar să nu cădem pradă acestui joc al atractivității până la urmă, dar să admitem și nu doar să admitem, dar și să punem la bătaie gândirea critică, asta foarte mult contează. Și în această direcție, cum ne poate ajuta educația financiară să dezvoltăm această gândire critică pentru a lua anumite decizii, decizii corecte la un anumit moment, doamna guvernatoare?
1: În momentul în care avem informații solide, se dezvoltă acest mecanism al curiozității, gândirea critică, ne punem întrebări, dar de ce se întâmplă așa, dar de ce nu s-ar putea întâmpla altfel? Cred că lucrurile vin într-o cascadă. Iar noi, cei care acum suntem la masa deciziilor, trebuie să ne asigurăm, și asta fac cu precădere, să ne asigurăm că întotdeauna avem pe tineri alături de noi. Eu nu mă simt confortabil să vorbesc despre cum să vorbesc tinerilor despre educație financiară fără să-i întreb și pe ei. Și am constatat că, într-adevăr, educație financiară, noțiuni despre politică, despre instituții, pot ajunge la tineri dacă reușești să folosești limbajul pe care ei îl folosesc. Și cum altfel mai bine decât dacă nu să iei pe tineri în echipele tale, să te intersectezi cu ei, să-i asculți, să fii aliații tăi și ca atare. Fiecare pune la comun ce știe mai bine. Noi știm teoria, avem, eu știu ce s-a întâmplat acum 20-30 de ani, 100 de ani în domeniul economic. Ei vin cu viziunea cum vor să înțeleagă aceste informații. Și dacă au informații, dacă au acces la informații și sprijinul nostru al formatorilor, atunci, da, ei sunt produse de succes ale societății, dezvoltă și această gândire critică și ei contribuie la mersul înainte a societății. Mă preocupă foarte mult această contribuție pentru dezvoltarea societății.
0: Domnule Șarov, uitându-ne, atât că tot am vorbit despre generații, la actuala generație, credeți că, sau cât de mult s-a schimbat interesul tinerilor de astăzi față de bani, comparativ cu generațiile anterioare?
2: Eu cred că s-a schimbat, în primul rând, din punct de vedere mentalului. Din punct de vedere mentalului, fiindcă aș lua generația de până la 1991, proclamarea independenței Republicii Moldovene, care a făcut parte și eu, anul 1991, m-a prins în anul terminat la Facultății de Istorie, Universității de Stat din Moldova. Și cred eu conta foarte mult educația, în primul rând, în familie. Mai puțin, cred eu, din partea a școlii. Și cred că aceasta era o formă, o existență într-un stat totalitar, cum era Uniunea Sovietică. Abilitățile pe care le primeam noi, le primeam, în primul rând, din familie, da? Și exemplul părinților noștri era unul relevant. După mine, spre într-un judic, chiar dacă am terminat școală cu medalii de aur într-un centru regional, într-o școală foarte bună din Republica Moldova, dar după 1991 eu cred că aveam o lipsă, nu cred, sunt sigur, de abilități elementare din punct de vedere a unei educații financiare. Tot era la nivelul unui subiectimism sau unor percepții spontane sau deciziilor care au primit haotic. Spuneam la început că dacă aveam această educație, era posibil ca altceva și nu făceam anumite greșeli, atât din punct de vedere a luarea anumitor credite, ori a problemelor legate de investiții, ori să nu te gândești la când pleci la o bancă, ce procent iei în funcție de gajul care îl pui. Asta e primul te preocupa, mai puțin decât poți să-ți lași o rezervă ca să poți trăi în aceeași perioadă. Deci lucruri care astăzi sunt elementare pentru o generație, noi le aveam. Deci diferența ar fi una unicii pentru noi că puteau să ne duce erau familia și mentalul a părinților noștri era orientat pentru mare majoritate, inclusiv discutam cu colegii mei, una să ai o stabilitate în locului de muncă, da? Și să ai o investiție într-un casă, într-un apartament. Părinții erau atunci fericiți. Astăzi este o epocă totalmente nouă, sunt tinerii diferiți care judică din alte raționamente, fie ce ar fi însemnat respectiv să faci economiile din bani. Și nu are importanță că este din bursă, din salariu, să-ți lăși din micile economiei un 10-20% să le pui la o parte într-un cont. mult costă. Din minimum acesta să fac lucrurile banilor. Ce ar fi însemnat experiența de a lua un credit de la bancă, examinarea pieței, ce ar fi însemnat o problemă legată de investiții, ori mai mult într-o societate acum tehnologică dezvoltată, cum sfugi de anumite riscuri. Riscurile care începând cu anii 90, ne aducem aminte piramidele MMM în vechea Uniune Sovietică, care au dus la pierzare pentru foarte mulți din și într-o societate de atât documenta ceea ce a spus doamna guvernatare când vorbea de existența unui spirit critic, o foarte bună documentare. Și posibilitățile care sunt astăzi sunt net superioare a posibilităților care a avut generația noastră. Noi ne-am învățat din greșelile ale noastre. Astăzi, tendința de a pune accentele pentru lucruri strict pragmatice care i-ai ajuta, cred că este una de o importanță colosală.
0: Odată cu dezvoltarea gândirii critice, din punct de vedere al educației financiare, cumva construim și independența financiară a tânărului. Și aș vrea să îmi oferiți, nu știu, câteva recomandări sau ce recomandări ați da unui tânăr care vrea să devină financiar independent la vârsta, nu știu, de 25-30 de ani, dacă există vreo rețetă în acest sens.
1: Ar trebui, în primul rând, ca fiecare dintre noi, indiferent de vârstă, să avem un buget. Să știm cam câți bani avem într-o lună. Și din acel buget să împărțim banii pe categorii de cheltuieli. Este o regulă așa, 50-30-20, cam 50% să meargă pentru cheltuielile curente, 20-30 pentru cheltuieli mai de suflet, așa, mai puțin importante, și restul 20-30 pentru economisire. Asta este o regulă de aur pe care fiecare trebuie să o țină minte, adică să pui un bănuț deoparte, nu strică. Momentul în care ai la dispoziție contravaloarea cheltuielilor tale pe 2-3-5 luni, adică ai o economie, știi pe lună cheltui suma X, ai deci 4-5 ori mai mult puși deoparte, asta îți oferă o foarte mare flexibilitate în relația cu piața muncii. Adică poți să schimbi serviciu, poți să-ți permiți să stai una, două, trei luni, să te odihnești între două locuri de muncă epuizante, obositoare, sau să-ți cauți un loc de muncă. Și atunci ai niște bani puși deoparte. Nu ai această presiune, nu ești stresat. Poate nu-ți place șeful și atunci vrei un alt șef. Și această flexibilitate de a trăi două, trei luni din ce ai pus deoparte, din ce ai economisit. Deci asta înseamnă independență financiară, să ne administrăm înțelept banii. Și foarte, foarte mare atenție să nu ne supraîndatorăm, și domnul profesor a menționat. E foarte trist să vezi că oamenii se aruncă să ia împrumuturi care îi depășesc atunci când vine vorba de rambursare. Un împrumut trebuie să-l și rambursăm.
0: Exact.
1: Și dacă dăm mai mult de jumătate din venit, atunci vom avea o problemă. Și vom deveni captivi locului de muncă în care suntem sau contextului în care ne aflăm. Nu putem să ieșim, atunci apar alte probleme. Deci, atenție, banii sunt un mijloc prin care trebuie să ne facem viața ceva mai ușoară.
0: Și apropo, făcând o paralelă de ce spunea doamna guvernatoare, și dumneavoastră ați menționat pe parcursul discuției noastre că educația financiară sau simțul banului ar veni din familie, rolul familiei și rolul instituției de învățământ sau instituției de educație, cine dă tonul până la urmă în acest context, în banilor?
2: După mine, aceste lucruri trebuie să sunt bine, da, armonios. Educația care primești în familie, ea nu poate fi subestimată. Primul lucru, ceea ce prinzi de la părinți, economiile care le faci, care le fac părinții în familie, investițiile care le fac, regulile jocului poate nespuse sau nescrise, în care îți achiți la început facturile, achiți parte din credit și îți lăși inclusiv și pentru tine, da, o parte pe la nivelul familiei, ori inclusiv la nivelul banilor de buzunar care primești la școală. Din aceiași bani de buzunar care le pui la pușculiță un leu, doi, trei, poți face anumite economii de lungă durată. Dacă vreți, la nivel de suflet, la nivelul familiei, cum de relativitate utilizează acest termen, și la nivel de profesionalizare, la nivelul școlii, a gimnaziului, ori a liceului. Acest doi factori sunt indisolubil legați. Dacă ai prins în familie economiile care le-au făcut părinții, chiar dacă ei nu ți-au vorbit de aceste lucruri, tu vezi cum se gestionează un buget, vezi cum se gestionează un credit și cu vârsta participi în rând cu părinții la discuții în măsura în care familia recomandă decizii să o facă. Și ulterior ți-i mult mai ușor pentru a evita anumite probleme atunci când te arunci în extreme la oportunitățile care echipurile ți le oferă, oferă această lume.
0: Și noi suntem cam pe finalul de discuție și aș vrea să vă adresez o întrebare amândurora. Dacă ați avea posibilitatea să trimiteți un mesaj tuturor, prin telefon, un SMS, tuturor tinerilor din țară, care ar fi acela?
1: Să se ocupe de educația lor, în general educație, de școală. Să mergem cât mai mult la școală, pentru că acolo dobândim cunoștințe și fiecare an în plus de școală înseamnă că vom avea acces la un serviciu mai bun, mai bine plătit, mai plăcut, ne dă această flexibilitate în viață să ne alegem practic domeniul de activitate, deci educația în general. Educația financiară este o componentă, dar educația contează foarte mult.
0: Și dacă dăm un SMS privind banii, cum să gestionăm banul?
1: Am vrut să spun cumpătarea, dar sună așa un cuvânt folosit de o persoană foarte în vârstă, de bunica. Nu știu, cred că vis-a-vis de bani ar trebui să fie prudență. Să fie prudenți, atenți și da, accesul la atâtea mijloace de informare, unele din păcate de prostă calitate sau de rea credință, asta trebuie să ne... vigilenți, da, trebuie să fim foarte vigilenți când vine vorba de bani.
0: Domnule Șarov, dumneavoastră, în calitate de rector, fost ministru al educației, sunteți cu mâna pe SMS. Ce mesaj?
2: Știți... Am pregătit un răspuns imediat și dumneavoastră mi l-ați dat. Prima ce mi-a venit, cam și de regulă, de cum eu utilizez această practică, prima ce vine, aceea și o expun, dar dacă doamna guvernator s-a adus aminte de bunica mea, am înțeles și de bunica mea, care spunea, niciodată să nu țin ouăle în același coș. Această practică, pe parcursul vieții, încerc de cum să o materializez în diferite funcții, de care am de sănători, chiar și la nivel de familie.
0: Corect. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru că prin aceste discuții am dat sens banilor și sper că cei care ne-au urmărit să deprindă anumite chestii foarte importante pentru cum să-și gestioneze propriul buget. Mai cu seamă, acest podcast fiind dedicat tinerilor, liceienilor, că suntem totuși la un început de an de studii și este foarte bine ca să cunoască în detalii. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezență și vă mai aștept și cu alte ocazii.
1: Absolut, vă mulțumesc.
2: Da, și eu tot vă mulțumesc foarte mult pentru această invitație.
0: Vă mulțumesc. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru că ne-ați urmărit. Vă dau întâlnire și data viitoare. Toate cele bune!
5: Emisiune în reluare. Un radio pentru toți.
6: Un radio pentru toți.
5: Vocea Basarabiei. Aici, Radio Vocea Basarabiei.
6: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit! Sunt Maria Filimon și vă prezint știrile ANEZ-ii pentru început, principalele titluri ale ediției.
1: Echipele de intervenție continuă acțiunile de lichidare a consecințelor provocate de ploile abundente din ultimele zile. Cel mai mult au avut de suferit traioanele Călăraș și Ungheni. Dumitru Vartic, fost membru PAS, a fost pus oficial sub acuzare pentru violență în familie, soldată cu tentativă de suicid și soldată cu sinuciderea victimei. În cadrul unui eveniment organizat la Arena Chișinău, absolvenții de licei au fost îndemnați de autorități să-și continue studiile în țară, alegând meseria de profesor.

0: Martie, însă primele informații despre caz au apărut în spațiul public pe data de 8 martie. Conform acestor informații, femeia ar fi fost supusă an la rând violenței din partea soțului său, iar moartea acesteia ar fi fost rezultatul unui abuz continuu. Soțul victimei, Dumitru Vartic, a respins acuzațiile de violență, susținând că tragedia ar fi fost precedată de problemele de sănătate și episoadele depresive ale soției sale. Totodată, rudele victimei au solicitat exhumarea și efectuarea unei expertize medico-legale. Astfel, la începutul acestei luni, corpul Ludmilei Vartic a fost deshumanizat, iar după efectuarea tuturor procedurilor necesare a fost reînhumat. Săptămâna trecută, ministra de interne Daniela Misel Nikitin a declarat că expertiza medico-legală suplimentară nu a identificat preliminar diferențe față de concluziile stabilite anterior. Ea a precizat că toate concluziile urmează să fie analizate de procurori împreună cu probele acumulate în dosar. La fel, după recepționarea tuturor rezultatelor expertizelor dispuse, urmează a fi numită și expertiza psihologico-psihiatrică post-mortem.
1: Echipele de intervenție continuă acțiunile de lichidare a consecințelor provocate de ploile abundente din ultimele zile. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, toate instituțiile responsabile monitorizează permanent situația hidrologică și intervin în zonele cu risc sporit. Salvatori, polițiști, carabinieri și militari desfășoară lucrări în apropierea bazinelor de acumulare din localitățile Bularda, Răciula, Râdeni și Micăuți, precum și în zonele din proximitatea râurilor Ichel și Răut. Intervențiile vizează consolidarea digurilor și a sectoarelor vulnerabile, evacuarea apei din gospodăriile inundate, curățarea albiilor râurilor și crearea unor noi căi de scurgere pentru prevenirea acumulării apei.
2: În acest moment, situația este sub control, iar toate structurile responsabile activează în regim sporit pentru protejarea cetățenilor și a bunurilor acestora. Totodată vă recomandăm să evitați deplasările inutile în zonele cu risc, să nu vă apropiați de digurile bazinelor acvatice și amplasate pe râul Ichel, să respectați recomandările salvatorilor și autorităților publice locale, iar în situații de urgență să nu ezitați, ci să apelați serviciul 112.
3: Ploile torențiale de vineri au provocat pagube importante în mai multe raioane din Republica Moldova, cele mai afectate fiind Călăraș și Ungheni. Potrivit autorităților, zeci de localități s-au confruntat cu inundații, drumuri distruse și gospodării afectate de viituri. În localitatea Hârjau, ca raionul Călăraș, presiunea apelor a dus la ruperea unui dig, iar apele au inundat localitățile din apropiere. Mai multe automobile au fost luate de viitură, iar salvatorii au intervenit pentru evacuarea oamenilor aflați în pericol. Traficul feroviar a fost afectat temporar, 3 trenuri fiind oprite din cauza condițiilor meteorologice severe. Circulația a fost reluată ulterior după intervenția echipelor specializate. În paralel, mai multe localități au rămas fără energie electrică, iar echipele de intervenție au lucrat continuu pentru restabilirea rețelelor. Salvatorii și pompierii au intervenit în zeci de cazuri pentru evacuarea apei din gospodării, defrișarea arborilor căzuți și consolidarea zonelor vulnerabile. Totodată, până în prezent, au fost confirmate două decese provocate de ploile torențiale de vineri. În satul Pârlița, raionul Ungheni, corpul neînsuflețit al unui bărbat de 45 de ani, care s-ar fi aflat la pescuit, a fost observat în apele râului. Și în satul Dereneu, raionul Călăraș, un bărbat de 48 de ani s-ar fi înnecat în adiacentul gospodăriei sale. Acesta ar fi fost descoperit de un consătean. Bărbatul ar fi rămas blocat în mai multe crenci, reușind să se salveze. Cadavrele urmează a fi supuse expertizei medico-legale pentru stabilirea exactă a cauzei deceselor.
1: Un accident rutier s-a produs în această dimineață la intersecția străzilor Tighina și București din municipiul Chișinău. Un bărbat în vârstă de 29 de ani, aflat la volanul unui automobil, s-a lovit cu un alt autoturism, condus de un bărbat de 36 de ani. În urma impactului, o pasageră în vârstă de 30 de ani a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale. Potrivit poliției, accidentul s-a produs în jurul orei 7 dimineața. În imaginile postate de martori se observă că unul din automobile a fost proiectat într-un stâlp. Ambele automobile au fost avariate considerabil. Oamenii legii investigează cauza producerii accidentului. Bărbatul care a lansat focuri de artificii ce au cauzat un incendiu într-un apartament din capital a fost trimis pe banca acuzaților. În urma incendiului au ars bunuri de pe balconul unui apartament. Potrivit procuraturii, în seara de 1 mai, învinuitul a lansat articole pirotehnice cu lampioane zburătoare în curtea unor blocuri de locuite de pe strada Nicolae Testimițeanu. Bărbatul în vârstă de 37 de ani și-a recunoscut integral vinovăția și riscă amendă sau închisoare.
0: Deși în urma incendiului nu a fost raportată

0: Persoane traumatizate, procurorii spun că au existat riscuri considerabile pentru securitatea locatarilor și bunurilor acestora. Bărbatul este cercetat pentru încălcarea regulilor de protecție contra incendiilor, faptă pedepsită cu amendă de până la 52.500 de lei sau cu închisoare de până la 5 ani. Potrivit legii, în cazul acordului de recunoaștere a vinovăției, limitele pedepsei ar putea fi reduse. În același dosar au mai fost investigate și alte persoane, însă acestea au fost scoase de sub urmărirea penală după ce anchetatorii au stabilit că în acțiunile lor nu existau elemente ale infracțiunii. Amintim că noaptea incidentului flăcările au izbucnit pe balconul unui apartament dintr-un bloc de pe strada Testimițianu. Atunci doi bărbați de 40 și 44 de ani au fost reținuți de autorități fiind suspectați că au lansat focuri de artificii în curtea blocului de locuit din Chișinău. Avocatul poporului Ceslav Panico a atras atenția asupra necesității unor măsuri mai stricte privind utilizarea produselor pirotehnice, subliniind că abuzurile sunt frecvente și nu se limitează doar la perioada sărbătorii.
1: O delegație formată din deputați ai Comisiilor pentru Politică Externă din cadrul Consiliului Național și Consiliului Federal al Parlamentului Austriei se află în Republica Moldova în perioada 25-27 mai. Parlamentarii austrieci vor aborda la Chișinău subiectele ce vizează consolidarea relațiilor bilaterale, dezvoltarea cooperării interparlamentare și proiectele realizate în Moldova cu sprijin austriac. În agenda vizitei sunt incluse întrevederi cu președintele Maia Sandu, președintele Parlamentului Igor Grosu și vicepremierul Mihai Popșoi. La sediul legislativ discuțiile vor continua cu vicepreședinta Parlamentului și președinta Comisiei pentru Politică Externă, Doina German, cu președintele Comisiei pentru Integrare Europeană, Marcel Spătari, precum și cu alți membri ai acestor comisii, potrivit Direcției Comunicare și Relații Publice a Parlamentului. Menționăm că în Parlamentul Austriei există două comisii separate pentru politică externă, câte una pentru fiecare cameră care îndeplinesc funcții complementare. O moldoveancă a escaladat cel mai înalt punct de pe pământ, blogherița Mașa Chinaș, mama a 5 copii, a arborat drapelul țării noastre pe muntele Everest. Aceasta s-a numărat printre cei 274 de alpiniști care au urcat muntele într-o singură zi, astfel participând la înregistrarea unui nou record.
2: Moldova nu e loc, e un popor, pentru că iubim trecutul, suntem neam nemuritor.
3: Blogherița a urcat pe munte chiar pe 21 mai, când s-au format blocaje pe Everest din cauza numărului mare de alpiniști.
4: Огромное количество людей, одни идут в одну сторону, другие в другую. Безумно узкий гребень, камни, лед, скалы и обрыв в несколько тысяч метров в каждую сторону.
3: Precedentul record pe partea nepaleză a fost stabilit în 2019, când 223 de persoane au ajuns pe vârf într-o singură zi. Tot în 2019 a fost înregistrat și recordul absolut de 354 de alpiniști care au atins Everestul într-o zi de pe ambele versate ale muntelui. Vârful Everest este cel mai înalt punct de pe pământ, cu altitudine de 8.849 de metri deasupra nivelului mării. Acesta se află în munții Himalaya, pe granița dintre Nepal și Tibet din China. Până în prezent, alți trei moldoveni din Republica Moldova au urcat pe muntele Everest. Primul a fost Andrei Carpenco, care a cucerit Everestul în 2009. În 2021, Olga Țăpordei a devenit prima femeie din Republica Moldova care a escaladat Everestul. Ulterior, în 2023, Vladislav Zote a ajuns și el pe Everest, arborând drapelul Republicii Moldova.
1: Peste 4.000 de absolvenți de liceu s-au reunit la deschiderea evenimentului Învață în Moldova și Fii Pro. Reprezentanții autorităților i-au îndemnat pe tineri să-și urmeze visele și să nu renunțe la studii, oricât de greu le-ar fi, și în pofida eșecurilor să poată să o ia de la început cu încredere.
5: Doar să înțelegeți că nimic nu este for free, pe gratis. Va trebui să munciți mult pentru a reuși. Să fiți buni la fapte, nu la vorbe. Dar sunteți tineri, talentați și veți reuși. Dacă ați ratat, ați pierdut sau ați greșit un punct sau chiar un meci, nu este sfârșitul lumii. Învățați să întoarceți pagina și să mergeți înainte.
1: În același timp, ministrul Educației și Cercetării Dan Perciune a îndemnat pe absolvenți să-și continue studiile acasă.
6: Să vă vedem în țară, în aulile universităților noastre, să vă vedem uniți, să vă vedem prezenți și activi și la concerte, dar și în viața publică a Republicii Moldova. Aveți o alegere tare importantă de făcut. Alegerile importante vin cu multă responsabilitate și cu multă anxietate. E un final de an provocator, aveți examene, decizii mari care vă așteaptă și care trebuie luate. Am fost și noi în poziția voastră. Nu este ușor, dar e o perioadă irepetabilă din viața voastră. Savurați-o din plin!
1: Totodată, șeful de la educație a menționat că în ultimii ani au fost făcute investiții și reforme importante în învățământul superior din țara noastră și a dat asigurări că transformările vor continua pentru a oferi viitorilor studenți cele mai bune condiții pentru a-și valorifica potențialul.
6: În acest an vă așteptăm cu burse mai mari, o să ajungă și la 4.565 de lei din anul întâi bursele la științele educației. Oferim 100% acoperire cu burse pentru cei care o să meargă la matematică, fizică, biologie, chimie. Vă așteptăm cu mare, mare drag. Vă așteptăm cu programe noi de studii, cu șansa de a vă înscrie la programe comune cu România. Învățați acasă, dar simultan și la Universitatea de peste Prut. Absolviți cu 2 diplome și vă bucurați de 2 burse.
1: La rândul său, președinta Comisiei Cultură, Cercetare, Tineret, Sport și Mass Media a îndemnat tinerii să aleagă profesia de profesor care adaugă plus valoare în viața altor oameni.
7: Vreau să vă îndemn astăzi să zăbuviți un pic și să vă gândiți ce vă doriți de fapt, ce vă doriți cu adevărat. Pot să vă împărtășesc convingerea mea. E convingerea mea sinceră că poți să fii fericit, poți să fii împlinit, poți să fii mulțumit numai atunci când ajungi să faci lucruri care reprezintă valoare pentru cei din jur, care reprezintă valoare pentru alții.
1: Săptămâna Educației s-a desfășurat în perioada 20-24 mai și a inclus 21 de evenimente, printre care conferințe, forumuri și ateliere tematice dedicate educației timpurii, învățământului general, profesional, tehnic, universitar și cercetării.

Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici. Nu ratați jurnalul orei 17, prezentat de colega mea, Natalia Catan. Ne revedem și mâine la aceeași oră. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!

0: știrile orei 15.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan. Bun găsit la știri. Meteorologii anunță maxime de până la 29 de grade ziua, iar noaptea vor coborî până la 15 grade. Fostul vicepreședinte al raionului Hâncești, Dumitru Vartic, a fost pus oficial sub învinuire în dosarul privind moartea soției sale, Ludmila Vartic. Procurorii îl cercetează pentru două capete de acuzare legate de violență în familie și determinarea victimei la tentative de suicid și ulterior la sinucidere. Potrivit procuratorii generale, primul episod investigat s-ar fi produs în noiembrie 2025, când femeia ar fi încercat să-și pună capăt zilelor. Al doilea vizează tragedia din 3 martie curent, când Ludmila Vartic a fost găsită fără viață. Anchetatorii susțin că bărbatul ar fi exercitat în mod repetat presiuni psihologice asupra victimei. Acesta este acuzat că ar fi recurs la intimidare, izolare și control asupra soției sale, inclusiv prin intermediul comunicațiilor electronice și al tehnologiilor informaționale. Potrivit procurorilor, femeii ar fi fost limitat inclusiv accesul la bunurile și resursele comune ale familiei. Între timp, pe numele fostului funcționar, a fost aplicată măsura preventivă de a nu părăsi țara, fiind introdus și consemn la frontieră. Dosarul se află în continuare în faza de urmărire penală. Procurorii spun că așteaptă concluziile unei expertize medico-legale suplimentare efectuate în comisie, iar ulterior urmează să fie dispusă și o expertiză psihologică.

cazuri de scrocheri telefonice, iar prejudiciul total depășește 6 milioane de lei. Cea mai mare sumă pierdută de o singură victimă este de peste 2 milioane de lei. Totuși, vigilența cetățenilor a ajutat la prevenirea altor 347 de tentative de fraudă. În 10 cazuri, victimele au transmis banii în numerare scrocilor. Poliția avertizează că cele mai frecvente metode folosite de infractori sunt mesajele despre colete fictive, apelurile false din partea operatorilor de telefonie, aprobări inexistente de credite, tombole și premii inventate, dar și apeluri în numele unor instituții de stat sau furnizori de utilități. Oamenii le îndeamnă cetățenii să nu divulge date personale sau bancare, să nu transmită coduri de confirmare primite prin SMS și să nu acceseze link-uri suspecte. Dacă primiți un apel suspect, întrerupeți imediat conversația, verificați informația direct la sursa oficială și anunțați de urgență poliția. Inspectoratul General al Poliției amintește că prudența poate face diferența între siguranță și o pierdere financiară majoră. Un bărbat de 37 de ani riscă o amendă de 10.000 de lei sau chiar să ajungă după gratii după ce a provocat un incendiu într-un bloc de locuit din cartierul Telecentru al capitalei, lansând lampioane și focuri de artificii. Cazul a avut loc pe 1 mai în jurul orei 22:30, iar procurorii anunță că au transmis deja cauza în instanța de judecată. Potrivit acuzatorilor de stat, acțiunile bărbatului au determinat izbucnirea unui incendiu într-un apartament de la etajele superioare ale blocului de locuit. Deși nu au fost raportate victime, procurorii spun că incidentul a creat riscuri majore pentru securitatea locatarilor dintr-o zonă dens populată, precum și pentru bunurile acestora. Bărbatul și-a recunoscut integral vina și a încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției, în baza căruia va putea beneficia de o pedeapsă mai blândă. Pentru încălcarea regulilor de protecție împotriva incendiilor, legislația prevede o amendă de până la 52.500 de lei sau cu închisoarea de până la 5 ani. Procurorii precizează că celelalte persoane cercetate în dosar au fost scoase de sub urmărirea penală din cauza lipsei elementelor constitutive ale infracțiunii în acțiunile acestora. O rețea organizată care activa în Republica Moldova și în mai multe state ale Uniunii Europene a fost destructurată de oamenii legii. 8 persoane au fost reținute într-un dosar de contrabandă și spălare de bani. Potrivit Centrului Național Anticorupție, membrii grupării introduceau ilegal în țară telefoane mobile de ultima generație din Italia, evitând plata taxelor de import și controlele vamale. Dispozitivele erau ascunse printre bagaje și colete, apoi erau comercializate prin magazine specializate și platforme online. Anchetatorii estimează că telefoanele introduse și vândute ilegal depășesc valoarea de 1.000.000 de euro, prejudiciind considerabil bugetul de stat. Potrivit CNA, banii obținuți din aceste activități erau colectați și păstrați temporar în casa de schimb valutar din Chișinău, iar după acumularea unor sume de până la 100.000 de euro, erau transportați clandestin în statele Uniunii Europene, în special în Belgia. Ulterior, fondurile erau introduse în circuitul economic prin intermediul unor companii controlate de grupare și transferate mai departe în Italia către beneficiarul final al schemei. În total, în această activitate ilegală ar fi fost implicate circa 13 persoane fizice și 6 persoane juridice, inclusiv transportatori internaționali și reprezentanți ai unor case de schimb valutar. Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor persoanelor implicate și recuperarea prejudiciului. Prețul petrolului Brent din Marea Nordului a scăzut cu aproximativ 6%, ajungând la 97 de dolari pe baril. Evoluția a fost influențată de optimismul privind un posibil acord de pace între Statele Unite și Iran. Președintele american Donald Trump a anunțat că ultimele detalii ale unui acord de încetare a ostilităților cu Iranul sunt în curs de negociere. În același timp, premierul pakistanez, care mediază discuțiile, a declarat că Pakistanul se așteaptă să găzduiască în curând o nouă rundă de negocieri între Iran și Statele Unite. Trump a susținut că detaliile finale ale acordului vor fi anunțate în curând. Totuși, analiștii avertizează că va fi nevoie de câteva luni până când transportul de petrol prin strâmtoarea Ormuz va reveni la normal și vor fi reparate facilitățile afectate de gaze și țiței. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.net, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți alături de Vocea Basarabiei!

0: Salutare, doamnelor și domnilor, precum și altor creaturi ale bunului Dumnezeu. Octavian Bernaz, Clara Mare, episodul 24. Azi cărchinăm limba pe un subiect care șerbe de ceva vreme pe rețelele noastre sociale. Migranți. Și uite cum s-a întors roata. Nu de emigranți moldoveni vorbim, cum ne-am obișnuit în ultimii 30 de ani, ci de imigranți nepalezi, bangladezi, bangladeși, bengali, nu știu, alegeți voi varianta care vă pare corectă, despre ei și alte minorități care lucrează în Moldova, cu tot circul de manipulare construit în jurul lor. Ca să înțelegem amploarea fenomenului, hai să pornim de la izvorul sacru al înțelepciunii politice moldovenești. Încă la lansarea campaniei electorale a blocului patriotic la Capriana, Igor Dodon ne-a luminat cu următoarea revelație divină.
1: Deja putem vedea cum în Chișinău, în unele domenii, lucrează mai mulți nepalezi decât moldoveni.
0: Dodon nu a indicat sursa datelor și nici motivele care l-au făcut să tragă o asemenea concluzie. Normal, deși să te obosești cu surse când ai imaginație și o gură lucrătoare. Mai ales că metoda lucrează. În 2016, când concura cu Maia Sandu la prezidențiale, omul meu ne sperea cu 30.000 de sirieni pe care Maia Sandu urma să-i aducă în Moldova. S-a dovedit a fi un fals total. Acum sirienii au fost upgradați la nepalezi și numele lor au crescut la sute de mii în declarațiile unora. Rămâne de văzut cum evoluează retorica în viitor. Nu știu, poate extraterestri, poate invazia de pinguini din Antarctica. Vedem. Pe TikTok și Facebook le povestesc oamenilor că moldovenii vor rămâne fără locuri de muncă, din cauza asiaticilor.
2: Exterminarea de moldoveni. Asta ce se întâmplă cu 300 de mii care sunt în țară, din Bangladesh, de Pakistan, de peste tot. O schează comunitățile lor.
0: Conturi anonime pe Telegram au umflat o declarație a ministrului Osmochescu, care a zis că Moldova ar avea nevoie teoretic de circa 300 de mii de angajați suplimentari ca să ajungă la nivelul minim de productivitate din UE. Și au născut imediat ceva. Guvernarea aduce un val de 300 de mii de migranți necontrolați, care vor primi casă și masă gratis și vor lua soția. De facto, cifra de 300 de mii este deficitul estimat de forță de muncă. Un indicator teoretic. Nu s-a pornit nimeni să suplinească întregul deficit cu migranți. Pe TikTok situația e și mai creativă. Accounturi nou ne impostează meme gen indieni și bengalezi la piața centrală și zic Chișinău peste 5 ani. Omul meu, ai văzut ce-ți faci în ziua de azi lângă gara feroviară? Nu-ți fă griji, moldovenii noștri bat orice Bangladesh la capitolul Talcioc de Terfi și Bazar de Vechituri. Fosta jurnalistă Natalia Morare, în general, a declarat într-un video că migranții asiatici se vor extinde în Moldova și își vor aduce familiile numeroase. Și că în decurs de vreo 8 ani vor fi mai mulți indieni și pakistanezi decât moldoveni. Transmite stop fals mede. 8 ani. O pus și deadline, doamna Nostradamus de Chișinău. De unde așa prognoze specifice? Ați ghicit cumva în ouă? Până la urmă, de ce vin migranții la noi? Băi, în primul rând, pentru că avem noi nevoie. Republica Moldova se confruntă cu un deficit gras de forță de muncă. Vreo milion de persoane din interiorul țării sunt inactive pe piață. Productivitatea muncii la noi este printre cele mai joase din toată Europa. Și moldovenii noștri jumate sunt plecați peste hotare. N-avem destui muncitori în construcții, agricultură și serviciile de livrare. Acolo moldovenii nu tare să rup să se angajeze, nu satisfăcuți cu remunerația oferită. Cei care vin în loc sunt muncitori necalificați sau semicalificați, în care statul nostru nu a investit niciun leu. N-am plătit grădiniță, școală sau universitate. Vin gata pregătiți. Se angajează, produc și atenție. Achit contribuții la fondul de pensii. Cu exodul nostru de populație, fiecare contribuție la fondul nostru de pensii e ca o gură de aer. Dar chiar și fără asta. Haideți să vorbim o leacă de elefantul din cameră. Sau mai degrabă zis de moldoveanul din Londra, Paris, Dublin sau Milano. Noi suntem o națiune care e pe jumătate plecat peste hotare. Moldoveni lucrează la construcții, în agricultură, la îngrijit bătrâni, la cules căpșuni, la livrat kebaburi. Fix aceleași domenii în care vin nepalezii și alți străini la noi. Când pleacă moldovanul la muncă în Irlanda, e văzut ca ceva normal. E firesc, e chiar așteptat în unele cazuri. Vine un nepalez la Chișinău să lucreze pe șantier, e gata, nu opriți planeta. Invazia asiaticilor, vine prăpădul. Standarde duble. Eu înțeleg de unde pornește frica la unii oameni. Avem țări în Europa cu politici de migrație care s-au dovedit a fi absolut idiotice. Cu toate drepturile omului și alte chestii drăguțe pe hârtie, practic arată un eșec total. O dus la formare de ghetouri, o adus tensiuni sociale, o crescut rata criminalității și ca fenomen general partidele de dreapta radicală au crescut în popularitate, inclusiv de la asta. E adevărat, dar e valabil pentru câteva țări. Comparați Suedia și Danemarca, două state de la aceeași mamă, la o aruncătură de băț unul de Shetland. Ambele au important migranți, dar cu rezultate complet diferite. Danemarca a pus mult accent pe integrarea obligatorie pe piața muncii și drept de șederii cu termeni și condiții. Situația lor la moment e plictisitor de agreabilă și echilibrată. Suedia, în schimb, oferea azil politic parcă dădea carduri de reducere la supermarket. Au avut probabil pentru cele mai proaste politici de a gestiona migrația în întreaga Europa. Acum au enclave de minorități izolate social, activități de bandă, împușcături și ia ca două treimi din toate violurile condamnate sunt făcute de migranți de prima sau a doua generație. Aici Adleanu Dulgher chiar a zis-o drept. Dar asta a fost singurul strop de adevăr din tot balamucul.
2: Viol de femei o să crească în sus foarte mult următoare 10 ani. Voi spuneți părerea voastră, eu mi-o spun pe a mea. 300.000 de indieni, pakistanești și vin forță de muncă din Africa, vin mulți bărbați. Întrebarea simplă, când s-a întâmplat în țară 300.000 de pakistanieri, indieni, de bărbați din Africa, lor le trebuie, sexually, they have to be satisfied.
0: Well, you don't say, Adleanu, ești filmecător de hâtru. Ai convins toată lumea care nu poate da un Google search. Nu-i corect să compari Moldova cu Suedia pentru că avem abordări total diferite. Migrația la noi se face controlat, gradual și prin căi legale. Inspectoratul General de Migrație verifică fiecare dosar și eliberează permisele de ședere temporare și condiționate de existența unui contract de muncă. După expirarea contractului, persoana e obligată să părăsească țara. Integrarea pe piața muncii este principalul pas de a preveni criminalitatea și la noi se respectă. În Suedia a fost un flux enorm de oameni și filtri aproape absente. Pe lângă asta, la noi, firma privată care îi angajează, închiriază spații de cazare, achită facturile și asigură hrana muncitorilor, fără intervenția statului. Și cum e că nici nu vorbim de niște numere cosmice, îți vreau 5.000 de oameni. Mai puțin de 1% din populația Republicii Moldova. Chiar se merită toată migrena asta colectivă în jurul subiectului? Uitați-vă, eu precis nu sunt activist cu coafură de curcubeu care militează pentru frontiere deschise, îmbrățișări colective la aeroport și integrare cu unicorni și florișele. Migrația trebuie discutată și există provocări reale. Dar haideți să o facem cu cap, nu cum ne spune domnul Celentano, Dulgher și alți artiști emeriți de manipulare. Oamenii ăștia vin să muncească, nu să ne ia țara. Și dacă vrem ca moldovenii noștri să fie tratați cu respect în Irlanda sau Italia, atunci haideți să-i tratăm și noi pe cei care vin omenește. La urma urmei, parcă suntem cel mai ospitalier popor din toată galaxia. E vorba de bunul simț, nu altceva. Octavian Bernaz pentru Vocea Basarabiei. La revedere!

Cotot negrele țărânii, precurată-i fața pânii, și cu risipa fărâmii, precurată-i fața pânii.

0: știrile orei 16.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan. Bun găsit la știri. Meteorologii anunță maxime de până la 29 de grade ziua, iar noaptea vor coborî până la 15 grade. Fostul vicepreședinte al Raionului Hâncești, Dumitru Vartic, a fost pus oficial sub învinuire în dosarul privind moartea soției sale, Ludmila Vartic. Procurorii îl cercetează pentru două capete de acuzare legate de violență în familie și determinarea victimei la tentative de suicid și ulterior la sinucidere. Potrivit procuratorii generale, primul episod investigat s-ar fi produs în noiembrie 2025, când femeia ar fi încercat să-și pună capăt zilelor. Al doilea vizează tragedia din 3 martie curent, când Ludmila Vartic a fost găsită fără viață. Anchetatorii susțin că bărbatul ar fi exercitat în mod repetat presiuni psihologice asupra victimei. Acesta este acuzat că ar fi recurs la intimidare, izolare și control asupra soției sale, inclusiv prin intermediul comunicațiilor electronice și al tehnologiilor informaționale. Potrivit procurorilor, femeii ar fi fost limitat inclusiv accesul la bunurile și resursele comune ale familiei. Între timp, pe numele fostului funcționar, a fost aplicată măsura preventivă de a nu părăsi țara, fiind introdus și consem la frontieră. Dosarul se află în continuare în faza de urmărire penală. Procurorii spun că așteaptă concluziile unei expertize medico-legale suplimentare efectuate în comisie, iar ulterior urmează să fie dispusă și o expertiză psihologico-psihiatrică post-mortem. Anterior, Dumitru Vartic a respins toate acuzațiile și s-a declarat nevinovat. Amintim că Ludmila Vartic a decedat în dimineața zilei de 3 martie, după ce s-a prăbușit în gol de la unul dintre etajele superioare ale unui bloc de locuit din Chișinău. Cazul a stârnit reacții puternice după ce în spațiul public au apărut informații potrivit cărora femeia ar fi fost victima unor abuzuri și acte de violență pe parcursul mai multor ani. Inspectoratul General al Poliției anunță că doar în acest weekend au fost înregistrate 29 de

digitale sau bancare, să nu transmită coduri de confirmare primite prin SMS și să nu acceseze link-uri suspecte. Dacă primiți un apel suspect, întrerupeți imediat conversația. Verificați informația direct la sursa oficială și anunțați de urgență poliția. Inspectoratul General al Poliției amintește că prudența poate face diferența între siguranță și o pierdere financiară majoră. Un bărbat de 37 de ani riscă o amendă de 10.000 de lei sau chiar să ajungă după gratii după ce a provocat un incendiu într-un bloc de locuit din cartierul Telecentru al Capitalei, lansând lampioane și focuri de artificii. Cazul a avut loc pe 1 mai în jurul orei 22:30, iar procurorii anunță că au transmis deja cauza în instanța de judecată. Potrivit acuzatorilor de stat, acțiunile bărbatului au determinat izbucnirea unui incendiu într-un apartament de la etajele superioare ale blocului de locuit. Deși nu au fost raportate victime, procurorii spun că incidentul a creat riscuri majore pentru securitatea locatarilor dintr-o zonă dens populată, precum și pentru bunurile acestora. Bărbatul și-a recunoscut integral vina și a încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției, în baza căruia va putea beneficia de o pedeapsă mai blândă. Pentru încălcarea regulilor de protecție împotriva incendiilor, legislația prevede o amendă de până la 52.500 de lei sau cu închisoarea de până la 5 ani. Procurorii precizează că celelalte persoane cercetate în dosar au fost scoase de sub urmărirea penală din cauza lipsei elementelor constitutive ale infracțiunii în acțiunile acestora. O rețea organizată care activa în Republica Moldova și în mai multe state ale Uniunii Europene a fost destructurată de oamenii legii. 8 persoane au fost reținute într-un dosar de contrabandă și spălare de bani. Potrivit Centrului Național Anticorupție, membrii grupării introduceau ilegal în țară telefoane mobile de ultima generație din Italia, evitând plata taxelor de import și controlele vamale. Dispozitivele erau ascunse printre bagaje și colete, apoi erau comercializate prin magazine specializate și platforme online. Anchetatorii estimează că telefoanele introduse și vândute ilegal depășesc valoarea de 1 milion de euro, prejudicind considerabil bugetul de stat. Potrivit CNA, banii obținuți din aceste activități erau colectați și păstrați temporar în casa de schimb valutar din Chișinău, iar după acumularea unor sume de până la 100.000 de euro, erau transportați clandestin în statele Uniunii Europene, în special în Belgia. Ulterior, fondurile erau introduse în circuitul economic prin intermediul unor companii controlate de grupare și transferate mai departe în Italia către beneficiarul final al schemei. În total, în această activitate ilegală ar fi fost implicate circa 13 persoane fizice și 6 persoane juridice, inclusiv transportatori internaționali și reprezentanți ai unor case de schimb valutar. Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor persoanelor implicate și recuperarea prejudiciului. Prețul petrolului Brent din Marea Nordului a scăzut cu aproximativ 6%, ajungând la 97 de dolari pe baril. Evoluția a fost influențată de optimismul privind un posibil acord de pace între Statele Unite și Iran. Președintele american Donald Trump a anunțat că ultimele detalii ale unui acord de încetare a ostilităților cu Iranul sunt în curs de negociere. În același timp, premierul pakistanez, care mediază discuțiile, a declarat că Pakistanul se așteaptă să găzduiască în curând o nouă rundă de negocieri între Iran și Statele Unite. Trump a susținut că detaliile finale ale acordului vor fi anunțate în curând. Totuși, analiștii avertizează că va fi nevoie de câteva luni până când transportul de petrol prin strâmtoarea Ormuz va reveni la normal și vor fi reparate facilitățile afectate de gaze și țiței. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.net, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți alături de Vocea Basarabiei!

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă prezint știrile Vocea Basarabiei. Pentru început să vedem principalele titluri ale ediției. Dumitru Vartic, fost membru PAS, a fost pus oficial sub acuzare pentru violență în familie soldată cu tentativă de suicid și cu sinuciderea victimei. Echipele de intervenție continuă acțiunile de lichidare a consecințelor provocate de ploile abundente din ultimele zile. Cel mai mult au avut de suferit traioanele Călăraș și Ungheni. Încă o moldoveancă a escaladat cel mai înalt punct de pe pământ. Este vorba despre blogherița Masha Kinaj, care a arborat drapelul țării noastre pe muntele Everest. Soțul Ludmilei Vartic a fost membru PAS, a fost pus oficial sub acuzare pentru două episoade infracționale. Anunțul a fost făcut de Procuratura Generală. Dumitru Vartic a fost pus sub învinuire pe 22 mai, fiind acuzat de violență în familie soldată cu tentativă de suicid și cu sinuciderea victimei. Acesta este cercetat în libertate, având interdicția de a părăsi țara. Dacă va fi găsit vinovat, acesta riscă de la 6 până la 12 ani de închisoare. Ludmila Vartic, o educatoare din Hâncești, a murit după ce a căzut în gol de la etajul unui bloc din Chișinău. Tragedia s-a produs pe 3 martie, însă primele informații despre caz au apărut în spațiul public pe data de 8 martie. Conform acestor informații, femeia ar fi fost supusă an la rând violenței din partea soțului său, iar moartea acesteia ar fi fost rezultatul unui abuz continuu. Soțul victimei, Dumitru Vartic, a respins acuzațiile de violență, susținând că tragedia ar fi fost precedată de problemele de sănătate și episoadele depresive ale soției sale. Totodată, rudele victimei au solicitat exhumarea și efectuarea unei expertize medico-legale. Astfel, la începutul acestei luni, corpul Ludmilei Vartic a fost deshumat, iar după efectuarea tuturor procedurilor necesare a fost reînhumat. Săptămâna trecută, ministra de interne Daniela Misel Nikitin a declarat că expertiza medico-legală suplimentară nu a identificat preliminar diferențe față de concluziile stabilite anterior. Ea a precizat că toate concluziile urmează să fie analizate de procurori împreună cu probele acumulate în dosar. La fel, după recepționarea tuturor rezultatelor expertizelor dispuse, urmează a fi numită și expertiza psihologico-psihiatrică post-mortem.
1: Echipele de intervenție continuă acțiunile de lichidare a consecințelor provocate de ploile abundente din ultimele zile. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, toate instituțiile responsabile monitorizează permanent situația hidrologică și intervin în zonele cu risc sporit. Salvatori, polițiști, carabinieri și militari desfășoară lucrări în apropierea bazinelor de acumulare din localitățile Bularda,

0: pe râul Igheal. Să respectați recomandările salvatorilor și autorităților publice locale. Iar în situații de urgență, să nu ezitați, ci să apelați serviciul 112.
1: Ploile torințiale de vineri au provocat pagube importante în mai multe raioane din Republica Moldova, cele mai afectate fiind Călăraș și Ungheni. Potrivit autorităților, zeci de localități s-au confruntat cu inundații, drumuri distruse și gospodării afectate de viituri. În localitatea Hârjau, ca raionul Călăraș, presiunea apelor a dus la ruperea unui dig, iar apele au inundat localitățile din apropiere. Mai multe automobile au fost luate de viitură, iar salvatorii au intervenit pentru evacuarea oamenilor aflați în pericol. Traficul feroviar a fost afectat temporar, 3 trenuri fiind oprite din cauza condițiilor meteorologice severe. Circulația a fost reluată ulterior după intervenția echipelor specializate. În paralel, mai multe localități au rămas fără energie electrică, iar echipele de intervenție au lucrat continuu pentru restabilirea rețelelor. Salvatorii și pompierii au intervenit în zeci de cazuri pentru evacuarea apei din gospodării, defrișarea arborilor căzuți și consolidarea zonelor vulnerabile. Totodată, până în prezent, au fost confirmate 2 decese provocate de ploile torențiale de vineri. În satul Pârlița, raionul Ungheni, corpul neînsuflețit al unui bărbat de 45 de ani, care s-ar fi aflat la pescuit, a fost observat în apele râului. Și în satul Dereneu, raionul Călăraș, un bărbat de 48 de ani, s-ar fi înnecat în adiacentul gospodăriei sale. Acesta ar fi fost descoperit de un consătean. Bărbatul ar fi rămas blocat în mai multe crengi, reușind să se salveze. Cadavrele urmează a fi supuse expertizei medico-legale pentru stabilirea exactă a cauzei deceselor.
2: Un accident rutier s-a produs în această dimineață la intersecția străzilor Tighina și București din municipiul Chișinău. Un bărbat în vârstă de 29 de ani, aflat la volanul unui automobil, s-a lovit cu un alt autoturism condus de un bărbat de 36 de ani. În urma impactului, o pasageră în vârstă de 30 de ani a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale. Potrivit poliției, accidentul s-a produs aproape de ora 7 dimineața. În imaginile postate de martori se observă că unul din automobile a fost proiectat într-un stâlp de electricitate. Ambele automobile au fost avariate considerabil. Oamenii legii investighează cauza producerii accidentului. Bărbatul care a lansat focuri de artificii ce au cauzat un incendiu într-un apartament din capital a fost trimis pe banca acuzațiilor. În urma incendiului au ars bunuri de pe balconul unui apartament. Potrivit procuraturii, în seara de 1 mai, învinuitul a lansat articole pirotehnice cu lampioane zburătoare în curtea unui bloc de locuit de pe strada Nicolae Testimițeanu. Bărbatul în vârstă de 37 de ani și-a recunoscut integral vinovăția și riscă amendă sau închisoare.
3: Deși în urma incendiului nu au fost raportate persoane traumatizate, procurorii spun că au existat riscuri considerabile pentru securitatea locatarilor și bunurilor acestora. Bărbatul este cercetat pentru încălcarea regulilor de protecție contra incendiilor, faptă pedepsită cu amendă de până la 52.500 de lei sau cu închisoare de până la 5 ani. Potrivit legii, în cazul acordului de recunoaștere a vinovăției, limitele pedepsei ar putea fi reduse. În același dosar au mai fost investigate și alte persoane, însă acestea au fost scoase de sub urmărirea penală după ce anchetatorii au stabilit că în acțiunile lor nu existau elemente ale infracțiunii. Amintim că în noaptea incidentului flăcările au izbucnit pe balconul unui apartament dintr-un bloc de pe strada Testimițeanu. Atunci doi bărbați de 40 și 44 de ani au fost reținuți de autorități fiind suspectați că au lansat focuri de artificii în curtea blocului de locuit din Chișinău. Avocatul poporului Ceslav Panico a atras atenția asupra necesității unor măsuri mai stricte privind utilizarea produselor pirotehnice, subliniind că abuzurile sunt frecvente și nu se limitează doar la perioada sărbătorilor.
2: O delegație formată din deputați ai Comisiilor pentru Politică Externă din cadrul Consiliului Național și Consiliului Federal al Parlamentului Austriei se află în Republica Moldova în perioada 25-27 mai. Parlamentarii austrieci vor aborda la Chișinău subiectele ce vizează consolidarea relațiilor bilaterale, dezvoltarea cooperării interparlamentare și proiectele realizate în Moldova cu sprijinul austriac. În agenda vizitei sunt incluse întrevederi cu președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, Sandu, președintele Parlamentului Gorgrosu și vicepremierul Mihai Popșoi. La sediul legislativului, discuțiile vor continua cu vicepreședinta Parlamentului și președinta Comisiei pentru Politică Externă, Doina German, cu președintele Comisiei pentru Integrare Europeană, Marcel Spătari, precum și cu alți membri ai acestor comisii, potrivit Direcției Comunicare și Relații Publice a Parlamentului Republicii.

0: Republicii Moldova. Menționăm că în Parlamentul Austriei există două comisii separate pentru politică externă, câte una pentru fiecare cameră, care îndeplinesc funcții complementare. Începând cu anul 2027, în Republica Moldova va fi implementat un sistem modern de colectare și reciclare a ambalajelor de băuturi din plastic, sticlă și metal. După ce săptămâna trecută guvernul a aprobat administratorul care va gestiona acest sistem, astăzi ministrul mediului Gheorghe Hajder a demonstrat cum va funcționa sistemul și cum va fi restituită garanția de 2 lei după returnarea ambalajului la punctele speciale de colectare.
1: Anual, 10 de milioane de astfel de ambalaje ajung pe dealuri și în râurile noastre. Dar cum rezolvăm noi această problemă? Din anul 2027 vom putea returna ambalajele de băuturi din sticlă, metal și plastic în toată țara.
0: Într-un video postat pe pagina Ministerului, ministrul mediului Gheorghe Hajder a explicat cum va funcționa noul mecanism.
1: Și cu acest bon poți merge la casa magazinului și să-ți recuperezi garanția.
0: Astfel, Republica Moldova trece la o nouă etapă de gestionare a deșeurilor din ambalaje. Reprezentanții companiilor din domeniu susțin că implementarea sistemului va avea impact atât asupra economiei, cât și asupra mediului. Guvernul a aprobat pe 20 mai administratorul desemnat al sistemului de depozit pentru ambalaje, Asociația Obștească Ecoret Moldova. La sfârșitul lunii aprilie, mai mulți operatori economici importanți de pe piața băuturilor din Republica Moldova au acuzat lipsă de transparență în procesul de desemnare a administratorului sistemului de depozit pentru ambalaje și au cerut guvernului să suspende adoptarea deciziei până la clarificarea tuturor neregulilor. Agenții economici au menționat că administratorul desemnat într-un proces controversat nu va putea obține cooperare deplină a tuturor operatorilor de pe piață. Mecanismul ar urma să devină funcțional până la 25 ianuarie 2027.
2: Racheta balistică rusă Oreșnik a fost folosită din nou împotriva Ucrainei, de această dată asupra orașului Bila Cerkva din regiunea Kiev, în cadrul unuia dintre cele mai ample atacuri aeriene lansate de Rusia în ultimii 2 ani. Autoritățile ruse au confirmat atacurile, menționând că acestea sunt răspuns la raidurile Ucrainei asupra unor obiective civile de pe teritoriul Rusiei. Președintele Ucrainei, președinta Maia Sandu, dar și oficialii europeni au condamnat cu fermitate atacurile ruse.
0: În urma atacurilor de sâmbătă spre duminică, 2 persoane au murit, iar alte 83 au fost rănite. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a calificat autorii atacului drept complet inadecvați și a anunțat că poliția a înregistrat deja peste 540 de rapoarte privind pagube materiale.
3: Putin nici măcar nu mai poate pronunța normal cuvântul ura, dar continuă să învingă blocuri de locuit cu rachetele sale. 3 rachete rusești împotriva unui obiectiv de alimentare cu apă a incendiat o piață, a avariat 10 de case și mai multe școli obișnuite și a lansat Oreșnicul asupra orașului Bila Cerkva.
0: Și președinta Maia Sandu a condamnat agresiunea Rusiei cu rachete balistice, menționând că Moldova rămâne alături de Ucraina.
4: Uciderea civililor este o crimă de război. Răspunsul lumii libere trebuie să fie mai mult sprijin pentru Ucraina și mai multă presiune asupra Rusiei.
0: Vicepreședinta Comisiei Europene, Kaja Kallas, a anunțat că săptămâna aceasta miniștrii de externe ai UE vor discuta cum să intensifice presiunea internațională asupra Rusiei.
5: Rusia a ajuns într-un impas pe câmpul de luptă, așa că terorizează Ucraina cu atacuri deliberate asupra centrelor orașelor. Acestea sunt acte de teroare abominabile menite să ucidă cât mai mulți civili posibil. Se pare că Moscova folosește rachete balistice cu rază medie de acțiune, sisteme concepute pentru a transporta focoase nucleare. Este o tactică politică de intimidare și o abordare nesăbuită a riscului nuclear.
0: A declarat oficiala. La rândul său, președintele Consiliului European, Antonio Costa, a declarat pe X că aceste atacuri sunt o dovadă că Rusia nu are niciun interes să se angajeze în negocieri de pace semnificative. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a reacționat și ea pe X, spunând că atacul masiv al Rusiei asupra Ucrainei arată brutalitatea și lipsa de respect a Kremlinului, atât pentru viața umană, cât și pentru negocierile de pace. Oficiala a precizat că UE va acorda un sprijin suplimentar Ucrainei pentru consolidarea sistemelor sale de apărare aeriană. Potrivit forțelor aeriene ucrainene, Rusia a utilizat în atac 90 de rachete și aproximativ 600 de drone, acesta fiind unul dintre cele mai masive bombardamente din 2025 și 2026. Incendii și distrugeri au fost raportate în peste 40 de locații. Ministerul rus al apărării a anunțat că armata rusă a desfășurat în noaptea de 24 mai un atac masiv asupra unor obiective militare din Ucraina, utilizând mai multe tipuri de armament, inclusiv rachete balistice Oreșnik, rachete aerobalistice Iskander, Thunder și Kinjal, rachete de croazieră Zircon, precum și drone de atac. Moscova susține că țintele vizate au inclus obiective de comandă militară, baze aeriene și întreprinderi ale complexului militar industrial ucrainean. Înaintea atacului, atât autoritățile ucrainene, cât și ambasada Statelor Unite la Kiev au avertizat asupra posibilității utilizării rachetei Oreșnik.
2: O moldoveancă a escaladat cel mai înalt punct de pe pământ. Blogherița Mașa Chinaș, mama cinci copii, a arborat drapelul țării noastre pe muntele Everest. Aceasta s-a numărat printre cei 274 de alpiniști care au urcat muntele într-o singură zi, astfel participând la înregistrarea unui nou record.
6: Moldova nu e loc, e un popor, pentru că iubim trecutul, suntem neam nemuritor.
4: Blogherița a urcat pe munte chiar pe 21 mai, când s-au format blocaje pe Everest din cauza numărului mare de alpiniști.
7: Огромное количество людей, одни идут в одну сторону, другие в другую. Безумно узкий гребень, камни, лед, скалы и обрыв в несколько тысяч метров в каждую сторону.
4: Precedentul record pe partea nepaleză a fost stabilit în 2019, când 223 de persoane au ajuns pe vârf într-o singură zi. Tot în 2019 a fost înregistrat și recordul absolut de 354 de alpiniști care au atins Everestul într-o zi de pe ambele versate ale muntelui. Vârful Everest este cel mai înalt punct de pe pământ, cu altitudine de 8849 de metri deasupra nivelului mării. Acesta se află în munții Himalaya, pe granița dintre Nepal și Tibet din China. Până în prezent, alți trei moldoveni din Republica Moldova au urcat pe muntele Everest. Primul a fost Andrei Carpenco, care a cucerit Everestul în 2009. În 2021, Olga Țăpordei a devenit prima femeie din Republica Moldova care a escaladat Everestul. Ulterior, în 2023, Vladislav Zote a ajuns și el pe Everest, arborând drapelul Republicii Moldova.
2: Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici. Nu ratați jurnalul de la ora 19. Sunt Natalia Catan. Vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. Pe curând!

0: Te salută Vocea Basarabiei.
1: Te salută Vocea Basarabiei.
0: Bună dimineața.
2: Publicitate.
3: Molding on Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Molding on Bank. De 35 de ani.
2: Publicitate.
0: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici, Vocea Basarabiei.
2: Vocea Basarabiei.

prieten grea, n-am să te mint. Cerul pentru toate visele pare cam strâmb. Și ca să le facă loc stelecat de dragul nostru pe pământ. Prieten grea, am căutat un drum de viață mai frumos și nu mai larg. Timpul e de nisip și știu, omul nu trece prea mult prin acest pustiu. Mi-au spus că sunt un copil și că visele nu zboară, nu-i nimic. În drum spre stele mă voi folosi de scară. Asta e viața mea.

0: Bună seara, sunt Natalia Catan și încep emisiunea Dosar de Viață la Vocea Basarabiei. Viața are uneori propriul ei fel de a alege destinele oamenilor. Invitata de astăzi are o poveste de viață aparte. Chiar dacă a studiat matematica și informatica, domenii ale logicii și rigorii, sufletul său a aparținut dintotdeauna muzicii. Printre formule și calcule, în inima ei a răsunat mereu cântecul popular, acel glas al tradiției care nu a încetat niciodată să o cheme spre scenă și spre artă. Poate că destinul i-a așezat în cale drumul științei, însă harul cu care a fost înzestrată a purtat-o inevitabil spre folclor. Dragostea pentru tradiție, pentru portul popular, pentru cântecul autentic a crescut odată cu ea, transformându-se în timp într-o adevărată misiune de viață. Cu o voce plină de căldură, interpreta rămâne a fi modestă, dedicată și profund atașată de cultura populară. Doamnelor și domnilor, astăzi la Dosar de Viață o avem alături de noi pe Marina Dumbrăveanu. Bună seara și bine ați venit la Vocea Basarabiei.
1: Bine v-am găsit, onorată.
0: Ne bucurăm foarte mult că ați acceptat invitația să participați și dumneavoastră la această emisiune. Ne bucurăm că invitații sunt deschiși și vin pentru că astfel îi cunoaștem și noi, dar și telespectatorii noștri. Și o întrebare așa de început. Cât de mult contează în viață să-ți asculți inima?
1: Păi, dar cum altfel? Dacă mergi împotriva proprii tale dorințe a inimii, da, a sufletului, cred că e prea neinteresantă viața.
0: Și dacă îți asculți, Dumnezeu îți croiește un drum, acela pe care chiar îl mergi?
1: Dacă faci ce-ți place, nu simți că consumi energie atât de multă pentru acel lucru, da, pe care îl faci.
0: Așa este. Bine, mulțumim mult! Eu zic, ca să vă cunoască telespectatorii mult mai bine, zic să începem emisiunea pentru că avem foarte și foarte multe întrebări și vin cu prima întrebare. V-ați născut la 12 septembrie 1981 în satul Ciuciuleni, raionul Hâncești. Un loc pitoresc care cu case așezate între două dealuri, aproape de Codri și de frumoasa mănăstire Hâncu. Ați fost unicul copil la părinți. Și, de fapt, răsfățata casei în copilărie v-a fost mereu plină de viață datorită copiilor din Mahala, alături de care ați crescut și v-ați format cele mai frumoase amintiri. Apare firesc întrebarea, cât de mult v-a marcat acea copilărie de la sat și ce loc ocupă astăzi în sufletul dumneavoastră satul Ciuciuleni?
1: Cât de mult m-a marcat, ca pentru fiecare copil, copilăria, care are o copilărie frumoasă, cred că este marcat de această perioadă din viața lui și respectiv și eu am fost. A fost o copilărie frumoasă alături de părinți, de bunici și mi-aduc aminte doar lucruri frumoase și respectiv și satul are un loc aparte în sufletul meu.
0: Așa. Erați mulți copii în Mahala?

0: învățat, l-am absolvit și nu prea am mers eu la...
1: Părinții nu vă dădea voie.
0: Nu.
1: Așa, dacă aveți un frate mai mare, avea grijă de dumneavoastră.
0: Da.
1: Așa. Bine, trecem la următoarea întrebare. Ați fost unicul copil la părinți, dar cum v-a influențat faptul că ați crescut de una singură? Credeți că acest lucru v-a făcut mai sensibilă, mai ambițioasă sau poate mai puternică pentru viață sau față de viață?
0: Nu știu cum să zic, nu cred că așa mi-e firea. Nu cred că m-a influențat să fiu mai sensibilă. Poate din contra m-ar fi făcut mai arogantă, mai puțin empatică dacă mai aveam cu cineva să împart ceva.
1: Așa.
0: Dar nu s-a simțit asta. Când eram la facultate, țin minte că am avut așa o discuție controversată cu unul din colegi. Și vorbeam despre faptul că cei care sunt unici în familie sunt mai răsfățați, sunt mai alintați, sunt mai aroganți, așa mai, da, nu prea zgârciți, nu prea se împart cu lucrurile personale și așa mai departe. Și eu îi argumentam...
1: Așa? Că nu e adevărat.
0: Da, absolut inversul, pentru că absolut nu este adevărat. Eu, din contra, întotdeauna ce am avut am împărțit. Părinții așa m-au educat să împart bucățica, da, care o am, să o împart cu ei, și întotdeauna am venit cu, da, fie că aveam ceva al meu, da, era cadou meu, da, și mergeam la ei, n-aș ție.
1: Așa v-am părțit.
0: Și, da, ei, bineînțeles, refuzau că... Dar întotdeauna am împărțit și am fost așa darnic cu toată lumea din jur. Și la fel și sunt și acum.
1: Ne bucurăm.
0: M-am schimbat.
1: Ne bucurăm foarte mult, pentru că și noi chiar ne gândeam, oare cum sunt copiii care sunt de unii singuri? Noi suntem 4 copii, mai am 2 frați și o soră și... Mulțumesc mult, ce nu știu ce e asta să fii unul singur.
0: Am tânjit mereu, da, iată, familiile, le vedeam familiile cu mulți copii și anume între frați
1: Legătura asta și dragostea,
0: da, o vedeam cumva așa de interesant, mi se părea, și așa aș fi vrut și eu să am cu cine discuta altceva decât cu părinții, mă rog, și alt fel de discuții, și dar asta
1: așa
0: e.
1: Așa a fost să fie. Da, nu,
0: părinții aveți... și-au dorit foarte mult, dar așa s-a întâmplat că am fost singura în familie.
1: Așa.
0: N-am mai putut.
1: Da, nu, aveți verișor, verișoare?
0: Da. Da, am și mai mari, am și mai mici. Din partea mamei am 3 verișori și din partea tatălui mai mulți, pentru că ei au fost 8 copii în familie.
1: Așa.
0: Și respectiv deja, iată, nu i-am numărat câți verișori din partea tatălui, dar sunt mai mulți. Și da, eu sunt din partea mamei, de exemplu, sunt cea mai mare din nepoții bunicilor mei.
1: Așa, bun, bine, trecem la următoarea întrebare. Cum erau sărbătorile din copilăria dumneavoastră la Ciuciuleni? Cât de mult le așteptați și ce amintiri au rămas vii? Fie colindele sau sărbătorile pascale sau mesele în familie sau portul popular sau poate chiar atmosfera aceea parte din sat?
0: Erau frumoase sărbătorile și erau cu multă lume, ceea ce mi-amintesc eu. Când era un joc în sat, era cu foarte multă lume. Cam pot să-mi amintesc de la vârsta de 7-8 anișori, perioada aceea, când se mai mira să merg și eu la diferite evenimente din sat și țin minte hramurile satului, pentru că erau grandios organizate. Așa. Era foarte multă lume, erau foarte multe corturi făcute tematice cu fiecare organizație din sat și crea propria casă mare, să zic așa, și gospodinele își aduceau din casa mare, efectiv scoteau zestrea și o aduceau acolo și să o expună. Nu au fost foarte multe, pentru că între timp s-au făcut și schimbări a regimului și mi-amintesc că cred că două astfel de evenimente pe urmă nu s-au mai petrecut. Ulterior, peste ani, deja au început să se organizeze hramuri așa mai mari. Sau poate nu am fost eu la ele, acum

0: Să-și mint că nu s-au organizat și cât de mari erau, dar nu am fost eu la ele, să zic. Despre costumul popular nu pot să mă expun foarte mult, pentru că nu era, da, erau acele cămăși stilizate și care le vedeam în ansamblurile corale, cu fustele alea lungi, negre și cu brodate cu niște struguri.
1: Așa.
0: Cred că ți-ai făcut...
1: Erau la mai multe case de cultură.
0: Da.
1: Multe localități.
0: Da, erau niște costume stilizate și de alea mă amintesc. Nu mi-am amintesc chiar costumul întreg, tradițional.
1: O să ajungem și e foarte frumoasă ea dumneavoastră, dar o să ajungem și aici. Haideți să mai rămânem încă la copilărie. Mama dumneavoastră era contabilă, iar tatăl șofer, profesii destul de departe de lumea scenei și artei. De unde vine această dragoste profundă pentru muzică și pentru folclor? Cine a cântat în familia dumneavoastră și dacă considerați că acest har pe care îl aveți a fost dăruit de Dumnezeu?
0: Mai greu. Mai greu, în familia la noi nu s-a cântat și practic părinții mei nu s-au așteptat să ajung eu în scenă. Poate nici eu. Deci sunt copii care, iată, aud pe la diferite interviuri că își doreau să ajungă interpreți, că își doreau să ajungă în scenă și așa. Eu oarecum ați diferesc, s-a întâmplat că uneori nu vine să cred nici mie. Da, nu a fost visul meu cel mai mare, reșind din faptul că nu am studiat muzica de mică.
1: Așa.
0: Sau că în familia noastră nu a fost nimeni care să cânte măcar la un instrument sau măcar cu vocea. Cu vocea cântă bine tata. Este pur și simplu un
1: amator.
0: Amator, da. Nu a cântat nicăieri într-o formație sau așa, dar îl auzeam des, foarte des, îngânând așa, prin o gradă, la muncile pe deal, ne duceam și câteodată el avea așa,
1: dispoziție
0: de a cânta și începea să cânte și melodicitatea asta am auzit-o, cred că de la el și am preluat-o cumva genetic, să zic așa. Nu mi-am amintesc, pe ramură, mai încolo nu mi-a zis nimeni să fi fost.
1: Dar la școală participați la diferite serate, vă prezentați, cântați? Ați fost activă?
0: Da, eram activă. Și în dans, și în muzică. Doar atât cât erau seratele acelea, cum erau, mai erau numite TVC-urile, da?
1: Așa.
0: Și în pauzele dintre victorinele astea trebuia să fie un număr artistic, da? Și hai când tu, Marina, tu cânti bine. Ca să înțelegeți, nu era nicio pregătire cu un profesor, nu. Și în timpul studiilor s-au schimbat mai mulți profesori de muzică am avut. Deci nu a fost cineva care să se ocupe și nu se ocupa, chiar nu erau lecțiile astea extrașcolare pe care copiii le au acum.
1: Au posibilități foarte multe.
0: Da, au posibilități foarte multe. Și cumva, nu, niciun profesor să mă vadă că așa, colegii mă împingeau, hai Marina, tu cânti bine, hai să te mai auzim. Și așa, nu mă implicam prea mult.
1: Da.
0: Așa, de bună voie să zic, să vin eu și să zic, hai dați-mi voie să cânt sau da, să mă duc să cânt, că știu că este ceva la încă funcționa Casa de Cultură. Am mai prins-o pe atunci.
1: Așa este. Bine, trecem la următoarea întrebare. V-ați continuat studiile la Universitatea de Stat din Moldova, la Facultatea de Informatică și Matematică, iar concomitent v-ați înscris și la a doua Facultate de Arte Frumoase. Încă din copilărie, într-un interviu spuneați că vă doreați să studiați vioara, apoi pianul. La un moment dat, părinții urmau chiar să vă cumpere un pian de la cineva din sat, însă destinul a avut alte planuri. Apare întrebarea, ați reușit vreodată să profesați în domeniul matematicii și informaticii? Și cât de mult credeți că Facultatea de Arte Frumoase v-a schimbat viața?
0: Iarăși revin. Nu am putut să mă duc mai departe la o facultate legată cu arta, cu muzica, pentru că nu aveam în spate
1: pregătire.
0: Da. Să fi știut că, de exemplu, la colegiul Ștefaneaga, pe atunci, se făceau ani de 1-2 ani de pregătire de muzică și ulterior dădeai examenele de admitere și puteai să studiezi. Eu nu am știut. Și nici părinții nu s-au gândit că eu aș merge pe filiera asta de a muzicii. Nu s-au gândit. Nu m-au văzut. Și eu n-am fost prea îndrăzneață din punctul ăsta de vedere. Că am lucrat, m-ați întrebat dacă am lucrat în domeniul matematică. Am lucrat foarte puțin și nu am matematică care, deci specialitatea la care învățasem, dar la informatică. Deci am înlocuit o doamnă profesoară de acolo din sat, pentru că am locuit, deja fiind căsătorită, am locuit 2 sau 3 ani în sat, da, și
1: la început probabil.
0: Știau că, da, știa directoarea probabil la liceului, știa că eu sunt în sat și că locuiesc acolo și mi-a făcut așa o invitație: hai că este necesitate acum de înlocuit o profesoară de informatică. Și atât a fost experiența mea în domeniul pedagogiei.
1: Ce ține de matematică?
0: Da, de educație formale. Ca acum tot în educație sunt, dar non-formale. Și
1: așa, și a doua întrebare, cu cât de mult v-a schimbat facultatea de arte frumoase?
0: Da, radical. Deci, da, practic 360 de grade, nici nu 180 măcar, radical. Am prins drag mai mult, mi-am amintit de plăcerea mea din copilărie, nevinovată, să zic așa, și am început să cultiv mai mult, să mă cultiv mai mult în acest domeniu, să mă dezvolt. Soarta a decis că jumătatea mea să fie din muzică și asta m-a ajutat și mai mult să avansez în acest domeniu.

0: La Vocea Basarabiei. Oameni pentru oameni.
1: Oameni pentru oameni.
2: Cum a fost prima apariție pe scenă? Vă amintiți de emoții, dacă le aveați?
3: Prima apariție în scenă a fost, dacă să ne referim cu ansamblu,
2: așa,
3: cu Crenguța de Iedere. Și nu cred că aveam emoții, pentru că
2: eram
3: mulți, da. Dar emoții am avut tot în acea perioadă. Țin minte, a fost un concert de dare de seamă sau se făceau examenul de stat la studenții care absolveau anume facultate de arte frumoase și se făceau examenul de stat. La diferite, că acolo sunt mai multe specializări. Dans, teatru, diferit dans și popular și de gală și modern era mai mult. Și țin minte că, iată, la unul din aceste evenimente am cântat cu orchestra de acolo, că era și orchestra, pregătea soliști, da. Și acolo a fost prima dată când eu am experimentat anume, iată, solistic, emoția scenii. Și țin minte că aveam extraordinar de mari emoții, dar dirijorul atât de mult m-a încurajat și el așa a văzut în mine o voce de bună, tare. Îi țin minte emoția lui, că a zis că tu trebuie să continui să cânti și anume
2: singură.
3: Singură, da.
2: Cine era dirijorul?
3: Da, iată, acum că stau și mă gândesc cine era, dacă ar fi soțul v-ar spune, dar eu îmi amintesc numele domnului.
2: În fine.
3: Domnul dirijor de atunci. Să vin cu tema bine pregătită.
2: Da, bine. Trecem la următoarea întrebare. Ați avut vreodată momente de teamă sau îndoială că alegerea muzicii ar putea fi un drum nesigur? Câteodată așa să stați la dubii, să spuneți poate mai bine totuși nu trebuia să aleg muzică, dar să meargă...
3: Nu știu dacă a fost. Prindeam așa încredere atunci când soțul îmi spunea că e bine. Și nu cred că atunci când nu era peste tot bine, nu a fost dintotdeauna bine. Deci și-am zis că eu m-am dezvoltat în acest domeniu mai târziu și anume atunci când după căsătorie, bine, începând la facultate, dar mult mai mult și mai minuțios, deja după ce ne-am căsătorit și el fiind în domeniu și știind foarte bine domeniul, știa cum să mă îndrume și unde să lucrez, îmi spunea unde e bine, unde nu e bine.
2: Așa.
3: Și unde și ce să lucrez.
2: V-a fost un mare sprijin și voi este și în continuare, da, sunt sigură. Și da, e foarte bine când ai cineva care te îndeamnă și îți spune și că unul străin poate să tragă cu vederea, dar care este aproape, îți spune...
3: Bine, unii străini și din complezență poate spune,
2: sau,
3: e bine.
2: Da, și asta,
3: bine,
2: da.
3: Bine,
2: da, da, da, să nu te supere.
3: Da, să nu te supere, să nu, da. Dar el a fost așa, un foarte obiectiv și...
2: Așa, dar ce au spus părinții atunci când v-au văzut deja pe scenă și au văzut că ați lăsat matematica și lumea cifrelor și ați ales muzica, cântecul popular?
3: Nu știu, cred că... vă zic, atâta de... s-a întâmplat atâta de firesc. Eu cred că ei nu s-au așteptat niciodată ca eu să ajung în scenă, ca să mă vadă la televizor sau să fie sunați de cineva din sat și zic
2: că m-au văzut.
3: Îi include televizorul că așa, Marina e la...
2: Vorbește.
3: Da, că de multe ori se întâmplă că nu anunț. Nu anunț și eu fiind cu mai multe griji și mereu așa în... mișcare vieții, să zic așa, mai uit când e vorba de niște interviuri sau de mai ales chiar și data trecută am fost la radio și am uitat să o anunț pe mama. Mama mă sună: Marina, de ce nu m-ai zis?
2: Nu ai zis vecinele.
3: Mamă, te rog să mă ierți, dar am uitat să zic și deja când am ajuns n-am reușit. Când mi-am amintit era târziu deja să mai sun. Ei, în fine,
2: se mândresc.
3: Ea mă crede. Da, bineînțeles că se mândresc.
2: Sigur că și eu, bucurie, unicul copil, unica fiică. Așa că ne bucurăm foarte mult pentru ei. Iată că ajungem și la soțul dumneavoastră, Victor Dumbrăveanu, instrumentist. V-ați întâlnit în ansamblu condus de Maria Iliuț Crenguța de Edera. V-ați căsătorit foarte tineri, la doar 19 ani. Iar la toamnă, în acest an, pare mi se faceți 25 de ani de căsătorie. Ce v-a determinat atunci? Cum ați descrie drumul parcurs împreună în acești ani și ce v-a ajutat să rămâneți uniți atât în viață cât și în muzică?
3: Foarte complexă întrebare și complexitare răspunsul, pentru că 25 de ani nu sunt 1, 2, 3. Sunt mulți, de fapt, când mai mergeam pe la petreceri și se mai întâmpla să cântăm la nunți de argint, de aur mai ales, zic, nu se trăiește atât. Era...
2: Băi, vă gândeați că...
3: Da, e foarte mult.
2: Până atunci, până acolo.
3: Da, 25 de ani împreună, e foarte mult. Zic, nu știu, da, nu mi-imaginam atâta timp, dar timpul a zburat atât de repede că nu-mi vine să cred că sunt 25 deja. Și au fost multe, multe, să zic așa, provocări de-a lungul timpului. Ne-a ținut, nu știu ce ne-a ținut, dragostea probabil. Ne-a ținut împreună atâta timp. Aia copiii și muzica, pot să zic. Așa. Pot să zic, dar în primul și în primul rând dragostea, cred că, da.
2: Așa,
3: relația
2: este
3: noastră
2: cea care...
3: și chimia dintre noi.
2: Da, foarte frumos.
3: Nu ne-a lăsat să ne dezbine nimeni și nimic.
2: Așa e foarte bine, pentru că așa și trebuie. Da, mergeți împreună, cred că la nunți, la petreceri, împreună cântați.
3: Da, bineînțeles. Și am început de prin 2000, să zic așa, 4-5, când am început împreună să mergem pe la petreceri.
2: E foarte bine. Mergeți împreună, veniți împreună.
3: Îmi doream, iată, atunci că să zic, ziceam mai devreme că nu mi-am dorit să ajung vedetă, să ajung artist. Dar, iată, anii aceia mergea soțul întâi, a început să meargă pe la petreceri, ca și instrumentist, mergea. Și eu mi-amintesc cât de mult voiam și eu să merg cu el.
2: Așa.
3: Îmi imaginam că atât de frumos acolo și eu atât de tare voiam să fiu și o parte a acestor petreceri, a celor petreceri. Și tocmai el venea și am prins și petrecerile cele afară organizate.
2: Corturi.
3: Da, am înghețat pe scenele hramurilor care de toamnă târzie. Aoleu, Doamne, mi-amintesc, da, atâta de multă satisfacție după aia, da, era obositor pentru că se lucrează nopțile, da, era...
2: Dar vii acasă cu o bucurie,
3: da,
2: probabil.
3: Nu știu, el venea, soțul meu venea înghețat, boc, nu țin minte odată, au venit, era după o nuntă la cort organizată la noi în sat. Am început cu o echipă de băieți de acolo din sat și el a venit și nu se putea dezgheța cât de înghețat era. Și dar eu făceam tentative și învățam program pentru...
2: Așa, să mergeți.
3: Să mergem, da. Eu voiam. Soțul zicea, da, ți-i trebuie. Ia, tu vezi cum eu vin înghețat și, Doamne, obosit atât de tare, dar ți-i strebă? Și zic, da, eu tare vreau.
2: Așa.
3: Și da, eu tocmai plângeam atât de tare, voiam, zic, vreau și eu să merg. Ok, bine, s-a întâmplat mai târziu să ne formăm o altă echipă, să mergem pe la petreceri, pe care am revenit în prima echipă unde soțul începuse să meargă, așa s-au derulat cumva lucrurile. Și iată de atunci.
2: Asta din ce an? 2000?
3: În 2005.
2: Și erați 2005. Încă la Ciuciuleni acolo,
3: da,
2: locuiați,
3: da,
2: că ați spus la început de emisiune că ați fost,
3: da,
2: câțiva ani ați locuit la țară.
3: Da.
2: Așa, și cum ați venit aici la Chișinău? Cum?
3: Da, așa și era planul să venim. Oricum ne vedeam aici la Chișinău să fim angajați, să ne angajăm, să ne căutăm aici serviciu. Acolo ne-am dus provizoriu pentru că abia absolvisem facultățile și eu și soțul. Nu eram angajați încă nicăieri aici. La Chișinău nu aveam
2: de să locuiți,
3: loc
2: probabil.
3: De trai, da, permanent și ar fi trebuit să mergem gazde. Chirii? Da, în chirii. Și era mai complicat pe atunci, plus la toate, părinții mei au plecat peste hotare. Eu fiind așa, singură,
2: și dacă ați rămas...
3: deja știți povestea, nu era cine să stea acolo. Acolo e gospodărie.
2: Așa, trebuie cineva.
3: Și trebuie cineva. Și sunt și, nu doar curtea, nu doar ce ține de ogradă, dar este și viță de vie, pe deal, sunt și ogoare, care trebuiau lucrate. Că dacă le lași în paragină, părinții mei n-ar fi permis acest
2: oameni gospodari.
3: Da, nu. Și atunci, noi, imaginați, 20 de ani, noi am rămas gospodari într-o gospodărie deja formată de ani de zile. Că pe atunci părinții deja aveau 20 și de ani împreună și... Niște copii, bine, cei care încep de la zero, da, o gospodărie e una. Dar știi, trimis acolo și...
2: E bine că ați început să dirijați lucrurile și să învățați așa chiar în propria gospodărie a părinților.
3: Soțul meu a învățat șoferie, a luat permisul pe categoria C. Aveam un camion care trebuia să-l conduc pentru că fără el nu se făceau lucrările pe deal.
2: Pe câmp, da.
3: El era la început de drum și cu camionul cel la peripeții și asta. Deci, niște amintiri care ne răscolesc. Făceam singuri vinul și începeam de la curățarea viei, deci toate și eram implicați direct, nu că să vină cineva să ne lucreze și noi să achităm, de exemplu.
2: Așa.
3: Nu, noi ne-am învățat cum să curățăm via, ne-am învățat ce și cum, de delegat, mă rog, e mai ușor, ce și cum trebuie să stai acolo, nu?
2: Este o socoteală. Și...
3: Da, că dacă nu curăți foarte bine, atunci e nici roadă nu dă.
2: Nici roadă nu dă, așa este.
3: Da. Am învățat toate astea. Coceam pâine.
2: Aoleu, da, sunteți...
3: Toare de pâine, da, țin minte. Ce mai era prin curte? Absolut tot. L-a spălat butoi, l-a pus vinul în butoi.
2: Ați luat viața în mâini?
3: Da.
2: Și...
3: Da. Foarte greu a fost. Eu mi-amintesc, dar nu știu cum am luat așa ușurel. Eu fiind implicată în toate grijile, toate muncile, da, cât am fost copil, am fost implicată peste tot. Nu am fost menajată că stai că noi o să facem. Nu, și eu oarecum eram obișnuită cu toate astea. Mai puțin soțul...
2: De unde este el?
3: Corlăteni Râșcani.
2: Aha, de la Râșcani.
3: Da. Și el nu avea, ei nu aveau atât de multe pe câmp, să zic așa, loturi sau viță de vie, mai la nord de mei, complicat cu viță de vie.
2: Da, nu avem acolo, eu sunt de la nord.
3: Da. Și prin curtea așa buniei, mai mult rezolvau, deci mai puțin obișnuit. Și el a venit la colegiu, respectiv de la câți ani?
2: 16
3: a plecat de acolo.
2: Așa.
3: Eu un pic am mai stat până la 18, până să termin liceul. Și oarecum am prins mai mult din fiind și mai mare.
2: Da.
3: El mai puțin obișnuit, dar s-a încadrat foarte bine. El acum povestește despre perioada asta, o povestește cu atâta... Tuma lui nu-i venit să creadă că a putut trece și a putut să
2: facă față.
3: Să facă față, dar la așa un volum de lucru. Chiar era mult de lucru.
2: Iată
3: și încă mai eram și angajați la liceu, pentru că am, iarăși, directoarea a auzit că noi suntem în sat și a fost angajat soțul și a format un ansamblu de fluierași acolo, încă de acolo, primul ansamblu. A fost
2: de la Ciciuleni.
3: Da, și era un ansamblu de fluieraș și vocal. Se cânta și vocal și instrumental. A ajuns până la titlul model pe Raion. acest ansamblu, da. Pentru că era antrenați copiii, copiii erau antrenați bine, erau mulți copii, calitativ. Și eram și eu ca și acompaniator angajat acolo, deci munceam împreună la acel ansamblu.
2: Așa. Ne mai întoarcem puțin la ansamblu Crenguța de Iedră, condus de Maria Iliuț. Ce a însemnat pentru dumneavoastră perioada când ați activat acolo și cum este Maria Iliuț atât ca artistă, adică conducătoare de ansamblu, cât și ca om?
3: Doamna Maria Iliuț este o doamnă în tot sensul cuvântului. Este pur și simplu perfectă, perfecționistă. Îi place să fie totul la patru ace, să fie toți gătiți bine, zicem, din cap până în tălpi,
2: așa,
3: să arate impecabil, pur și simplu. Referitor și la repertoriu, exact așa. Foarte minunțios ales, a ales să aducă repertoriul din zona
2: Bucovinei
3: și așa merge și nu văd, urmăresc repertoriul ansamblului până acum și nu se schimbă, este la fel, ține aceeași direcție și este foarte bine. Pentru că nu amestecă nici stilul, nici e autentică.
2: Așa.
3: Și e autentică.
2: Ce ați învățat de la ea? Ce lucruri?
3: Iată aceste calități. Eu și așa sunt perfecționistă, foarte critică la adresa mea. Dar de la ea încă și mai mult am luat.
2: Ne bucurăm foarte mult. Ați făcut o pauză de aproape 9 ani la Facultatea de Arte Frumoasă, însă după tot acest timp ați revenit și ați ales să studiați fluierul. Ce v-a determinat să reveniți la studii și de ce anume acest instrument? Că pentru o femeie sau o fată sau o doamnă, cam nu prea se obișnuiește fluierul, vioara mai mult, pianul.
3: Să vă zic așa, când inițial am intrat la Facultatea Arte Frumoase, am început a studia pianul.
2: Așa.
3: Și 2 ani de zile am studiat pianul. De la nivelul începător, pentru că eu nu mai avusesem experiența unui instrument muzical, dar era inclus în materialul care trebuia să îl treacă orice
2: student
3: din cadrul facultății, și anume la specialitatea asta, ansamblul folcloric. Ansamblu etnofolcloric, așa scrie pe diplom.
2: Așa.
3: Și am studiat pianul. Între timp am luat concediu academic.
2: Ați rămas însărcinată.
3: Am rămas însărcinată și a trebuit să renunț la Facultatea de Arte Frumoase.
2: De asta ați avut pauza asta de 9
3: da,
2: ani.
3: Am renunțat și la Facultatea de Bază, Matematică și Informatică, și am revenit peste un an. Dar la Facultatea de Arte am revenit peste 9 ani, dacă ziceți că ați ocotit bine. Știu, peste 9 ani.
2: Așa?
3: Da. Da,
2: și de ce ați ales acum fluierul? Sau deja gata, pianul nu mai era posibil? Sau s-au schimbat regulile?
3: Nu știu,
2: regulile?
3: M-am gândit că îmi va fi mai ușor că am propriul profesor acasă și...
2: Soțul! Dar soțul ce instrumente?
3: Toate că a fi putut să învăț și la pian, era același lucru. Pur și simplu mi s-a părut că voi învăța ceva nou și legat anume de folclor.
2: Așa.
3: Pianul e mai clasic.
2: Da, da.
3: Și era și domnul profesor Ion Proca, tot foarte bun, și am cântat și la examenul de stat. Nu toate fetele care au studiat fluierul pe parcursul a 3 ani, că eu am studiat doar un an. Deci,
2: deja după ce ați revenit, după 9 ani.
3: După ce am revenit. Și doar eu din fete am ieșit în scenă și am cântat cu fluierul. Adică
2: ați avut curajul.
3: Da, am avut curajul și am învățat, chiar am studiat. Și e un pic mai aproape de folclor și asta m-a ambiționat așa să merg să studiez.
2: Așa, dar soțul, vă întrebam ce instrumente, la ce instrumente cântă, că știu că multe sunt.
3: Da, la instrumentele tradiționale, aerofone, să începem cu fluierul.
2: Așa.
3: Și înruditele lui.
2: Tot ce ține de suflat.
3: Fluire gemene, caval.
2: Aha.
3: De Blinca a avut experiența și în ansamblu Plăieșii să cânte și avea o piesă interpretată la Tilinca, o bucată acolo. Și Ocarina, deja Ocarina este din lut, că până acum ce am enumerat sunt instrumente din lemn. Apoi este clarinetul, este pasiunea lui și saxofonul.
2: Vai de mine!
3: Da.
2: Un adevărat profesionist, atâtea instrumente. A fost aici la noi Violeta Botezatu și a tot la foarte multe și Cobză și, da. Și m-am bucurat mult, dar iată că și soțul dumneavoastră și domnul Dumbrăveanu la fel. Ne bucurăm foarte mult pentru că chiar merită aplauze și aprecierile noastre, că nu oricine poate să facă acest lucru.
3: S-ar părea
2: trebuie să ai și dar și talent și voință să-ți placă.
3: Da, și are el un simț așa a folclorului și a cântecului interpretat la aceste instrumente.
2: Aceste instrumente.
3: Da, nu oricare instrumentist l-are.
2: Exact, nu oricine. Unul dacă are vioară, merge pe vioară. Așa, în 2018 ați participat la un concurs organizat de Orchestra Fluieran și ați obținut locul întâi. Însă cu mulți ani înainte ați încercat tot la acest concurs, dar atunci nu ați reușit să impresionați juriul. Ce s-a schimbat între timp? A fost nevoie de mai multă experiență, mai multă maturitate artistică sau poate faptul că succesul vine exact atunci când omul este cu adevărat pregătit?
3: Toate din astea care le-ați enumărat. Pur și simplu, prima dată când am fost, probabil nu am ales foarte bine un repertoriu și chiar n-a fost cine să mă îndrume, să aleg, ce să cânt. Am mers așa, să mi se vadă vocea, să zic așa, mai mult. Și chiar m-am dus cu, nici mai țin minte cu ce, că nu erau prețioase acele melodii cu care merg. Ori juriu trebuie să aleagă din
2: oamenii din juriu sunt oamenii.
3: Exact. Și când
2: experiență.
3: Am dus, da, următoarea dată, deja eu eram pregătită și la nivel vocal, îmi pot să zic că la nivel vocal eram pregătită și atunci, dar anume din punct de vedere la repertoriul cu care intenționam sau care am mers la audiții.
2: Dar ce melodie ați cântat atunci? Și am vrea chiar acum să ne interpretați ceva. Dacă nu melodia cea pe care ați interpretat-o, altceva din repertoriul dumneavoastră.
3: De atunci sau de
2: atunci ce ați cântat? Ce melodie ați cântat atunci?
3: Prima dată.
2: La acel concurs care ați câștigat?
3: Care am câștigat, m-am dus cu... M-a făcut Mămuca Dragă.
2: Așa?
3: Da.
2: Puteți să ne-l interpretați sau o piesă din repertoriul dumneavoastră? Cum?
3: Cu acesta și încă cu un cântec din repertoriul meu, da. Și am mai cântat și altele, dar astea au fost alese să fie în scenă.
2: Așa. Da. Acum ce ne-ați... Ce piesă?
3: Mă fac Mămuca Dragă.
2: Haideți, dacă tot ați luat locul
3: asta
2: întâi.
3: Și prima melodie care a fost imprimată.
2: Și prima melodie, așa.
3: Da. Frunză verde de alună, asculta ce-am să vă spun. Frunză verde de alună, asculta ce-am să vă spun. M-a făcut Mămuca Dragă ca să cânt la lumea întreagă. M-a făcut Mămuca Dragă ca să cânt la lumea întreagă. M-a făcut Mămuca Dragă, măi! Hai, hai, ca să cânt la lumea întreagă.
2: Mulțumim foarte mult! Ce frumos! Da, într-adevăr, juriul a avut, pentru că și mesajul cântecului și vocea dumneavoastră și foarte frumos. Mulțumim mult!
3: Da, mulțumesc!
2: O să vă mai rog încă ceva să ne interpretați, dar am și aici încă multe, multe întrebări. Dar cine vă scrie textele și melodiile la piese?
3: Inițial am început să iau melodii din culegere de folclor. Uh-huh. Da, și muzica și textul erau de acolo. Acum mai nou am început să și era textul meu pe o melodie. Așa de mai, să zic așa, folclor orășenesc, să zic. Doamne, cântecul despre mama sau pentru mama. Și mai aveam încă de-a domnului Simeon Ropot o melodie despre ie. Da. Și e să cântăm. Și așa, în rest erau din culegeri. Acum am început colaborarea cu Cătălina Lungu. Mi-a făcut două texte, trei. Unul așteaptă să fie îmbrăcat cu o melodie. Așteaptă. Și eu aștept tare mult. Da. Soțul trebuie să o creeze, da.
2: Așa.
3: Nu vine muza.
2: Nu vine, da, da. Și muza are și ea timpul
3: nu
2: ei.
3: Nu e vorba, de asta timp nu are, săracu.
2: Are timp. Nu. E bine că, iată, când vreți ceva, îi spuneți soțului. Ce frumos,
3: da,
2: e.
3: Da, melodiile, majoritatea care au trebuit să... Care era textul și nu era melodie, sunt ale lui.
2: Sunt ale soțului. Foarte frumos. Ne bucurăm foarte mult. Ați activat la Centrul pentru Copii și Tineret Artico, iar în prezent conduceți ansamblu folcloric Dumbrăvița de la Centrul de Educație Estetică Lăstărel. Participați la festivalul organizat atât iarna cât și primăvara, promovând folclorul și în rândul noii generații. Ce înseamnă pentru dumneavoastră munca cu copiii și cât de important este să transmiteți mai departe folclorul autentic?
3: Întâi și întâi de toate, am fost angajată aici de mai demult. Sunt din 2014 angajată la Centrul Educației Estetice Lăstărel.
2: Așa, mai întâi aici, apoi ați plecat la...
3: Da, și la Artico am fost invitată. Așa. Să substitui un profesor. Nu că să substitui, a fost colega noastră. Cine? Plecase în concediu de maternitate, Olga Istrate. Și a plecat în concediu de maternitate și au zis că pe perioada cât stă în concediu de maternitate. Și Olga nu a mai revenit.
2: Nu a mai revenit.
3: Nu. Ea tot era angajată și îmi pare că... Sau poate ulterior s-a angajat la alt centru de creație. Sectorul botanică, dacă nu greșesc.
2: Așa. Eu v-am lăsat pe tine,
3: Olga, stră. Dacă eu greșesc ceva. Dar nu că m-a lăsat pe mine. Pur și simplu nu reușea să nu a reușit să revină în timpul ăsta. Pentru că 3 ani ar fi trebuit. Așa. Să stea în concediu maternitate. Eu am stat 4. Nu pot să zic că a vrut să revină și eu am încurcat. Nu, eu eram gata să plec. Pentru că e foarte greu să reușești în două părți. Două colective.
2: Erați și la Lăstărel și aici la Artico.
3: Și acolo, da.
2: Așa.
3: Nu am putut să las. Aici erau copii, era colectivul deja în care lucrasem câți
2: ani.
3: Dacă
2: din 2014
3: da, undeva,
2: sunt deja...
3: Era 10 ani.
2: 12
3: lucrați,
2: ani.
3: Până azi, dar... Așa, acum 4 ani în urmă, deci aproximativ așa, 10 ani lucrați acolo și nu am vrut să renunț.
2: Așa.
3: Și aici a fost așa un soi de ajut colegii. Mi-a ajut colegii că am fost rugată să vin, hai ajută-ne, te rog, e nevoie. E nevoie, cu grupa mică nu avea cine să se ocupe.
2: Și dar cum sunt copiii? Cum sunt ei astăzi? Chiar sunt curioasă, că noi pe timpuri eram altfel. Astăzi copiii cu atâta tehnologie, cu atâtea informații, cum privesc ei muzica populară, cântecul, folclorul?
3: Eu nu știu dacă sunt cumva schimbați copiii. Da? Copiii sunt la fel de când e lumea. Poate un pic mai îndrăzneți, îi văd eu așa și nu văd un lucru rău. O parte negativă, că iată, copiii sunt acum mai îndrăzneți și spun
2: nu,
3: ce
2: nu,
3: vor
2: asta
3: și știu ce
2: bine.
3: Vor și,
2: nu,
3: și știu ce își doresc. Noi pe timpurile copilăriei
2: eram mai complexați
3: și un pic mai așa, mai timizi, mai smeriți, nu știu cum să zic. Nu, dacă ne spuneau că nu ieși, nu putem, ce să zicem, nu băteam din picior. Cu toate că știu copii de vârsta mea, un pic mai mari, care și-au impus punctul de vedere și până nu și-au scos bucățica, nu s-au lăsat, cu toate că erau și mai mulți copii în familie și nu au dorit și a luat și faci ce vrei și a fost și a învățat și la contract, s-a dus la facultate, cu toate că era de mai mulți copii. Și nu pot să zic că De atâta și zic, copiii sunt copii de când sunt ei și sunt diferiți ca și adulții, de fapt. fiecare da. Cu caracterul lor.
2: Dacă nu ați munci, v-ar lipsi copii, munca cu copii? Că eu cred că este o legătură și...
3: Da, da, da. Cumva e complicat și când te pornești la lucru știi că e complicat, dar când ajungi acolo, cumva devine totul foarte simplu și relaxant.
2: Așa. Da. Soțul dumneavoastră, Victor Dumbrăveanu, conduce și el de asemenea un grup de copii, Cimbrișor, da. Dacă nu greșesc. Ce instrumente au posibilitatea copiii să studieze în cadrul acestui grup și cât de important este, în opinia dumneavoastră, ca cei mici să fie apropiați de instrumentele populare?
3: În cadrul grupului său învață copiii fluierul, cavalul și ocarina.
2: Așa, asta trebuie
3: da, au învățat și fluiere gemene, cred că a avut în, acum mai nou mai predă și clarinetul și saxofonul unor copii.
2: Așa.
3: Și cât e de important să, mai era o parte din întrebare, cât e de important să studiezi și să fii alături copiii de folclor, atâta timp cât copilul își dorește și găsește o legătură și o atracție, iată anume de acest domeniu, consider foarte util. Eu consider că un copil care a studiat folclor, fie într-un ansamblu vocal, fie într-un ansamblu instrumental sau ca și instrumentist, dar a cântat muzică populară, este, nu știu, îl consider un copil bun la suflet. Cumva bunătatea asta eu văd în muzica populară. Și că te apropie cumva și de părinți și de bunei, de rude, cumva stabilesc o legătură mai mare cu predecesorii noștri.
2: Iată că ajungem, regia spune că ne apropiem de finalul emisiunii și spuneam că o să ajungem și la ei. Aveți o pasiune pentru cusut, știm foarte bine și câte ei ați cusut și dacă această ei este cusută cu mânuțele dumneavoastră?
3: Eu am o pasiune pentru frumos, în general.
2: Ai, ce frumos!
3: Și, da, mi-am dorit o cămașă tradițională, autentică să fie și anume să respectă toate rigorile unei cămăși cu altiță. În cazul acesta, intenționez să fac și una, să cos și una cu platcă sau cămașă dreaptă, cum îi zicem noi, alt fel de cămașă.
2: Așa.
3: Acesta este cu altiță.
2: Așa.
3: Da, este cusută de mine. Prima cămașă pe care am
2: cusut-o. Foarte frumoasă. Nu știu dacă la cameră se vede, dar așa eu o văd mult mai aproape și e foarte frumoasă. Și asta înseamnă să ai răbdare. Dar și să-ți placă ceea ce faci, că eu, de exemplu, n-aș avea răbdare.
3: Da, a pornit inițial, a pornit ca o dorință de a avea o cămașă. Nu am gândit cât de greu va fi, cât de ușor sau cât de mult îmi va plăcea acest proces. Ulterior am început procesul și chiar mi-a făcut plăcere și îmi face plăcere și acum a cos o cămașă la moment. E aproape gata.
2: Așa, soțului la fel?
3: E gata,
2: coaseți?
3: Și gata.
2: Cămâși?
3: Da, are și da? O cămașă cusută și lumea zice că e extraordinar.
2: Extraordinar, mai ales dacă e de cusută de soție, de jumătate.
3: Îmi place să aleg modele complicate,
2: simpliste și ușoare.
3: Nu merg pe varianta ușoară niciodată.
2: Foarte bine și foarte frumos. Aveți doi feciori, doi băieți, între care este o diferență de vârstă destul de mare, de aproape 15 ani. Mezinul studiază vioară, iar cel mare este un copil special, trăind în lumea lui așa cum se întâmplă în cazul multor copii diagnosticați cu autism. Cât de greu v-a fost la început să înțelegeți și să acceptați această realitate și cât de dificil vă este astăzi și ce v-a ajutat să mergeți înainte și să găsiți puterea?
3: Faptul că diferența dintre copiii noștri e 15 ani, tocmai asta arată cât de greu am reușit să trecem peste, dar nu că am reușit să trecem și asta, dar poate am trecut mai devreme, dar au fost ani la rând de tratamente, de reabilitări, și chiar nu era cazul să ne gândim la al doilea copil, pentru că eram foarte, foarte implicați. Și faptul că m-am angajat atât de târziu să activez într-o instituție, tot a fost din acest motiv, da. iarăși, diferite centre, diferite și grădinița, țin minte că vedeam foarte departe. Noi locuiam la Buican și veneam tocmai aici, aproape de voi, așa, la o grădiniță, pentru că aici era una mai deosebită, așa, cu care pentru primeau copii, copii speciali, da? Și deci eram implicați și suntem și în continuare.
2: Și în continuare. Ce face el?
3: El stă acasă, nu este implicat în nicio activitate, dar ne bucurăm că ne permite să activăm.
2: Să munciți, să activați, da. Așa este.
3: Da, și oricum. Și ne ajută să ne și întreținem și pe el inclusiv, că sunt cerințe și pe cel mic și pe el și să muncim, dar și ne ieșim din rutina asta zilnică, pentru că este foarte greu.
2: Să stai acasă.
3: Da, este foarte greu. Părinții care nu au această posibilitate, deci e foarte greu. E groaznic. Să stai 24 din 7, să stai și să nu poți ieși deloc, îi compătimesc pur și simplu. Le doresc multă sănătate, că chiar om.
2: Așa este.
3: Și
2: multă sănătate și putere și dumneavoastră, putere și Dumnezeu să vă fie alături și să vă binecuvinteze și să fie alături în tot ceea ce faceți. Iată că chiar suntem la final, am foarte și foarte multe întrebări.
3: Deci, zic, ați zis că să vorbesc un pic și de cel mic.
2: Așa, dacă, și de cel mic.
3: Mă aud la interviu, n-am vorbit.
2: Exact, că n-am vorbit despre Victoraș.
3: Da, el studiază vioara și oarecum ne aduce mai mult pozitiv în viața noastră. Așa. Da, e și un copil extraordinar de activ.
2: Ce vârstă are acum?
3: 9 ani.
2: 9 ani, ei, băiat,
3: da,
2: mare.
3: La vară face 10.
2: Așa.
3: Și așa, ne ținem pe el cât putem.
2: El este energia din casă, el va aduce.
3: E maxim.
2: Așa. Și da, va urma, iată
3: pentru realizările lui și ce poate să facă. E un copil extraordinar de talentat, are un auz muzical foarte bun și ne bucurăm. Că nu a fost ceva care ne-am dorit noi foarte mult, ca să fie el în domeniul muzicii, el a ales și instrumentul. Bineînțeles, la recomandarea noastră, dându-i niște instrumente de ales, ce vrei, până la urmă a decis că vioara ar vrea să studieze și e foarte capabil la acest instrument. Și pianul, singur și la însușit și singur a învățat să cânte și la pian. Da, ne dorim să avanseze în acest domeniu.
2: Așa, să fie.
3: Dacă îi place, numai dacă îi place.
2: Și noi astfel îi dorim și când va crește mare, sigur că îl vom invita aici la noi, la Vocea Basarabiei. Așa, o întrebare de final. Dacă viața dumneavoastră ar fi un cântec, cum s-ar numi?
3: Oh, Doamne! Nu știu ce să zic. Viață.
2: Viață, viață și iar viață. Dragă
3: și rele.
2: Bune și rele. Și ce mesaj ai pentru toți telespectatorii și pentru cei care vă urmăresc și care vă ascultă piesele, atât la radio cât și la TV?
3: Pentru cei care îmi îndrăgesc activitatea și repertoriul, vă iubesc, mă îmbrățișez. Pentru cei care încă nu l-au ascultat, să-l asculte. Și iarăși vă doresc multă sănătate și ascultați posturi de radio care transmit muzică bună.
2: Da. Muzica Marinei Dumbrăveanu. Mulțumim foarte mult, stimată și dragă Marina. Îmi pare rău că timpul a trecut atât de repede și nu am reușit să dăm mai multe, să întrebăm mai multe întrebări, dar noi vă dorim tot binele din lumea asta și mulțumesc. Multă putere și multă sănătate. Doamne. Și mult, mult, mult succes în Doamne. Activitate, pentru că aveți o activitate foarte și foarte frumoasă. Și să știți că vă mai așteptăm aici la noi.
3: Cu drag!
2: Doamnelor și domnilor, vă mulțumim că ați ales să rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan și ne reîntâlnim sâmbăta viitoare. Numai bine tuturor!

0: Emisiune în reluare. Vocea Basarabiei. Un radio al tuturor.
1: Un radio al tuturor.
0: Vocea Basarabiei.
2: Publicitate.
3: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank. De 35 de ani, mereu.
2: Publicitate.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă prezint știrile zilei. Pentru început să vedem câteva titluri ale ediției. Dumitru Vartic, fost membru PAS, a fost pus oficial sub acuzare pentru violență în familie soldată cu tentativă de suicid și cu sinuciderea victimei. 8 persoane au fost reținute într-un dosar de contrabandă și spălare de bani după ce ar fi adus ilegal în Moldova telefoane de peste 1 milion de euro. Comunitatea internațională a condamnat atacurile rusești cu rachete balistice Oreșnic, soldate cu 4 morți și aproape 90 de răniți. Chișinăul va putea găzdui campionatele internaționale de tenis după ce în sectorul botanic a fost deschis centrul național cu 7 terenuri de zgură în aer liber. Mai multe detalii aflați în jurnal. Persoane au fost reținute de CNA și procurori într-un dosar de contrabandă și spălare de bani după ce ar fi adus ilegal în Moldova telefoane de peste 1 milion de euro. Marfa era cumpărată din Italia, ascunsă printre bagaje și colete, apoi vândută prin magazine și platforme online. Potrivit Centrului Național Anticorupție, telefoanele de ultima generație erau transportate în Republica Moldova prin curse regulate de pasageri și colete. Pentru a evita plata taxelor de import, bunurile nu erau declarate la vamă. Centrul Național Anticorupție a publicat o înregistrare audio cu discuția dintre membrii grupării infracționale.
1: Facem tot așa, firmă franceză care are și construcție și electronică și apoi cu firmă franceză care are numai electronică și așa din electronică deja de metal. 500 de bani, 500 de euro, 200 de euro. Ne facem nimic, 50 de euro. 200 de euro, undeva 160-170 de euro la telefon.
0: Ulterior, telefoanele ajungeau la persoane și companii afiliate grupării care le-ar fi comercializat pe piața internă. Banii obținuți din vânzări erau colectați și păstrați temporar în mai multe case de schimb valutar din Chișinău. După ce se acumulau sume între 70.000 și 100.000 de euro, banii erau transmiși transportatorilor internaționali care îi duceau clandestin în statele Uniunii Europene, în special în Belgia, fără să le declare la vamă. Ulterior, banii erau trecuți prin companii din Belgia, de unde fondurile ajungeau în Italia, la beneficiarul final al schemei. În total, în activitatea ilegală ar fi fost implicat aproximativ 13 persoane fizice și 6 companii. Soțul Ludmilei Vartic a fost membru PAS, a fost pus oficial sub acuzare pentru 2 episoade infracționale. Anunțul a fost făcut de Procuratura Generală. Vartic a fost pus sub învinuire pe 22 mai, fiind acuzat de violență în familie, soldată cu tentativă de suicid și cu sinuciderea victimei. Acesta este cercetat în libertate, având interdicția de a părăsi țara. Dacă va fi găsit vinovat, acesta riscă de la 6 până la 12 ani de închisoare. Ludmila Vartic, o educatoare din Hâncești, a murit după ce a căzut în gol de la etajul unui bloc din Chișinău. Tragedia s-a produs pe 3 martie, însă primele informații despre caz au apărut în spațiul public pe data de 8 martie. Conform acestor informații, femeia ar fi fost supusă an la rând violenței din partea soțului său, iar moartea acesteia ar fi fost rezultatul unui abuz continuu. Soțul victimei, Dumitru Vartic, a respins acuzațiile de violență, susținând că tragedia ar fi fost precedată de problemele de sănătate și episoadele depresive ale soției sale. Totodată, rudele victimei au solicitat exhumarea și efectuarea unei expertize medico-legale. Astfel, la începutul acestei luni, corpul Ludmilei Vartic a fost deshumat, iar după efectuarea tuturor procedurilor necesare a fost reînhumat. Săptămâna trecută, ministra de interne Daniela Misel Nikitin a declarat că expertiza medico-legală suplimentară nu a identificat preliminar diferențe față de concluziile stabilite anterior. Ea a precizat că toate concluziile urmează să fie analizate de procurori împreună cu probele acumulate în dosar. La fel, după recepționarea tuturor rezultatelor expertizelor dispuse, urmează a fi numită și expertiza psihologico-psihiatrică post-mortem.
2: Un accident rutier s-a produs în această

0: Bărbatul care a lansat focuri de artificii ce au cauzat un incendiu într-un apartament din capital a fost trimis pe banca acuzațiilor. În urma incendiului au ars bunuri de pe balconul unui apartament. Potrivit procuraturii, în seara de 1 mai, învinuitul a lansat articole pirotehnice cu lampioane zburătoare în curtea unor blocuri de locuit de pe strada Nicolae Testimițeanu. Bărbatul în vârstă de 37 de ani și-a recunoscut integral vinovăția și riscă amendă sau închisoare. Deși în urma incendiului nu au fost raportate persoane traumatizate, procurorii spun că au existat riscuri considerabile pentru securitatea locatarilor și bunurilor acestora. Bărbatul este cercetat pentru încălcarea regulilor de protecție contra incendiilor, faptă pedepsită cu amendă de până la 52.500 de lei sau cu închisoare de până la 5 ani. Potrivit legii, în cazul acordului de recunoaștere a vinovăției, limitele pedepsei ar putea fi reduse. În același dosar au mai fost investigate și alte persoane, însă acestea au fost scoase de sub urmărirea penală după ce anchetatorii au stabilit că în acțiunile lor nu existau elemente ale infracțiunii. Amintim că noaptea incidentului flăcările au izbucnit pe balconul unui apartament dintr-un bloc de pe strada Testimițeanu. Atunci doi bărbați de 40 și 44 de ani au fost reținuți de autorități fiind suspectați că au lansat focuri de artificii în curtea blocului de locuit din Chișinău. Avocatul poporului Ceslav Panico a atras atenția asupra necesității unor măsuri mai stricte privind utilizarea produselor pirotehnice, subliniind că abuzurile sunt frecvente și nu se limitează doar la perioada sărbătorilor.
1: O delegație formată din deputați ai Comisiilor pentru Politică Externă din cadrul Consiliului Național și Consiliului Federal al Parlamentului Austriei se află în Republica Moldova în perioada 25-27 mai. Parlamentarii austrieci vor aborda la Chișinău subiectele ce vizează consolidarea relațiilor bilaterale, dezvoltarea cooperării interparlamentare și proiectele realizate în Moldova cu sprijinul austriac. În agenda vizitei sunt incluse întrevederi cu președintea Republicii Moldova Maia Sandu, cu președintele Parlamentului Igor Grosu și vicepremierul Mihai Popșoi. La sediul legislativului, discuțiile vor continua cu vicepreședinta Parlamentului și președinta Comisiei pentru Politică Externă Doina German, cu președintele Comisiei pentru Integrare Europeană Marcel Spătar, precum și cu alți membri ai acestor comisii potrivit Direcției Comunicare și Relații Publice a Parlamentului. Menționăm că în Parlamentul Austriei există două comisii separate pentru politică externă, câte una pentru fiecare cameră care îndeplinesc funcții complementare. Începând cu anul 2027, în Republica Moldova va fi implementat un sistem modern de colectare și reciclare a ambalajelor de băuturi din plastic, sticlă și metal. După ce săptămâna trecută guvernul a aprobat administratorul care va gestiona acest sistem, astăzi ministrul mediului Gheorghe Hajder a demonstrat cum va funcționa sistemul și cum va fi restituită garanția de 2 lei după returnarea ambalajului la punctele speciale de colectare.
2: Anual, 10 de milioane de astfel de ambalaje ajung pe dealuri și în râurile noastre. Dar cum rezolvăm noi această problemă? Din anul 2027 vom putea returna ambalajele de băuturi din sticlă, metal și plastic în toată țara.
0: Într-un video postat pe pagina Ministerului, ministrul mediului Gheorghe Hajder a explicat cum va funcționa noul mecanism.
2: Și cu acest bon poți merge la casa magazinului și să-ți recuperezi garanția.
0: Astfel, Republica Moldova trece la o nouă etapă de gestionare a deșeurilor din ambalaje. Reprezentanții companiilor din domeniu susțin că implementarea sistemului va avea impact atât asupra economiei, cât și asupra mediului. Guvernul a aprobat pe 20 mai administratorul desemnat al sistemului de depozit pentru ambalaje, Asociația Obștească Ecoret Moldova. La sfârșitul lunii aprilie, mai mulți operatori economici importanți de pe piața băuturilor din Republica Moldova au acuzat lipsă de transparență în procesul de desemnare a administratorului sistemului de depozit pentru ambalaje și au cerut guvernului să suspende adoptarea deciziei până la clarificarea tuturor neregulilor. Agenții economici au menționat că administratorul desemnat într-un proces controversat nu va putea obține cooperarea deplină a tuturor operatorilor de pe piață. Mecanismul ar urma să devină funcțional până la 25 ianuarie 2027.
1: Racheta balistică rusă Oreșnik a fost folosită din nou împotriva Ucrainei, de această dată asupra orașului Bila Cerkva din regiunea Kiev, în cadrul uneia dintre cele mai ample atacuri aeriene lansate de Rusia în ultimii 2 ani. În urma raidurilor, 4 persoane au murit, iar alte 87 au fost rănite. Autoritățile ruse au confirmat atacurile, menționând că acestea sunt răspuns la raidurile Ucrainei asupra unor obiective civile de pe teritoriul Rusiei. Președintele Ucrainei, președinta Maia Sandu, dar și oficialii europeni au condamnat cu fermitate atacurile rusești.

0: Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a calificat autorii atacului drept complet inadecvați și a anunțat că poliția a înregistrat deja peste 540 de rapoarte privind pagube materiale.
1: Putin nici măcar nu mai poate pronunța normal cuvântul ura, dar continuă să învingă blocuri de locuit cu rachetele sale. 3 rachete rusești împotriva unui obiectiv de alimentare cu apă a incendiat o piață, a avariat 10 de case și mai multe școli obișnuite și a lansat oreșnicul asupra orașului Bila Tserkva.
0: Și președinta Maia Sandu a condamnat agresiunea Rusiei cu rachete balistice, menționând că Moldova rămâne alături de Ucraina.
2: Uciderea civililor este o crimă de război. Răspunsul lumii libere trebuie să fie mai mult sprijin pentru Ucraina și mai multă presiune asupra Rusiei.
0: Vicepreședinta Comisiei Europene, Kaya Kallas, a anunțat că săptămâna aceasta miniștrii de externe ai UE vor discuta cum să intensifice presiunea internațională asupra Rusiei.
3: Rusia a ajuns într-un impas pe câmpul de luptă, așa că terorizează Ucraina cu atacuri deliberate asupra centrelor orașelor. Acestea sunt acte de teroare abominabile menite să ucidă cât mai mulți civili posibil. Se pare că Moscova folosește rachete balistice cu rază medie de acțiune, sisteme concepute pentru a transporta focoase nucleare. Este o tactică politică de intimidare și o abordare nesăbuită a riscului nuclear.
0: A declarat oficiala. La rândul său, președintele Consiliului European, Antonio Costa, a declarat pe X că aceste atacuri sunt o dovadă că Rusia nu are niciun interes să se angajeze în negocieri de pace semnificative. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a reacționat și ea pe X, spunând că atacul masiv al Rusiei asupra Ucrainei arată brutalitatea și lipsa de respect a Kremlinului, atât pentru viața umană, cât și pentru negocierile de pace. Oficiala a precizat că UE va acorda un sprijin suplimentar Ucrainei pentru consolidarea sistemelor sale de apărare aeriană. Potrivit forțelor aeriene ucrainene, Rusia a utilizat în atac 90 de rachete și aproximativ 600 de drone, acesta fiind unul dintre cele mai masive bombardamente din 2025 și 2026. Incendii și distrugeri au fost raportate în peste 40 de locații. Ministerul rus al apărării anunța că armata rusă a desfășurat în noaptea de 24 mai un atac masiv asupra unor obiective militare din Ucraina, utilizând mai multe tipuri de armament, inclusiv rachete balistice Oreșnik, rachete aerobalistice Iskander și Kinjal, rachete de croazieră Zircon, precum și drone de atac. Moscova susține că țintele vizate au inclus obiective de comandă militară, baze aeriene și întreprinderi ale complexului militar industrial ucrainean. Înaintea atacului, atât autoritățile ucrainene, cât și ambasada Statelor Unite la Kiev au avertizat asupra posibilității utilizării rachetei Oreșnik.
4: Zi mare pentru tenisul din Republica Moldova. În capital a fost deschis oficial Centrul Național de Tenis, un spațiu performant aliat la cele mai înalte standarde internaționale, menit să ajute tinerele talente să îmbrățișeze acest gen de sport. Deschiderea oficială a culminat cu un meci amical disputat de legende mari ale sportului de profil: Simona Halep, Juan Martín del Potro, Radu Albot și Lia Belibova. Meciul s-a dat pe unul dintre cele 7 terenuri de zgură amenajate în aer liber. Pe teren a ieșit și premierul Alexandru Munteanu, un pasionat al acestui gen de sport.
5: Am construit aceste terenuri nu doar pentru performanță. Am construit aceste terenuri ca să educăm copiii, să îi facem mai pregătiți pentru ziua de mâine, să îi învățăm să piardă și să se bucure de victorie atunci când câștigă. Eu cred că avem motive foarte mari să ne bucurăm, pentru că aceste terenuri și tot ce vedem aici este al nostru. Iar eu vreau să fiu un exemplu pentru toți care au posibilitate să dezvolte ceva în țară.
6: Astăzi nu inaugurăm doar un complex sportiv modern. Astăzi deschidem un loc în care se vor construi caractere, disciplină, ambiție și performanță. Deschiderea Centrului Național de Tenis este un moment important pentru Republica Moldova și un semnal clar că sportul moldovenesc poate și trebuie să crească acasă, prin infrastructură modernă și condiții reale pentru cei de performanță.
2: Iar fosta tenismenă din România, Simona Halep, a precizat că infrastructura este un element cheie în creșterea unei generații noi de sportivi.
7: Acum sper să avem și mai mulți copii care vin la tenis și să-și dorească tare mult să-și dedice viața sportului, să fie disciplinați, Tenisul te educă frumos, dar ca să ajungi acolo îți trebuie multă răbdare și multă încredere că se poate, credință și, bineînțeles, șansă în viață să nu te accidentezi, să fii apt să joci în fiecare zi 100%.
2: Cel mai spectaculos moment al ceremoniei de inaugurare s-a dat pe unul dintre terenele noi de zgură. Radu Albot a jucat în pereche cu Simona Halep, iar Juan Martin del Potro cu Lia Belibova. În debutul meciului, soprana Valentina Naforniță a intonat imnul de stat al Republicii Moldova.

0: Meciul a fost unul cu adevărat impresionant. Toți sportivii au demonstrat adevărata maestrie. Pe teren a ieșit și premierul Alexandru Munteanu, care a ținut piept adversarilor de talie mondială. Meciul a adunat sute de fani ai acestui gen de sport de la mic la mare.
1: O experiență foarte frumoasă pentru Republica Moldova, un eveniment foarte important și la nivel foarte înalt. Sunt foarte bucuroasă și mândră pentru că am ajuns la acest eveniment.
2: Experiență extraordinară. Este pentru prima oară Republica Moldova așa, la așa o experiență. Suntem împreună cu toată familia aici, cu copiii, cu soția, cu sora. La tenis ne uităm zilnic. Jucăm practic zilnic. Dacă cineva din familie oricum joacă. Dacă nu e sora, cineva din copii, dar jucăm zilnic.
0: Într-un final, duetul Albot Halep a câștigat partida cu scorul de 6-4, 2-6 și 10-7. Centrul Național de Tenis are 6 terenuri interioare cu suprafață dură și 7 terenuri exterioare de zgură.
3: Doamnelor, domnilor, suntem la finalul știrilor. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc un început de săptămână minunat. Să aveți, rămâneți alături de Vocea Pasăradiei. Pe curând!

0: Te salută Vocea Basarabiei.
1: Te salută Vocea Basarabiei.
0: Bună dimineața!
2: Publicitate.
3: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400 de mii de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank. De 35 de ani, mereu.
2: Publicitate.

0: să ieșim din situația dificilă în care ne aflăm. Și atunci aceste 2% înseamnă ceea ce știu cetățenii că a fost și până acum sărăcii, depopulare, condiții dificile de trai, deci și tot așa, deci e lipsă de infrastructură, deosebit într-un mediu rural, acces limitat la servicii publice și reforme în direcția în care totul se îngustează și totul se economisește. Amalgamarea obligatorie deja în partea
1: cetățenilor. Voluntară până acum.
0: Bine, o să fie obligatorie, fiindcă nu o să meargă altfel. Deci amalgamare, dispariția primăriilor, dispariția școlilor, depopularea și tot așa. Deci toate aceste aspecte care le-am văzut până acum și nu vreau să zic invazie, e un cuvânt greșit, dar totuși un influx tot mai mare de cetățeni străini în economia națională, ci până la urmă este bine. Eu nu sunt împotriva emigrării, da, deci nu mă deranjează faptul că vin emigranți, vin cetățeni din alte economii să lucreze în economia națională, dar pe ansamblu atestăm aceste realități. Moldovenii pleacă, nu e clar unde, o parte din moldoveni nu vor să lucreze, cel puțin în baza statisticilor, nu uităm cu populația că aptul de muncă și care nu apare nicăieri, e destul de mare în economia țării și trebuie să clarificăm până la urmă de unde vin aceste cifre, dar pe ansamblu sunt tot mai mulți cetățeni străini care aleg ca destinație de lucru economia națională.
1: Deci dacă creșterea economică va fi 2% și inflația 8%, evident urmează majorări de prețuri?
0: Da, inflația asta înseamnă. 8% asta și înseamnă.
1: Dar care pot fi cele mai afectate ramuri?
0: Agricultura cred că va fi destul de afectată, transportul este afectat în mod direct, creșterea prețurilor este o consecință. Vedeți, inflația poate să vină din diverse dimensiuni și atunci impactul asupra economiei este diferit și impactul asupra consumului populației. În cazul de față, inflația vine ca rezultatul șocului și a crizei geopolitice din sectorul petrolier, deci e conflictul din Golful Persic. Și atunci, ceea ce o să atestăm în perioada următoare este și atestăm, de fapt, de o anumită perioadă și acest lucru va continua să fie prezent în realitatea noastră de zi cu zi. Asta e prețul mare la resursele energetice, iar în consecință transportul, mobilitatea va costa mai mult. Transporturile afectează mai mult sau mai puțin toată economia, da? Deci o pondere mai mare sau mai mică, dar următorul sector care este destul de dependent de prețurile la combustibil este sectorul agricol. Deci vor crește prețurile la alimente. Dacă cresc prețul la alimente, acest lucru o să ne lovească pe toți. Da? Deci, efectiv, bunăstarea noastră materială va fi mai proastă decât a fost în perioada trecută. O să-mi permite mai puțin, o să cumpărăm ceva de calitate mai proastă.
1: Deci vom scoate mai mulți bani din buzunar pentru toate serviciile și coșul de cumpărat.
0: Dacă o să-i avem. Dar acele 2% ne zic că o să avem bani și că o să avem un pic mai mult. Da? Deci cu 2% va crește economia și această creștere nu se distribuie în mod uniform în buzunarele tuturor, dar o să avem bani un pic mai mult, așa ca medie națională, și atunci și o să ne permitem să cheltuim același volum de mijloace financiare în față de ce am cheltuit în perioada anterioară și chiar un pic să cheltuim mai mult.
1: Da, dar ați menționat că astea 2% ne va permite cumva să avem un pic mai mulți bani, dar nu suficienți ca să depășim inflația asta de 8%?
0: Nu, 2% e creștere reală. Deci e mai mult. Veniturile trebuie să crească mai mult. O să crească cu 8% ca să compenseze inflația și o să crească din suma respectivă, o să crească încă 2% ca să reflecte acest ritm de creștere economică care este anticipat de doamna guvernator. Ceea ce, până la urmă, nu înseamnă că e adevărat. Dacă nu uităm la alte pronosticuri făcute, FMI și-a revăzut în descreștere viziunile privind evoluția economiei naționale în anul curent și, conform acestor estimări, creșterea economică va fi de 1,5%. Dar asta nu contează. Această creștere economică este una efectiv inexistentă. Dar totuși, ca să vă răspund la întrebare, noi nu ne așteptăm să intrăm în recesiune. Da? Cel mai grav este situația de stagflație, stagnare și inflație. Atunci când nu ai nici creștere economică, dar în schimb ai inflație. Și atunci inflația mănâncă din nivelul de bunăstare pe care l-ai înregistrat în perioada anterioară. Dar atâta timp cât ai o creștere economică cât de mică n-ar fi, înseamnă că cel puțin păstrezi aceeași situație care a existat în perioada anterioară.
1: Și acum este acest caz.
0: Da. Cel puțin așa se anticipați conform cifrelor. Situația nu o să fie mai proastă decât anul trecut. Dar acest lucru, la fel, nu trebuie privit atât de simplu. Inflația e un fenomen care face o redistribuire. Și atunci, pentru ca să nimerești în aceleași categorie, ca să-ți menții aceleași standarde de viață, depinde de situația fiecărui cetățean. Persoanele care depinde de acele prestații sociale, zicem, da? Fiindcă în mediul rural, de exemplu, foarte multe persoane sunt întreținute de veramente care sunt plătite din fondurile de asistență socială sau asigurări sociale. Important, aceste prestații să fie ajustate la inflație. dacă statul întârzie cu ajustare, sau salariul. Dar poate să fie un anumit context în care salariul nu crește. Pe ansamblu, în economia națională, salariul poate să crească, dar în situația unei persoane aparte, poate fi acest gen de evoluții în care salariul nu crește. Sau poate eventual în zona urbană, în Chișinău în special, salariile se vor ajusta rapid, fiindcă aici economia este mai dinamică, dar în zonele rurale, chiar dacă este inflație, chiar dacă există creștere economică, dar nu, această creștere economică nu este distribuită uniform în toată economia și atunci anumite sectoare, de exemplu agricol, acolo poate fi chiar și sărăcire și deci continuă situația de falimentare a antreprenorilor activi în acest domeniu și tot așa. Dar ca medie națională, da? Deci ca valori medii la nivelul întregii economii naționale, de principiu, bunăstarea materială la cetățenilor moldoveni ar putea să rămână la nivel comparabil cu cel care a fost anul trecut.
1: Dar, domnul Gărbu, când vom simți noi consecințele acestei inflații de 8%? Când am putea simți mai tare aceste majorări? În care perioadă?
0: Noi avem inflații de 8%. Noi deja avem. Rata inflației a crescut destul de mult. Deci rata curentă a inflației...
1: Noi le simțim anual,
0: noi deja o știm. Noi trebuie să vedem. Păi am văzut că cât de mult a crescut la combustibil, pe inflație de 50%. Okay. Alte prețuri, servicii, eu observ, de exemplu, atunci când merg în magazin să cumpăr de ce am nevoie, eu observ că trebuie să scot bani mai mulți, că banii efectiv în bugetul familiei nu ajung. Se cheltuiesc mult mai rapid, dar de principiu, ca să vă răspund la întrebare, rata maximă a inflației se anticipează să fie în trimestrul 4 anului curent. Atunci va fi deci, nivelul cel mai înalt și ulterior, pe anul viitor, dacă nu apar alte șocuri, rata inflației ar trebui să coboare înapoi la, în acel coridor pe care au decis autoritățile că este confortabil de 5% plus minus 5%.
1: Ok, dar dacă vorbim despre bani, domnul Gărbu, am văzut săptămâna trecută acea știre în care ne-a anunțat prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, că Republica Moldova și Fondul Monetar Internațional au ajuns la un acord privind un nou program de cooperare. Haideți mai întâi să privim un material video realizat de fetele de la știri ca să vadă și cei care probabil care nu au reușit să vadă toate știrile, ce ne-a anunțat prim-ministrul și revenim ca să comentăm. Regie, vă rog frumos!
2: Șeful executivului a precizat că acordul tehnic, cunoscut în vocabularul femeii drept Staff Level Agreement, a fost obținut după aproape 2 săptămâni de negocieri desfășurate la Chișinău cu experții instituției financiare internaționale.
3: A fost depășite careva concordanțe tehnice și există o înțelegere comună privind reformele, ritmul și prioritățile următoarei perioade. Pentru noi este un semnal clar că partenerii internaționali consideră că Republica Moldova, în primul rând, are o echipă profesională, știe ce face, se mișcă într-o direcție corectă, într-un ritm bun, chiar atunci când circumstanțele externe rămân foarte complicate.
2: Munteanu a precizat că următoarea etapă este aprobarea acordului de către Consiliul Director al FMI. Acest program nu presupune acordarea unor sume de bani, ci are rolul de a susține politicile economice promovate de guvern, dar și de a consolida încrederea partenerilor externi. Totodată, unii experți economici avertizează că în lipsa unui program financiar cu FMI, Republica Moldova are puține șanse să obțină împrumuturi de la alte organizații financiare internaționale. Menționăm că precedentul program cu FMI s-a încheiat la sfârșitul lunii octombrie 2025, fără a fi debursate ultimele două tranșe de finanțare în valoare totală de aproximativ 170 de milioane de dolari. Banii nu au fost alocați după ce autoritățile nu au îndeplinit o serie de angajamente asumate, în special pe partea de cheltuieli bugetare.
1: Am privit, domnule Gărbu, acest material realizat de colegele de la știri. Haideți mai întâi de la această frază. Un program fără finanțare direct. Să explicăm cetățenilor ce înseamnă asta.
0: E un program de politici. Deci guvernul discută care sunt prioritățile de reformă în perioada următoare. Aceste priorități sunt agreate cu experții femei, fiindcă viziunile pot fi diferite, guvernul poate să aibă anumite viziuni, experții au altă viziune, au anumite înțelegeri abordărilor în economie pe care le promovează. Se ajunge la un acord și acest acord înseamnă programul respectiv. Guvernul pe durata programului. Programul poate fi cu durată diferită, de la 6 la 36 de luni. Noi am ales pentru 36 de luni să fie acest program valabil pentru durata maximă și în această perioadă guvernul ar trebui să realizeze un set extins de reforme în domeniile care sunt agreate cu experții femei. În momentan nu știm în detaliu ce urmează să facă guvernul și nu vedem efectiv parametri, cifre și așa mai departe, care sunt agreate cu femei. Cu femei, de fapt, prin acord sale are abordare destul de pragmatică și acolo sunt cifrele foarte exacte. Fie atingi cifre, respectiv fie nu atingi. Deci încerc cum să cuantifice ușor. Cuantifice aceste politici pe care încerc să promoveze pentru ca să verifice ușor dacă se poate accepta deci, efortul depus de guvern ca fiind conform programului sau acest efort încesta a fi corectat pentru a se alinea cu programul sau eventual programul să fie reziliat, așa cum a fost cu programul precedent. Dar, deci, asta înseamnă, deci noi avem acest acord care nu presupune suport financiar din partea femeilor.
1: Dar acest program fără finanțare directă este o etapă firească de la faptul, pornim la faptul că ultimele tranșe nu au ajuns de la ultimul acord sau se putea negocia direct cu finanțare. Ori așa sunt condițiile.
0: Eu am stat să verific statistica, să mă uit câte programe cu FMI-ul nu s-a terminat până la capăt, nu a fost dus până la capăt și a fost oprite și ultimele tranșe au fost depusate, așa cum s-a întâmplat cu ultimul program, dar vă asigur că asta n-a fost ultima, unica experiență pe care vă trebuie.
1: Adică mai avut precedent.
0: Mai tot timpul în acordul cu FMI, statul niciodată nu duce până la capăt, se agrează, fiindcă ești obligat să agreezi acordul cu FMI. Guvernul este obligat, nu suntem săraci și noi avem spațiu de manevră. Noi suntem obligați să semnăm acest acord cu femeie. Guvernul semnează, poate la început de mandat, cum se întâmplă de obicei, iar ulterior, spre finele mandatului, guvernul se deplasează către politici populiste și uită despre femeie și încearcă să câștige votul electoratului și tot așa. Deci și deraiază și programul este reziliat. Acest lucru a fost făcut, s-a întâmplat în perioada anterioară și nu este o consecință directă a programului pe care noi îl avem acum. Deci guvernul a decis să opteze pentru această modalitate. Pentru mine rămâne totuși un secret, deci guvernul nu vrea să atragă mijloace financiare din partea femeiului și a decis să meargă pe această abordare, dar nu cred că este o consecință directă a faptului că precedentul program nu a fost dus până la capăt. Nu e această explicație. E o alegere pe care a făcut executivul.
1: Dar finanțare directă sau acord fără finanțare directă, asta înseamnă că până nu va fi finalizat acest acord nou, fără finanțare, nu mai putem lua alți bani?
0: Nu. Deci acordul, dacă nu-l finalizezi, reziliezi și negociezi un acord nou și iei bani din nou din partea femeilor. Deci nu se pune nicio întrebare. Femeile te creditează mereu. Știți, m-am uitat la acest interviu domnului Munteanu, prim-ministru Republicii Moldova și, de fapt, ce a zis dumnealui este apă chiar frunze verde lopăt. Nu este nimic genul acesta, ce zice dumnealui. Femeile să semneze acord cu oricine, da? Femeile este interesat să te crediteze, pentru că femeile din aceasta se întreține. Noi, pentru creditele și mijloacele trase de la femeie, plătim de milioane de dolari anual. Și salariile, știți și voi cât de înalte sunt, fiindcă noi avem reprezentanță în Guvernul Republicii Moldova, care au lucrat cu organizații internaționale și a văzut în declarații de venit ale acestor persoane, ce venituri mari și asigură din aceste comisioane pe care noi le plătim pentru politicile pe care le promovează FMI-ul.
1: Deci FMI-ul merge oriunde este solicitat, corect?
0: Exact. Și impune punctul de vedere. Dacă accept să faci ce spune FMI-ul, FMI-ul semnează un acord cu tine și te impune să mergi pe politicile
1: pe care. Asta e bine sau nu e bine pentru noi? Faptul că femeiul
0: se răspunde cetățeanul. Noi avem un miliard atras din partea femeiului, noi avem un miliard atras din partea Băncii Mondiale, unde e dezvoltarea? Arătați-mi, vă rog. De ce nu suntem atât de săraci? Noi, devenind de rău, iată un miliard de dolari din partea fiecare acestei organizații mari, dar și din partea altor organizații internaționale, am atras. În spatele acestor mijloace stau politici. De ce? Dacă politicii respectivi au fost bune, noi de ce suntem atât de săraci?
1: Dar e adevărat ce spun autoritățile că datorită faptului că am negociat noi un nou program, chiar dacă fiind el și fără finanțare, acest lucru ne ajută ca să ne credităm și din altă parte?
0: Adevărat, sigur. Femeia e ca un surăghitor. Deci femeia își pune girul, ștampila, precum că politicile corespund cu în alte standarde și acele abordări pe care le are femeia în economie.
1: Deci iar mergem donatorii, să ne credităm undeva partenerii,
0: da,
1: uite dacă avem parteneriat sau nu.
0: E obligatoriu să ai. Dacă deci, aspiri să atragi mijloacele în condiții consensuale, da? Deci în condiții preferențiale, trebuie să ai și un acord cu femeie, altfel nu se poate. Bine, este un alt pol, în economia mondială nu există alte posibilități, sunt aceste instituții prietenut, femeie, Banca Mondială. Mai nou a apărut un pol concurent care este format de China, da? Care tot oferă mijloace în condiții concesionale, deci preferențiale, schimbul unor politici. Nu zic că abordarea asta e mai bună, dar zic că este unica alternativă apărută nu de mult. În rest, nu prea ai ce faci. Dacă vrei bani sau granturi amestecate cu credite, nu poți accesezi decât de la aceste instituții. În altă parte nu se poate. Altă posibilitate este să mergi la piața financiară, dar în piața financiară ce vorbim despre acele ratinguri oferite de organizațiile internaționale care se ocupă. Da? Noi avem Moody's, ultimul rating care ne-a un pic ne-a plasat la o poziție mai sus, dar chiar și așa, noi suntem în ratingul de gunoi, că o să mai multe trepte de evaluare, sunt foarte multe trepte în care sunt plasate economiile și este un anumit nivel care e catalogat ca fiind, deci în limbajul vizual, ca fiind ratingul de gunoi, da? Sub acest rating nu ai acces pe piața financiară, nu îți oferi nimeni bani, fiindcă nimeni nu are încredere în tine. Da? Și dacă ai un rating de acest nivel, iar noi suntem la acest, chiar la un nivel mai jos decât ratingul respectiv, noi nu avem acces pe piața financiară. Și atunci, noi, unica posibilitate este să ne credităm de la donatori, iar donatorii, care sunt toți din lumea occidentală, zicem așa, da? Deci ei toți se orientează către femei. Deci fără girul femeiului nu poți să ai acces la aceste mijloace.
1: Totuși, domnul Gârbu, uneori declarațiile se bat cap în cap. Ne amintim că anterior, când am pierdut acea tranșă sau cele tranșe din ultimul acord cu femei, declarau oficialii statului că ne descurcăm noi și fără femei și uitați că au trecut câteva săptămâni sau luni și am ajuns din nou la femei.
0: E calitatea politicienilor pe care avem în această țară. Da, zic una, nu știu, recunosc greșelile.
1: După ce amintim acele autobus, declarații de
0: atunci. Ministrul Finanțelor a declarat acest lucru și în deosebit situație atât de bizară, fiindcă o parte din acele politici pe care Moldova și le-a asumat să le realizeze în cadrul acordului cu femeii, au fost asumate și în cadrul acordului cu Uniunea Europeană, doar la o anumită etapă mai târziu. Și guvernul oricum trebuie să realizeze acele reforme. De ce nu le-a realizat mai rapid ca să obțină accesul acestei mijloace în condiții preferențiale la dobândă mai mică? E o întrebare, fiindcă aceste reforme oricum urmează să fie implementate de cum încolo. Și atunci, ce a fost guvernul? Guvernul a pierdut acele mijloace. E o abordare neprofesionistă din partea executivă. Deci o gafă admisă de pas și care pas nu a recunoscut-o.
1: Tot ce în toate știrile se vorbește, se scrie că FMI vorbește despre continuarea reformelor și consolidarea fiscală. Concret, ce urmează? Ce reforme?
0: Noi să le vedem în detaliu mai târziu, atunci când acest program va fi aprobat de bordul FMI-ului. Momentan este doar un acord la nivel de experți. Guvernul a discutat cu experți care au vizitat Republica Moldova, au agreat, au spus că da, bine, dar momentan scrisoarea de înțelegere din partea Guvernului Republicii Moldova, pe care să fie semnătura, da, și care să fie aprobată de bord, momentan nu există. Bordul urmează să expună și atunci o să vedem foarte clar cu cele cifre, cu toate anexele, exact care sunt acele parametri tehnice în care urmează să fie implementați și în baza căruia este dezvoltat acest program. Dar de principiu, din informații care apare în presă, noi vedem domeniile care sunt abordate. Deci, de fapt, cea mai dificilă dimensiune, în percepția mea, este legată de deficitul bugetar masiv pe care noi îl avem și care pe FMI încearcă să corecteze. Și aici corecția va merge în direcția TVA-ului, adică extinderea bazei fiscale, colectarea, partea din venituri va trebui să fie colectată mai bine. Sunt anumite aspecte legate de partea de cheltuieli, dar cheltuielile e mult mai greu, deci e mai simplu să colectezi bani mai mulți decât să eficientizezi cheltuielile făcute.
1: Ne referim la reducerea cheltuielilor bugetare, corect?
0: Da, da, da. Aici faceți referință și cu cazul României, acolo unde guvernul Bolojan a căzut, fiindcă n-a reușit să ordoneze partea de cheltuieli în curtea executivului, da, în curtea domeniului.
1: Deci avem același exemplu atunci, probabil și acolo femeie.
0: La noi, cred că nu se va ajunge la această extremă, dar, în general, e foarte greu să iraționizezi cheltuielile. Și atunci, mai mult te gândești la partea de venituri. Și sunt alte aspecte legate de gestiunea patrimoniului public, legate de gestiunea finanțelor publice, și este o dimensiune mai nouă legată de statistică, calitatea datelor statistice, fiindcă fără date calitative și suficient de detaliate, deci multe, nu poți face politici, da? Nu faci politici cu ochii închiși. Trebuie să faci politici în baza unor argumente, în baza unor analize. Iar analize nu poți face decât dacă nu ai date. Și aici tot o dimensiune care a apărut mai nou. Și mai sunt câteva puncte, știu, care sunt listate în acordul, în ce puțin apare în presă, în comunicatele plasate de femei, care sunt abordate în acest acord, care urmează să fie abordate în acest acord. Noi acordul propriu-zis încă nu-l vedeam.
1: Dar dacă vorbim despre mai mulți bani la buget, vorbim inclusiv și despre taxe și impozite mai mari?
0: Da, da, da. Aici sunt impozitele pe venit, impozitele pe capital și impozitele pe consum.
1: Deci, inevitabil ne așteaptă majorare de taxe și...
0: Sigur. Dar nu poți așa să mergi pe la infinit. Noi avem deficitul bugetul public național de aproape 5-6% din PIB. Guvernul, conform acestui memorandum, ar urma să reducă acest deficit până la 3,5% din PIB. Deci 2 puncte procentuale din PIB, asta e mult. Fie tai din cheltuieli, fie mărești din venituri. Dar din cheltuieli noi nu putem să tăiem, fiindcă chiar dacă nu cheltuim mai puțin pe alte dimensiuni, noi trebuie să cheltuim mai mult, banii se redistribuie pe investiții capitale. că altfel nu se poate, economia nu se dezvoltă. Noi am economisit în perioada anterioară pe investiții, da? Deci am redirecționat în ultimii ani, anul trecut, am redirecționat mijloacele din sfera socială, n-am mărit salariile în sfera socială, dar am redirecționat și n-am cheltuit pe investiții, da? Mai puțin în drumuri și mai departe. Și de acum încolo, lucrul acesta nu poate să dureze până la infinit. Trebuie să investim. Și a fost și declarația, de fapt, la intrarea în funcție Ministrului Finanțelor, care a zis că vrea să pună accent mai mare pe investiții și tot așa, în infrastructură. Foarte bine, dar de unde bani?
1: Dar putem anticipa care taxe și impozite vor crește primele pentru persoanele fizice?
0: Ar putea să fie impozit pe venit, aici ar putea să fie introdusă metoda de impozitare progresivă, care a fost cândva în Republica Moldova. Momentan avem o taxă unică de 12%, indiferent de mărimea venitului, plătește același impozit. Aici ar putea să fie o abordare diferențiată, deci impozite mai mari pentru venituri mai mari, impozite mai mici pentru venituri mai mici. Ar putea să fie impozite pe capital, deci pe proprietate, să fie o anumită schimbare aici, impozitele bunurile imobile, da? Deci toate aceste dimensiuni care țin în competența autorităților locale, ce obțin o sursă de venit pentru aceste autorități, și TVA, care este impozitul pe consum, care la fel poate accize, se va merge pe o armonizare mai rapidă cu nivelul accizilor care sunt în Uniunea Europeană, deci cred că mai puțin probabil, fiindcă oricum acordul este doar pe perioada de 3 ani. Deci nu e vorbim despre un acord pe perioada de 10 ani. Dar de principiu, acestea cred că vor fi cele mai importante dimensiuni unde urmează să se intervină și să se găsească un numitor comun.
1: Cam pesimiste știri ne dați azi, domnul Gârbu.
0: Nu sunt eu, sunt intermediar. Primul furnizor de știri este Guvernul Republicii Moldova, care a dus tare finanțele publice la un deficit atât de mare, și asta nu e glumă. Iar a doilea e FMI-ul, care vine să corecteze, deci administrează medicamentele, da? Pentru ca să te trateze de îmbolnăvire gravă în care te afli, iar eu doar vă intermediez și spun în alte cuvinte aceste informații, aceste realități, le descriu în cuvintele care pot. Așa cum
1: mergem la publicitate și revenim cu alte subiecte. Stimați telespectatori și radioascultători, publicitatea.

0: Publicitate.
1: O premieră națională. VIP Magazin a lansat o ediție specială dedicată celor 100 dintre cei mai buni profesori din țară, nominalizați de elevi, studenți și comunitate. Descoperă povești care emoționează și sacrificiile din spatele generațiilor care au reușit. 100 de profesori care schimbă Moldova. O revistă despre recunoștință, recunoaștere și respect. Revista este disponibilă în rețeaua Mold Presa și pe VIP Magazin. magazin.md, cu livrare în toată țara.
0: Publicitate.
2: Aici Radio Vocea Basarabiei.
3: Aici Vocea Basarabiei.
0: Vocea Basarabiei.

0: Noi am revenit, stimați telespectatori și radioascultători. Pentru cei care s-au conectat mai târziu, vă reamintesc că emisiunea Forum, Vocea Basarabiei, discutăm astăzi despre economia Republicii Moldova cu expertul economic, domnul Viorel Gârbu. Așa, deci continuăm, domnul Gârbu. Menționați înainte de publicitate despre TVA. Și am văzut o știre săptămâna trecută, deci cunoaștem că în această zi de miercuri deja vor protesta agricultorii, nemulțumiți cu mai multe revendicări. Au menționat în acest platou că este un protest de avertizare de această dată. Au dumnealor o listă de mai multe revendicări de la cei care guvernează statul Republica Moldova. Și am văzut o declarație de vineri, de joi, în care agricultorii nemulțumiți că guvernul, de fapt agricultorii cer guvernului să renunțe urgent la inițiativa de majorare a TVA în agricultură la 20%. În caz contrar, spun ei, sectorul agricol riscă să primească o lovitură grea de suportat, iar mulți producători ar putea ajunge la faliment. Domnul Gârbu, noi acum TVA-ul în agricultură este 8%, corect?
1: Nu toate. Produse procesate 20, iar cele primare, produse agricole primare, 8%, da.
0: Ok, și dacă se majorează TVA de la 8 la 20, cine suportă consecințele? Cine plătește nota? Consumatorul final?
1: Și da și nu. Deci, ce trebuie să înțelegem, că atunci când TVA se mărește la 20, prețul pe raft e mai mare. Da? Trebuie să crească. Acum e 8%, deci avem prețul la care producătorul este dispus să-și vândă bunul, da? Și prețul acolo include atât costuri, cât și un profit. Și la acest preț se prețul multiplică 8% până acum sau se va multiplica de acum cu 20% și prețul respectiv este oferit fie procesatorilor, fie consumatorilor obișnuiți. Și aici întrebarea este cum reacționează piața. Dacă consumatorul continuă să cumpere ceea ce este produs în Republica Moldova, atunci consumatorul preia această încărcătură și suportă consecințele acestei majorări. În cazul în care consumatorii cererea este mică, va reduce profitul producătorul. Deci producătorul va pierde. Va trebui să vândă la același preț, deși partea care trebuie să o atribuie statului, uh-huh. Da? Deci va fi mai mare, deci plățile către stat vor fi mai mari, iar prețul nu va crește, fiindcă nu există cerere. Sau există concurență mare din partea Ucrainei. Ucraina produce bunuri în care și noi suntem prezenți, da? Pe cele nișe de piață, și ucrainenii sunt mai buni ca noi. Ei au costuri mai mici, au prețuri mai mici, au volume mai mari, au producători mai puternici, și tot așa.
0: Respectiv, vin cu aceste produse mai ieftine pe rafturile noastre.
1: Da, exact. Iar noi dispărem încet ușor. Noi, țara agricolă, nu mai suntem de mult în plan economic.
0: Păi cum așa? Noi vorbim în toate campaniile că noi suntem țara agricolă numărul 1.
1: Noi avem foarte multe persoane care depind de sector agricol și care sunt la limita subzistenței, dar ca economie, ca aport în economie, țara noastră nu este chiar atât de... Nu depinde atât de mult de agricultură, precum depinde în perioada anterioară. Noi am avut un sector de procesare a produselor agricole care a fost competitiv. Cel puțin, dacă ne uităm din perspectiva din dimensiunea comerțului exterior, noi atestăm faptul că noi aici, pe acest sector, suntem profitabili, da, exportăm mai mult decât importăm. Că e firesc să importi și să exporti. Adică importi, nu produci chiar tot. Dar în schimb, importul le compensai prin exporturi. Acum nu mai este realitatea aceasta.
0: Problema este că nu producem produse cu valoare adăugată?
1: Nu suntem competitivi, da. Noi suntem împinși tot mai mult din segmentul produselor cu valoare adăugată înaltă către acele produse cu valoare adăugată mică, iar acele mici noi să ne prăbușim sub presiunea competiției venite din partea Ucrainei, care are avantajele sale. Economiile de scară în Ucraina nu sunt comparabile cu ce avem noi. Iau terenuri agricole cu suprafețe mult mai mari, au antreprenori mult mai bine pregătiți și tot așa. Deci la noi și cu totul alte situații decât este la noi. Și dacă noi suntem împinși, noi și așa suntem prezenți în sectorul agricol, în domeniul unor produse care oferă valoare adăugată foarte mică. Și asta e o lipsă de politici eficiente în agricultură, de o perioadă foarte lungă de timp, care a fost promovată în Republica Moldova. Și în aceste segmente, noi ce producem în agricultură? Cereale, floarea soarelui, da? Deci porumb și cam atât. Da? Deci acestea sunt nișele cele mai mari ocupate așa de productorii noștri. Dar noi ce nu suntem competitivi? Noi suntem blocați în niși în care noi nu avem, noi nu suntem, nu e nișa noastră, noi nu avem avantaje în acest domeniu. Ucraina e mult mai bine să producă aceste produse decât noi. De ce nu suntem blocați? Fiindcă avem politici proaste promovate în agricultură de perioadă lungă de timp. Iar de cum încolo, noi toți suntem împinși tot mai mult în aceste nișe, iar de cum încolo, efectiv, o să falimentăm în fața competiției venite din partea Ucrainei.
0: Totuși, încă nu s-a decis că TVA-ul în agricultură va fi majorat. Am văzut declarațiile ministrului finanțelor, abia se vorbește.
1: Ce facem cu FMI atunci? Hai să revenim la prima parte.
0: Dar acest lucru ne cere FMI-ul?
1: Eu am impresia că o să apară, o să vedem acordul și o să vedem ce o să...
0: Pentru că noi vorbeam de această majorare până la anunțul prim-ministrului că avem un nou acord cu FMI-ul.
1: Da, dar deci, nu știu, noi nu știm tehnic ce a discutat, ce a negociat guvernul. Nu ne-a fost prezent la aceste ședințe. Dar guvernul, documentul va fi publicat. Și acel document, noi să vedem clar unde o să mărească baza fiscală guvernului, unde o să găsească bani mai mulți. Fiindcă deficitul bugetar trebuie cumva rezolvat. Da? Fie tăiem din cheltuieli, fie mărim veniturile. Să tăiem din cheltuieli nu prea este posibil și atunci mărim veniturile. Și TVA-ul e cel mai simplu. TVA-ul are pondere foarte mare în veniturile bugetului public național. Deci e mult mai simplu. Aici schimbăm
0: pic. Fiecare dat, fiecare produs pe care îl cumpărăm, plătim automat și în bugetul statului.
1: Exact.
0: Ok, deci această măsură, potrivit ministrului finanțelor, va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2027. Deci lovitura va fi atunci, 1 ianuarie 2027. Posibil. Atunci vom simți, da?
1: Dacă... Posibil. Vedeți că acest gen de schimbări produc efectul încetșor în timp, dar cel puțin la nivel legislativ urmează să fie aprobat eventual în această perioadă. Aici sunt, e o logică obișnuită a procesului politic. În primii ani, atunci când guvernul ajunge să preia puterea, în primii 2 ani, da? Deci mandatul Parlamentului este de 4 ani, în primii 2 ani se fac reforme foarte dure, iar în ultimii 2 ani, invers, se trăiază de la reforme și se lucrează în interesul cetățeanului pentru a câștiga voturile cetățeanului. Deci se merge cu politici populiste. În acest motiv, guvernul, dacă vrea să facă reforme dure, acum e posibilitatea, în primii 2 ani, cu TVA, cu această reformă administrativ-teritorială, deci să meargă cu tot ce este consideră că este eficient și puțin susținut de către populație pentru a echilibra situația din țară. Și atunci ne putem trezi că anul viitor, la începutul anului, o să avem o politică fiscală diferită și care inclusiv va lovi puternic în agricultori. Dar și nu doar agricultorii sunt fizați. Ce e problema și cu cetățenii, cu rata sărăciei. Fiindcă cel mai mult lovește scumpirea produselor alimentare în populația săracă. Da? Deci trebuie să ne uităm în ponderea în cheltuielor cu alimentele în bugetul gospodăriilor casnice și o să testăm faptul că cei mai săraci cheltuiesc aproape jumătate din toți banii care au, banii disponibili pe alimente. Și aceste categorii sociale vor fi lovite cel mai tare prin creșterea prețului. Nu doar producătorii agricoli, dar și pătrurile social vulnerabile.
0: Da, dar ați menționat dumneavoastră un lucru interesant când am început să vorbim acest subiect, că probabil mai întâi producătorii vor încerca să bage această diferență de TVA în costul produsului și dacă nu vor fi...
1: Prețul pe raft.
0: Da, prețul pe raft.
1: Prețul trebuie să sară în sus.
0: Deci dacă și dacă nu vor avea vânzări, vor da prețul în jos
1: exact,
0: și vor...
1: Exact. Vor suporta ei singuri.
0: Vor
1: avea profit mai mic, vor avea posibilități mai mici, mai limitate să investească în dezvoltare și tot așa. Deci vor suporta consecințele. Va fi această negociere între consumatori și producători, între consumatori și vânzători, dar ofertă și cerere. În cazul în care nu cererea se va reorienta către produse mai ieftine sau de calitate mai proastă sau provenite din alte economii, atunci producătorii autohtoni vor fi obligați să facă față competiției și să facă ceva cu marfa care au produs-o și atunci vor trebui să reducă din prețuri. Sau eventual, totuși, prețurile vor fi menținute în alte și atunci lovitura va fi mai mult asupra pătrilor social vulnerabile. În niciun caz, situația aceasta nu este roză. Deci, ieșiri pozitive din această situație nu există.
0: Dar în statele europene, cât este TVA-ul la produsele agricole?
1: La produsele
0: de prime?
1: E diferit. Poate să fie zero. Deci politicile sunt destul de facile. Statele europene au deci, politici diferite în funcție de situația fiecărui stat, dar TVA, practic, unor taxelor reducate, reduse, este răspândită în statele europene și cum nu doar TVA este mică, dar și subvențiile sunt mai mari. Deci...

0: nu se va reveni înapoi.
1: Dar ați menționat dumneavoastră un lucru, că dacă analizăm în mare parte populația, o bună parte din populație cheltuie cam o jumătate din venit pentru...
0: Ce săraci! Statistica BNS-ului este deci făcută pe quintile, da? Deci populația e împărțită în 5 grupuri, în funcție de venit. Așa. Este grupul cel mai sărac 1 și grupul cel mai bogat 5. Și structura cheltuielilor în fiecare quintilă este diferită. Și acesta în faptul că pentru cei săraci majoritatea banilor se duc pe alimente. De fapt, este un indicator universal pentru a înțelege situația dintr-o economie, în cazul în care, pe ansamblu, zicem, la nivelul unei economii, dacă compari mai multe economii și observi faptul că ponderea cheltuielilor în gospodăriile populației pe alimente este mare, înseamnă că economia este subdezvoltată și statul respectiv are carențe în plan economic. Dar în statul dezvoltate se cheltuiește 12-15% pe alimente, da? Okay. din total. Iar la noi, în pătrul social vulnerabil, se cheltuiesc 50%. Iar în zona urbană, 35-40%.
1: Dar cum s-a schimbat această structură în ultima perioadă? Noi mereu am fost așa?
0: Da, de principiu a fost mereu așa, da. A fost un progres, deci un pic s-a restrâns cheltuielile cu alimentele, în total cheltuielile gospodăriilor populației, dar n-am ajuns la nivelul de performanță sau ceva comparabil cu economiile dezvoltate. Oricum, a fost mai rău, da? Dar nici acum nu e foarte bine.
1: Deci noi de fiecare dată tot vorbim că veniturile cresc, veniturile populației.
0: Cresc și prețurile. Deci în termeni reali cresc, dar noi nu avem o creștere fundamentală, da? Deci cumva un progres economic foarte vădit. Există un dinamic pozitiv, există o creștere a PIB-ului, dar pe ansamblu suntem o țară săracă și avem mult de recuperat.
1: Dacă vorbim despre produsele alimentare, despre toate produsele, un alt subiect, domnul Gârbu, import sau export în Republica Moldova. Deci, economia Republicii Moldova continuă să fie marcată de un deficit comercial structural care s-a menținut constant în ultimul deceniu. Deși exporturile au crescut, totuși importurile sunt mult mai mari. Haideți aici un pic să ne oprim.
0: Da, aici...
1: Și exportăm mai mult, dar importăm încă mai mult.
0: Da, există o anumită dinamică. Economia crește și atunci consumurile cresc pe măsură. Dar pe ansamblu calitativ, noi nu avem nicio dinamică. Și, de fapt, dacă vrem să înțelegem care este calitatea actului de guvernare, uitați-vă la acest gen de analize, uitați-vă la modul în care e regulat comerțul extern pe perioadă lungă de timp și o să înțelege faptul că e multe cuvinte, dar iar calitate zero. Aici facem referință la acordul de liber schimb care a fost semnat cu Uniunea Europeană în 2014 și efectiv deja la această etapă, la acea etapă guvernul greșea, nu mergea cu abordare corectă fiindcă nu era pregătit, da? Nu semnează un acord de liber schimb doar de dragul acordului. Deci aici e acel mod în care știu trebuie să promovezi politici, vorbesc de lucruri generale, dar nu au o înțelegere practică, care sunt acele produse, care este volumul acestor produse, care este avantajul noi al nostru, da? Deci cum integrăm cu economia națională și anume în domeniul respectiv punem accent, acolo negociem condiții foarte bune de comerț extern, da? Și de facilitare, da, facem acorduri de liber schimb și astfel încât domeniul respectiv se dezvolte într-o perspectivă lungă de timp. De exemplu, luați China, care a înțeles energie verde, a pus accent pe energie verde, vreo 10 ani a mers în direcția respectivă și acum are rezultate. Noi nu știm ce vrem să dezvoltăm, noi nu avem abordare, noi avem o înțelegere în economie. Care este avantajul nostru, în care dimensiune, care sector noi într-adevăr le facem ca fiind prioritare, bine, aici a fost sectorul IT. Dar, de principiu, noi nu avem o înțelegere care sunt prioritățile noastre în plan economic. Noi vrem dereglementare, vedeți ce zice acum actualul ministru economiei, la fel, strategie economică. Noi nu avem înțelegere în ce direcție trebuie să mergem. Digitalizare, dereglementare și mai departe, lucruri foarte bune, corecte, dar nu este suficient. Care sector exact noi vrem să-l dezvoltăm și ce facem? Fiindcă trebuie să mergi stabil pentru să susții acest sector pe perioadă 5-7 ani de zile pentru ca să vezi un anumit rezultat. Nu poți, pur și simplu, să alergi în toate dimensiunile și să ba aici, ba dincolo, ba ajuți, ba n-ajuți, ba implementezi politici, ba nu implementezi politici. Trebuie coerent să mergem în aceeași direcție. Comerțul extern ne arată acest lucru. Noi, în anul 2014, am semnat un hârtie, un acord, l-am fulturat în toate direcțiile, am strâns capital politic, dar în spatele acestui acord noi n-am fost pregătiți. Noi n-avem ce să exportăm. Dacă nu uităm la statistici, noi nu uităm la analizele făcute în acest sens, noi înțelegem faptul că noi nu am progresat. Noi extensiv am mișcat produsele din zona de est, le-am mișcat în zona de vest, extensiv, nu calitativ, nu intensiv. Nu ne-am mișcat pe nișă mai bună. Ba din contră, chiar produsele pe valoare adăugată au scăzut ca ponderi în total și noi suntem, avem anumite avantaje, am rezultat avantaje comparative în exportul, în comerțul nostru extern, în nișa produselor cu valoare adăugată foarte mic. Și noi acolo suntem, de fapt, împinși. Noi tot degradăm mai mult în partea ce sunt în comerțul extern și nu progresăm. Deși

0: formal, lucrul acesta a fost prezentat ca fiind o reușită, da? Am semnat acordul de liber schimb. Foarte bine că am semnat acordul respectiv, dar nu doar semnezi acordul, și-l valorifici cumva. Așa. Partea cu valorificare a lipsit. Și lipsește în continuare. Deci noi, la fel, în partea acestei de comerț extern, aveam, în punct de vedere calitativ, aceleși carențe. Noi, practic, o treime din PIB-ul țării e deficit. Nu vorbim despre asistență externă, care se vine din partea FMI, nu vorbim când vine 1,9 miliarde din partea Uniunii Europene, dar noi observăm faptul că noi în fiecare an, anul trecut, pe dimensiunea comerțului extern, am pierdut 7 miliarde de dolari. Într-un singur an, din economia națională, a plecat 7 miliarde de dolari. Fiindcă noi nu suntem capabili să avem politici economice, noi nu suntem capabili să promovăm politici comerciale eficiente, noi am pierdut 7 miliarde de dolari. Într-un an, în toată această perioadă, din 2014 până acum, o să avem 10 de miliarde de dolari ratate, miliarde de dolari. Bani care nu trebuiesc ceruți din partea FMI-ului, bani care nu trebuiesc, deci politici economice nu trebuie să facem nimic, nu trebuie să semnăm niciun memorandum cu nimeni, aceștia sunt banii noștri. Noi puteam să venim cu o politică gândită astfel încât banii să rămână în economia națională, deficitul să fie minimizat și banii respectiv găseau nișele și produceau anumite schimbare și în economia națională, poate nu plecate de multă populație din țara noastră și mai departe. Noi nu avem înțelegere ce facem cu economie și în continuare venim cu aceleși abordări.
1: Da, domnul Garb, dacă să înțelegem, conform acordului de liber schimb, noi putem exporta, doar că problema este că nu prea avem ce?
0: Exact. Nu suntem pregătiți. Semnează un acord de liber schimb, dar în spate nu ai nimic pregătit. De obicei, logica este diferită. Ai capacități de producție, îți promovezi produsul, da? Și vii cu publicitate, încerci să-l distribui cât mai mult, da? Să ajungi la consumator. Asta e logica, nu? Dar nu merge doar cu să distribui pliante în stângă și în dreaptă, în condițiile în care nu ai, nu poți să asiguri ce scrie pe pliantul respectiv, nu? Care ar fi logica? Coborâți, încercați să vedeți aceste realități la nivelul unui simplu producător, unui simplu antreprenor, care plătește publicitate la televizor, da? Cumpărați. Bine, mă duc în magazin, vreau să cumpăr. Am văzut publicitate, dați-mi produsul. Dar produsul nu este. El e lipsă. Păi de ce ai plătit în publicitate? De ce ai investit așa de mult în toate aceste acorduri, în toate aceste înțelegeri, dacă nu ești pregătit? Nu ai bază de producție undeva în economie națională pregătită. Nu ești, toată societatea nu este gândită. Și odată semnat acordul respectiv, atât. Acest potențial nostru, haideți consecvent să-l valorificăm. Nici măcar asta nu facem. Deci noi nu, nici măcar în această dimensiune nu avansăm foarte mult. Deci, pur formal, politicienii au semnat acest acord, au ieșit la televizor, au spus, uitați, oameni buni, cât de buni noi suntem. Și ce? În realitate, lucrurile nu s-au schimbat. Din 2014, calitativ, economia țării nu s-a schimbat.
1: Dar dacă au crescut importurile, care produse au devenit tot mai importate în Republica Moldova?
0: Noi tot importăm. Noi pe toate dimensiunile, deci statistica comerțului extern e făcută pe diverse categorii, da? Deci e gândită această clasificație de această manieră și dacă faci analiză pe diverse domenii, noi testăm faptul că noi toate domeniile suntem pe minus. Deci noi importăm mai mult decât exportăm.
1: Da. Interesant.
0: Până nu de mult era sectorul agricol, bine, în agricultură aveam ceva cereale, aveam ceva floare soarelui, aveam ceva cu porumbul, doar așa, niște produse agricole primare, în care valoarea adăugată este una mică. Dar industria alimentară acolo am avut cândva avantaje, deja și în acest domeniu aveam minus, suntem în deficit.
1: Exportăm greu și importăm pâine, da? Ceva de genul.
0: Așa, făină.
1: Păină. Domnul Gârbu, mergem la publicitate, revenim cu alte subiecte, dar și cu apelurile telefonice de la cetățeni, stimați telespectatori și radioascultători, publicitatea.

0: Noi am revenit, stimați telespectatori și radioascultători, pentru cei care s-au conectat mai târziu, vă reamintesc emisiunea Forum Vocea Basarabiei. Discutăm astăzi despre economia Republicii Moldova cu expertul economic, domnul Viorel Gârbu. Ultima parte a emisiunii Forum, deja primim apelurile telefonice. Rog regia ca să afișeze cele două numere la ecran, dacă sunt întrebări la invitatul nostru din această seară sau la subiectele abordate, nu ezitați ca să ne sunați. Regia, avem primul apel? Da, bună seara! Vă rog, cei care ne sunați, așteptați până vă conectează regia. S-a deconectat apel. Domnul Gârbu, până îl conectează regia. Haideți întrebarea zilei, cea mai întrebată întrebare pentru invitatul nostru astăzi în comentarii. Deci ne întreabă cetățenii, în contextul economic actual al inflației din ultimii ani și al presiunilor asupra monedei naționale, ne întreabă populația, în ce valută este mai ok ca oamenii să-și păstreze economiile? Auzim această întrebare de foarte, foarte multe ori. Lei moldovenești, euro sau dolari?
1: Pe moment, toate aceste economii, toate aceste valute sunt bune. Pe planul relațiilor valutare, aici e problemă enormă, pe care noi regretabil nu o observăm și dezastru, dacă vreți, toate nereușite în plan economic sunt atribuite politici promovate pe piața valutară de către Banca Națională. Politica respectivă a dus la faptul că leul a crescut masiv în valoare față de valutele de referință. Și atunci, e sigur că cetățenii care au lăsat banii, economiile, le-au lăsat în valuta în care, în valuta națională, în lei moldovenești, au câștigat cel mai mult în perioada trecută, dar cei care au investit în dolar și euro, la fel, nu au pierdut. Da? Deci toate aceste valute sunt destul de stabile. Răspunsul meu este simplu, e bine să vii cu o abordare diferențiată, să ai economiile plasate în mai multe valute, și în dolari și în euro. Noi observăm zilnic, ba dolarul crește față de euro, ba scade, și atunci cetățean, pentru cetățenii e foarte simplu, în cazul în care ai nevoie să faci cheltuieli în lei moldovenești, alegi și te uiți la cursul valutar și observi că în această perioadă dolarul se vinde mai scump, deci vinzi dolari și faci rost de lei moldovenești. În cazul în care dolarul este ieftin, vinzi euro și faci rost la fel de lei și ești în câștig. Deci pentru mine cea mai bună abordare este să ai bani plasați în mai multe valute, dar și economiile deținute în lei moldovenești aduc beneficii. Aici dobândă, de exemplu, dacă economiile sunt deținute pe conturi bancare, dobânda este destul de bună, cea mai mare, de fapt, dobândă pe care poți să ne încasezi în economia națională și deci, beneficiile urmare acestei strategii sunt maxime, dar leul poate să ducă după sine, atrage după sine și riscuri. Așa cum am zis un pic mai devreme, leul e supravaluat masiv. Și de principiu, noi dacă am fi avut să stimulăm economia, să avem economie care se miște înainte și să nu avem deficite masive în comerțul extern, trebuia să fi avut o monedă națională ușor supravaluată mereu. Leul acum trebuie să scoteze împotriva, deci pentru în raport cu euro trebuie să fie cotație de ordinul 30 de lei pentru un euro. Așa ar fi fost corect dacă era să fie contabilizată și inflația mare la care a fost expusă economia națională. Noi știm ce cotație avem acum a leului față de euro. Avem 20 de lei. Deci, pentru mine, leul este supraevaluat masiv, dar atât timp cât avem susținere internațională, această realitate va putea să fie menținută și Banca Națională, de altfel, are resurse suficiente să mențină acest rată de schimb valutar la nivelul respectiv. Totuși, nu este bine pentru economie. Deci, dacă să luăm pur parametri economici, leul se află sub un risc de depreciere destul de mare. În cazul în care, să zicem, spre o situație în care Moldova va fi lăsată pe cont propriu și nu va fi susținută nici de FMI, nici de parteneri internaționali, leul rapid se va devaloriza, fiindcă acest curs nu reflectă realitățile economice care ne aflăm.
0: Haideți să încercăm apelul. Da, bună seara!
2: Alo, bună seara!
0: Da, vă ascultăm!
2: Bună seara, domnule Furculiță, și invitatul dumneavoastră, domnul Gârbu. Gheorghe de la Căușeni.
0: Da, domnul Gheorghe, vă rog.
2: V-am urmărit, nu de la început, dar totuși am intrat în esența discuției dumneavoastră și vreau să spun iată ce. Da, iată, dumneavoastră, chiar în ultimele minute ați spus un lucru care m-a atins. Adică, iată, noi producem greu, porumb, floarea soarelui și tot așa mai departe. Valoarea adăugată ar da atunci când acești producători s-ar gândi, s-ar plănui, s-ar evalua necesitățile și posibilitățile de a da valoare adăugată. Ce înseamnă aceasta? Asta înseamnă că a produce din acel grâu care îl produc liderii și tot așa care se ocupă cu agricultura, să facă aceeași fănină, să facă aceeași sucuri, aceleași linii mici, lasă fiu așa, că noi știm ce am pățit noi cu toate fabricile și zavoadele care produceau sucuri și tot așa. Iată, când o să vă dau un singur exemplu. Uite, aici la noi la Căușani este un antreprenor. Toată stima și respectul față din el, știți până unde a ajuns. El produce cereale, produce nucușoare, produce de asta. Umbla prin lume, la diferite expoziții, s-a promovat, s-a luat utilaj, performant, și produce niște covrigei. Uite-ți, covrigei. Dumnealui și-a găsit piață de desfacere în Canada și Statele Unite ale Americii. Iar anul trecut a ajuns și în Australia, domnii mei. Păi, iată așa, și vă mai spun un lucru. Acei covrigei pe care eu știu la acest producător, el îi vinde cu 8-9 lei pachetelul. Eu acești covrigei îi văd la noi pe rafturi cu 18-20 lei. Ce facem?
0: Da. Am înțeles, stimate domn. Mulțumim frumos. Haideți că încercăm să răspundem. Domnul Gârbu.
1: E foarte corectă această remarcă. În politica noastră agricolă lipsește accentul pus pe regionalizare. Am spus un pic mai devreme, noi în partea ce ține de volume nu reușim, noi nu facem față competiției din Ucraina. Da? Deci economiile de scară în Republica Moldova funcționează așa cum funcționează în Ucraina. Mereu în Ucraina aceste produse agricole primare simple, zicem așa, da? Deci nu vorbim despre producție foarte complexă, vor fi mereu mai ieftine decât sunt în Republica Moldova. Și atunci noi trebuie să mergem pe regionalizare, să ajutăm producătorii mici să proceseze ceva și să vândă în regiune, nu toată, nici măcar în toată Republica Moldova. Noi ne auzim despre situații nefericite atunci când produsele sunt vândute tocmai în Canada și nu-și găsesc cumpărători aici în Republica Moldova. Deci ar exista posibilitatea. Noi trebuie să facem schimbări în modul în care în lanțurile de distribuire, să facem lanțurile de distribuire scurte eventual, da? Deci
0: cum avea un proiect deja votat în cea de-a doua lectură. Acum recent lanțurile scurt valori ceva de genul.
1: Da, exact. Bine, eu insistem un nou, o să vedem cum o să fie implementat. Sună bine, dar o să vedem care sunt realitățile, dar în această direcție trebuie să mergem în direcția regionalizării, să luăm exemplu altor state, de exemplu, așa cum este Franța, în care persoanele nu consumă nimic altceva, nici măcar din alte regiuni a Franței. Uh-huh. Da? Consumă doar tot ce se produce în apropiere, fiindcă aici vă ajută, aici sunteți voi, aici sunteți voi lucrați.
0: Și campanie de promovare mai bună.
1: Exact, campanie de promovare. Noastre. Trebuie schimbată mentalitatea cetățenilor, deci trebuie să promovăm, trebuie să înțelegem, să conștientizăm cetățeanul să cumpere ce se produce local și tot așa. Deci să le oferim posibilități facile de scoatere acestor produse pe piață și tot așa. Deci trebuie să mergem în această direcție. Aici e avantajul nostru. Produse care pot fi un pic mai scumpe decât cele care vin din Ucraina, în schimb sunt locale, sunt ecologic curate, produse pe loc și produc un impact, nu doar prețul pe raft, contează să fie mic, dar în spatele prețului sunt și salarii și contribuții plătite și investiții în infrastructură și așa mai departe. Deci nu trebuie să înțelegem. Și că dacă prețul e un pic mai mare, produsul național are un impact mult mai mare spre economii naționale. Pe când produsele mai ieftine venite din alte economii au impact asupra economiilor respective și nu asupra economiei Republicii Moldova. Dar cetățeanul economisește acum, cumpără ceva mai ieftin, dar pe ansamblu o să trăiască într-o țară mai săracă și mai subdezvoltată decât dacă ar oferi preferință produselor autohtone. Noi în această direcție trebuie să mergem, nu doar producătorii, dar și consumatorii.
0: Următorul apel, bună seara!
3: Alo, bună seara!
0: Da, stimate domn!
3: Bună seara, domnule Viorel Furculițe! Și bună seara, domnule tot Viorel Gârbu. Iată, Viorei la sfârșit de primăvară au apărut în studio doi Viorei. Am și eu două întrebări. Dar știți, domnule Gârbu, ce concluzii până aici mi-am făcut eu? Mi-am adus aminte de expresia lui Caragiale, avea el într-o piesă a lui o expresie. Economia noastră este înfloritoare, dar lipsește cu desăvârșire. Știți, cam așa se întâmplă în situația noastră. Pentru că ceea ce vorbiți dumneavoastră este trist, de fapt. Vedeți, într-o emisiune la radio, v-am ascultat odată la un moment dat și îmi amintesc. Și spuneați că economia noastră nu este adaptată la situații de criză, pentru că crizele este normal că frânează avansarea economică. Și mai spuneați că nu este rentabil să produci în Moldova, adică să produci ceva în Moldova nu este rentabil. Și ați demonstrat-o chiar așa astăzi prin ceea ce ați expus. Întrebarea mea ar fi așa, care este capacitatea de adaptare a economiei Republicii Moldova la necesitățile actuale ale pieții, pentru că, vedeți, piața internațională este foarte dinamică. Și noi am impresia că așa parcă, nu știu, trăim undeva într-o, cât pe ce să spun, într-un fel de bulă specială așa, care nu ne permite să vedem prea departe cum să ne orientăm în economia contemporană, în economia, cum spuneam, atât de dinamică de azi. Și pentru că dumneavoastră ați lucrat consilier al președintelui Academiei, dacă mi-amintesc eu bine, în domeniul dezvoltării economice și la guvern ceva ați avut, adică aveți competența în privința aceasta. Cine ați sfătuit în sensul acesta? Cum ar trebui să devină mai adaptată economia Republicii Moldova? Și a doua întrebare e scurtă, așa, totuși vă întreb, pentru că ați pomenit, ați spus despre, referindu-vă la statistică, despre acele 5 categorii de populație, cea mai de jos, cei săraci, foarte săraci, și, sau, mă rog, săraci, și cei de cea de sus, a cincea, foarte bogați sau bogați, mă rog, așa. Spuneți-mi, vă rog, care este raportul în procente a populației care se încadrează în prima și respectiv între ultima, în cea a cincea categorie, și în valoarea, știu eu, câștigului, sau cum să spun eu, în bani, cât primește în mediu unul din categoria prima și cât primește cel care, sau care este, în privința aceasta, celor mai bogați. Asta am vrut să vă întreb și vă mulțumesc pentru răspuns și la revedere, sănătate.
0: Mulțumim, domnul Grosu, seară frumoasă să aveți.
1: Știți, eu cumva sunt plăcut surprins de faptul că cetățenii noștri toți sunt foarte bine pregătiți și au înțelegere foarte realistă asupra celor probleme care noi trebuie să rezolvăm. Noi, regretabil, nu auzim aceste mesaje în discursurile politicienilor. Da? Politicienii sunt foarte speculativi și populiști în informațiile care ne aduc și în modul în care se comportă, dar totuși soluții reale și înțelegere reală situațiilor dificile în care noi ne aflăm este, de fapt, reflectat foarte bine în comentariile care vin de la oameni simpli, până la urmă, care poate nu ocupă funcții înalte în acest stat, dar care totuși vorbesc foarte corect și destul de obiectiv cu referire la aceste probleme cu care noi ne confruntăm. Deci, întrebările au fost în partea ce ține de pregătire. Păi, vedeți, eu am avut odată o experiență în care începutul anului 2019 am participat în cadrul unui exercițiu de planificare bugetară în incinta Ministerului Finanțelor și deja atunci vorbeam, le spuneam, deci când construiți politica bugetară fiscală, planurile bugetare pe viitor. Deci nu vedeți, nu citeți știrile și nu vedeți că e o epidemie în declanșare COVID, deci acest lucru nicicum, sub nicio formă, nu se reflectă în realitățile documentelor în Republica Moldova. Da? Început la anului 2019 și imediat, până la finele anului, Moldova a fost lovită în plin de această epidemie. Deci, efectiv, noi suntem foarte inerți, nu știm să ne adaptăm, nu citim acele, nu vedem care sunt realitățile care ne înconjoară și pretindem că toate aceste realități nu se influențează până nicicum și mai exact cele și realități o să continuă de acum încolo. Noi avem o situație dificilă legată de războiul din Ucraina, da? Și o abordare, deci o capacitate de luptă dezvoltată din partea ce ține de folosirea dronilor de către statul vecin, care are rezultat capacități foarte bune, foarte avansate. Ei sunt lideri, de fapt, pe plan mondial și din acest motiv reușesc. Noi suntem vecini cu Ucraina, drona rusească surbolează Republica Moldova de la nord la sud și noi nici măcar nu putem să doborâm. Asta după ce 4 ani se duce război și 4 ani se fac investiții în acest domeniu. Deci sunt foarte multe exemple de acest gen. Sunt realități, dar atât timp...
0: Statul român a luat-o înaintea noastră, deja este în parteneriat cu statul ucrainean în construcția
1: nu face
0: de drone.
1: Nimic, fiindcă dacă citești mass media ucraineană, observi că statele mici baltice se cooperează, discută, vorbesc, noi nu facem nimic, noi suntem ca niște mămăligi, efectiv. Și nu pretindem că nimic nu o să se întâmple. Și atunci când se întâmplă, zicem, vai, dar noi n-am știut cum așa se întâmplă. Sau, iată, această criză pe piața petrolieră, da? De acum e momentul să investim în energia verde. Hai să schimbăm cu TVA, am zis TVA la panouri solare. Acum am zis că la panouri solare există TVA, dar nu există taxă vamală. În schimb, acumulatoare, da? Care tot e partea acestui sector. Haideți să punem TVA zero și taxă vamală zero, cât mai multe aceste tehnologii, echipamente să fie atrase în Republica Moldova, să fie răspândite în toate gospodăriile, astfel încât dacă o să fie atacurile infrastructurii energetice din Republica Moldova, noi să fim stabili, da? Deci o să avem o generare micuță, în cantități mici, fiindcă Rusia lovește în capacități mari, dar dacă aceste capacități sunt distribuite peste tot în Republica Moldova. Aici niște panouri acolo, panouri aici, niște mori de vânt, eoliene și așa mai departe, și capacități mici răspândite la un sat, doi, e mult mai greu să distrugi acest gen de infrastructură decât dacă ai lovi în capacitățile mari de generare. Deci, de ce noi nu venim cu aceste gen de politici? E o enigmă, nu înțeleg ce fac autoritățile, de ce nu gândesc acest lucru. Noi, în schimb, venim cu politică monetară foarte... deci contraproductivă, care penalizează investițiile. Acum când avem nevoie de cel mai mult să investim în tehnologii verzi pentru ca să economisim, pentru ca să compensăm aceste situații de criză pe sectorul energetic, pe produsul petroliere, noi acum descurajăm aceste investiții și efectiv creăm un impediment suplimentar agenților economice. Deci noi, de fapt, cam în totalitate nu suntem pregătiți pentru crizele care cumva se conturează și care cu probabilitate mare ar putea să ne afecteze și pe noi. În partea ce ține de politicile economice, viziunea mea este destul de simplă. Atunci când vii cu o abordare în acest sens, trebuie să înțelegi faptul că trebuie să înțelegi ce vrei să faci, iar logica aceea este simplă. Deci economia o structurezi nu doar pe un anumit produs, pe un anumit sector economic, dar faci o construcție pe orizontală. Și aici trebuie să vedem care sunt avantajele noastre în domeniul educației superioare. Da? Noi avem UTM-ul, care are o performanță foarte bună. Noi avem Universitatea de Medicină, care la fel este destul de bine cotată. Noi avem aceste două poluri foarte mari. În cadrul acestor universități sunt facultăți unde sunt pregătiți specialiști. În jurul acestor facultăți pot să dezvolți ramuri economici. Noi de acolo trebuie să pornim atunci când vorbim despre economia națională. Da? Deci noi trebuie să vedem unde avem capacități educaționale bune, unde putem să pregătim specialiști de înaltă calificare care să cunoască bine toate schimbările care se produc pe plan internațional, da? Să se informeze foarte bine. Și în baza acestor facultăți să dezvoltăm. În partea ce ține de Universitate de Medicină, noi avem capacități să investim în dezvoltarea sectorului de ocrutire a sănătății, chiar și pentru turiști. Da?
0: Turismul medical?
1: Exact. Okay. Sau recreativ. Le asociem cu sectorul agricol și facem produse ecologice. Da? Deci combinăm. Nu doar intervenții medicale sofisticate, dar efectiv mod sănătos de viață. Noi nu avem aceste avantaje. Noi nu avem industrie foarte mult. Poluarea merge din partea transportului, dar nu din partea industriei. Și noi avem și nici măcar în agricultură nu folosim foarte multe substanțe chimice, astfel încât. Deci noi nu putem să valorificăm tot ce ține de agricultură ecologică, care e scumpă, dar în schimb ne oferă și calitate și există o cerere destul de mare în europeană. În partea ce ține de UTM, noi putem să dezvoltăm robotică, noi putem să dezvoltăm sectorul IT, da? Deci care ar avea capacități și potențial mare de dezvoltare de cum încolo. Și în aceste sectoare trebuie să investim astfel încât roada o să vedem peste 7-8 ani. Și acest lucru este important să-l faci în cadrul unei strategii economice, în care în mod clar să scrii faptul că pui prioritatea anume pe aceste domenii și această strategie să fie agreată de toți actorii politici. Fiindcă dacă se schimbă guvernul, pleacă PAS, cu siguranță va pleca, va veni altă forță politică. Deci, schimbările în economie se produc pe durata 20-30 de ani. Înțelegeți? Iar ciclurile electorale sunt din 4-4 ani. Important este că când se produce această schimbare electorală, politica economică să rămână aceeași. Deci trebuie să existe un pact semnat între toate forțele politice, astfel încât deci să se continue mai departe, să se meargă pe cereși politici, fiindcă rezultatul, ne putem uita în exemplu altor state. Guvernul nipon a susținut compania Toyota pe durata de 40 de ani, până compania respectivă a început să fie, a ajuns lider mondial și a început să producă
0: mijloace. O politică pe termen lung.
1: Exact. Deci economia nu se schimbă de la un an la altul, trebuie să vii cu o politică care să o promovezi constant pe durată lungă de timp. În partea ce ține de cuvintele, de fapt, logica BNS-ului este următoare, populația se împarte în 5 grupuri cu aceeași dimensiune, da? Deci fiecare grup reprezintă reprezintă 20% din populație. În acest motiv, aceste cifre nu sunt foarte reprezentative. Aici noi vedem elita, de exemplu 2-3% care sunt foarte, foarte bogați și noi acest lucru îl vedem atunci când mergem pe drumurile din Republica Moldova, putem să testăm niște autoturisme, de exemplu, extrem de scumpi. În capitalele europene nu vezi atât de multe autoturisme scumpi, pe cum se întâmplă în Republica Moldova. Deci e un grup foarte mic de persoane care are venituri extrem de mari și majoritatea cetățenilor care au venituri mici, dar vreau să vă zic anume acest lucru, cuintila, de fapt, reprezintă 20% și când e extins la 20%, nu vezi extremele, da? Deci, și de acest motiv sunt diferențe între urban și rural, diferențe între cuintila 1 și a 5, dar aceste diferențe nu sunt chiar atât de mari, fiindcă logica de construire a acestor date este să împarți strict în 20%, da? Deci nu împarți după tipuri, dar împarți în primii 20%, următorii 20% și mai departe. Deci, aceasta e logică. În acest motiv, diferențele nu sunt chiar atât de evidente.
0: Crezi că domnul Gros a primit răspunsurile? Regia, avem următorul apel? Bună seara! Nu ne-a așteptat? Regia, este al doilea telefon? Până se contează domnul Gârbu. Ca să finalizăm cu... Am început până la apeluri cu cursul valutar. Deci, sfaturi mai departe... În toate trei valute?
1: De principiu, da. Asta ar fi logică.
0: Bine, trebuie să ai atâția bani.
1: Lei, bine, chiar și sume mai mici. Deci 1.000 de euro, da, și 1.000 de dolari în paralel. Atunci când dolarul este cel mai ieftin, cumperi dolar, ulterior observ că se schimbă cotația. Cotația se schimbă în permanență, chiar și pe plan internațional, între euro și dolari. Și când euro, un pic, cotația se mici, investește economiile, eventuale economii în euro și deții aceste economii. Deci nu vorbim despre sume mari. Dar e bine totuși să nu fie sumele în aceeași, într-o singură valută, dar mai multe valute, fiindcă totuși acest lucru îți permite să planezi cum mai ușor acele situații de criză care pot apărea. În același timp, sigur că toate aceste investiții sunt destul de riscante, în special acum, când vedem ce se întâmplă în economia americană, cu administrația Trump, care încarcă orice logic, atât a unui stat, multe, de fapt, din regulile unui stat democratic, cât și din logica unei economii de piață, da? Deci se produc destul de multe turbulențe acolo, dar și în același timp și economia europeană este expusă la foarte multe riscuri și foarte multe presiune, fiindcă ne amintim declarația șefului diplomației europene, care spunea că toată lumea, cele mai mari poluri de putere pe mapa mond, sunt îndreptate împotriva Uniunii Europene. Atât China dorește să slăbească Uniunea Europeană, Rusia a început un război în Europa și dorea să lovește în mod direct în Uniunea Europeană, dar și administrația americană la fel dorește să dezmembreze Uniunea Europeană și să slăbească această formațiune. Și atunci, sigur că sunt foarte multe riscuri, din acest motiv nu e bine să mizezi doar pe o anumită sursă, dacă va fi riscurile vor fi deci fragmentate, o să pierzi într-o parte, dar nu pierzi tot, da? Deci în cazul în care sunt anumite evoluții nefericite, dar de principiu cea mai bună investiție pentru cetățeni este investiție în creșterea potențialului profesional, da? Deci cât mai multe aptitudini, cât mai multe capacități acumulezi, cât mai multe comunicări deci cu diverse persoane, da? Cât mai multe posibilități să-ți crești mobilitatea profesională, cât mai bine ți este.
0: Ok, și le recomandat cetățenilor ca să țină economiile la bancă, fiindcă în societate mereu există această întrebare.
1: Da, momentan cel puțin nu există niciun motiv să crezi că sistemul nostru bancar nu este stabil. Deci e destul de convenabil și e mai corect așa să deții banii în structurile băncilor comerciale, deși nu tot timpul este lipsit de sens să o parte din mijloace să le deții și în numerar, fiindcă e situație de criză în cazul în care există un anumit atac orchestrat din partea unui stat, de exemplu, Federația Rusă, spre sistemelor informaționale, da? Și ei tot au aceste capacități. Ce se întâmplă? Fiindcă foarte multe, sistemul bancar, de fapt, depinde foarte multe de sistemele informaționale respective și atunci chiar și pe o anumită perioadă de timp, de câteva zile sau săptămâni să rămâi fără acces la aceste mijloace, îți creează un disconfort destul de mare. De altfel, sunt și sfaturi în acest sens care sunt oferite de guverne occidentale, gen Suedia și tot așa, sau alte state scandinave, în care se recomandă cetățenilor să nu rămână doar cu acele obișnuințe pe care le au. Totul e digital și, efectiv, totul e foarte ușor accesibil. Banii pot fi folosiți apelând ușor la telefon, da? Deci totul e la îndemână, dar în cazul în care toate aceste sisteme informaționale cad, vor fi restabilite, dar cel puțin în perioadă de 2-3 zile rămâi complet neacoperit. Și atunci, bine, o anumită sumă de bani să o deții inclusiv și în numerar.
0: Domnul Gârbu, mai avem câteva minute până la final. Haideți-mi cu un subiect pe scurt. lipsa forței de muncă în Republica Moldova, toate aceste probleme pe care le-am enumerat noi până acum, este inclusiv din această cauză? Lipsa forței de muncă?
1: Nu, lipsa forței de muncă este o consecință a problemelor pe care le-am enumerat. Faptul că nu am avut o politică economică foarte bună, în faptul în care că ne prăbușim efectiv un plan economic, cetățenii pleacă. Am trecut din economia țării, au plecat 84.000 de persoane în forță de muncă, da, deci aptă. 84, forță de muncă s-a redus, persoana aptă de muncă, numărul persoanelor aptă de muncă s-a redus cu 84.000. 84.000 asta este forță de muncă la nivel de două raioane. Moldova, pe durata unui singur an, a pierdut două raioane. Ca aportă economia națională. Este un dezastru, e o lovitură foarte mare spre economia națională. Iar faptul că cetățenii străini decid să vină în Republica Moldova este o consecință a faptului că acelor politici valutare, faptul că leul a crescut în valoare foarte mare. Da? Deci noi am avut inflație în anul 2021 până în 2026, 60%. Deci leul a pierdut 60% din valoare. Ce a fost 100 cumulativă. De lei, a rămas 40% inflație, 40 de lei inflație cumulativă, dar cotațiile au rămas aceleași. În anul 2021 euro se vindea pentru 21 de lei și acum tot e 20, mai puțin.
0: Deci pentru cei străini care vin aici este avantajos ca să lucrezi, să primești bani în lei, salariul în lei, exact. Și îl schimb, cumperi dolari sau euro,
1: exact.
0: Corect?
1: Numai, să nu consumi aici. Deci să stai așa cum am trăit noi în anii 90, atunci când plecam peste hotare, cetățenii moldoveni și efectiv lucrau pentru 700-800 de euro și nu consuma practic nimic, economiseau pe orice și ducând acest stil de viață, pe o durată nu foarte lungă de timp, 2-3 ani, poți să economisești o anumită sumă de bani pe care să o folosești pentru a te lansa în afaceri în țara de baștere.
0: Totuși, este o soluție importul de muncitori străini ca să meargă economia mai departe, fiindcă cunoaștem ce a declarat ministrul economiei, domnul Osman Chesu, că avem nevoie de mulți muncitori ca să străini sau din Republica Moldova, nu a menționat domnul Osman Chesu, ca să fim corecți, ca să ajungem cât de cât la economiile europene. Și evident, dacă nu sunt muncitori în Republica Moldova, suntem nevoiți ca să importăm deja.
1: Ce scuze? Deci, noi, la nivelul economiei europene, nu o să ajungem de grabă. Deci, diferența noastră față de media de dezvoltare economică a statelor europene este de atât de mare, încât noi, dacă am fi crescut stabil curat de 4-5%, așa cum am crescut până în anul 2019, am fi avut nevoie de vreo 30-40 de ani pentru ca să ajungem la nivelul de dezvoltare economică a statelor europene. Noi trebuie să înțelegem care e diferența, da? Deci, diferențele sunt enorme. Noi suntem mult rămași în urmă și când vorbim despre aceste dimensiuni, noi nu vorbim despre anumite schimbări pe durata 2-3 ani. Schimbările se produc pe durata de 30 de ani, din acest motiv am zis un pic mai devreme, strategia noastră economică, dacă ar fi o strategie economică, ar trebui să abordeze schimbările în economia națională pe durată lungă de timp. Da, noi avem nevoie de muncitori străini, aici este o situație paradoxală, dacă ne uităm la statistica Agenției Naționale de Ocupare Forței de Muncă, noi testăm faptul că numărul locurilor de muncă disponibile, care sunt declarate de agenții economici, este mai mare decât numărul persoanelor disponibile să lucreze, care se adresează la Agenția de Ocupare Forței de Muncă și care sunt în așteptare acestei instituții să-i ajute să găsească un loc de muncă, să-i plăseze în câmpul muncii. Ceea ce e paradoxal. Da? De obicei, numărul solicitanților este mai mare decât numărul locurilor disponibile. Există anumite competiții. La noi situația e invers. Sigur că în aceste circunstanțe, pentru a ne menține la același nivel, nu vorbim de dezvoltare economică, fiindcă eu nu văd de unde ar putea să vină acest potențial de dezvoltare economică. Noi nu avem nici investiții străine care să fie foarte mari. Noi nu avem nici sectoare care dezvolte cumva rapid și care să solicite influxuri masiv de forță de muncă, dar cel puțin pentru a ne menține la același nivel, noi avem nevoie de aceste persoane care vin de peste hotare să lucreze, da? Și atunci asta e situația care cumva se aranjează de la sine. Nu e o politică promovată de autorități, dar lucrurile cumva se aranjează de la sine și ne-au adus în această realitate.
0: Domnul Gârbu, noi am ajuns la final. Mulțumim pentru participarea la emisiune. Sperăm că data viitoare, când ajungeți în acest platou, cifrele vor arăta mai bine.
1: Și eu sper. Și mulțumesc.
0: Mulțumim și mult succes în ceea ce faceți.
1: Mulțumesc.
0: Stimați telespectatori și radioascultători, mulțumim și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Eu sunt Viorel Furculiță, iar noi deja ne revedem mâine seară de la 19:30. În acest platou va fi vicepreședinta Parlamentului, doamna Doina German. La fel veți putea suna în direct ca să adresați întrebări. O seară cât mai frumoasă alături de cei dragi. Pe curând!

0: Publicitate.
1: O premieră națională. VIP Magazin a lansat o ediție specială dedicată celor 100 dintre cei mai buni profesori din țară, nominalizați de elevi, studenți și comunitate. Descoperă povești care emoționează și sacrificiile din spatele generațiilor care au reușit. 100 de profesori care schimbă Moldova. O revistă despre recunoștință, recunoaștere și respect. Revista este disponibilă în rețeaua Mold Presa și pe VIP Magazin. magazin.md, cu livrare în toată țara.
0: Publicitate.

În sfârșit am ajuns și la pagina ta, îngălbenită de vreme. Tu parcă nici nu ai fost și nici n-ai existat, prima dragostea mea. Eu ochii vreau să-mi dezleg și pe o clipă să dau amintirilor frâu. Când și cum s-a întâmplat, ce-am făcut de-am uitat,

prima dragostea mea. Vino cu primul sărut, cel mai curat și mai sfânt, vino și nu mai pleca, prima dragostea mea. Da, astăzi e ziua ta, tu în inima mea te-ai născut din nou. Știu că într-o zi vei veni într-un șir de cocori,

0: Salutare, doamnelor și domnilor, precum și altor creaturi ale bunului Dumnezeu. Octavian Bernaz, Clara Mare, episodul 24. Azi cărchinăm limba pe un subiect care șerbe de ceva vreme pe rețelele noastre sociale. Migranți. Și uite cum s-a întors roata. Nu de emigranți moldoveni vorbim, cum ne-am obișnuit în ultimii 30 de ani, ci de imigranți nepalezi, bangladezi, bangladeși, bengali, nu știu, alegeți voi varianta care vă pare corectă, despre ei și alte minorități care lucrează în Moldova, cu tot circul de manipulare construit în jurul lor. Ca să înțelegem amploarea fenomenului, hai să pornim de la izvorul sacru al înțelepciunii politice moldovenești. Încă la lansarea campaniei electorale a blocului patriotic la Capriana, Igor Dodon ne-a luminat cu următoarea revelație divină.
1: Deja putem vedea cum în Chișinău, în unele domenii, lucrează mai mulți nepalezi decât moldoveni.
0: Dodon nu a indicat sursa datelor și nici motivele care l-au făcut să tragă o asemenea concluzie. Normal, deși să te obosești cu sursă când ai imaginație și o gură lucrătoare. Mai ales că metoda lucrează. În 2016, când concura cu Maia Sandu la prezidențiale, omul meu ne sperea cu 30.000 de sirieni pe care Maia Sandu urma să-i aducă în Moldova. S-a dovedit a fi un fals total. Acum sirienii au fost upgradați la nepalezi și numele lor au crescut la sute de mii în declarațiile unora. Rămâne de văzut cum evoluează retorica în viitor. Nu știu, poate extraterestri, poate invazia de pinguini din Antarctica. Vedem. Pe TikTok și Facebook le povestesc oamenilor că moldovenii vor rămâne fără locuri de muncă, din cauza asiaticilor.
2: Exterminarea de moldoveni. Asta ce se întâmplă cu 300 de mii care sunt în țară, din Bangladesh, de Pakistan, de peste tot. O schează comunitățile lor.
0: Conturi anonim pe Telegram a umflat o declarație a ministrului Osmochescu care a zis că Moldova ar avea nevoie teoretic de circa 300.000 de angajați suplimentari ca să ajungă la nivelul minim de productivitate din UE. Și a născut imediat ceva. Guvernarea aduce un val de 300.000 de migranți necontrolați care vor primi casă și masă gratis și îți vor lua soția. De facto, cifra de 300.000 este deficitul estimat de forță de muncă. Un indicator teoretic. Nu s-a pornit nimeni să suplinească întregul deficit cu migranți. Pe TikTok situația e și mai creativă. Accounturi nou, noi impostează meme gen indieni și bengalezi la piața centrală și zic Chișinău peste 5 ani. Omul meu, ai văzut ce îți faci în ziua de azi lângă gara feroviară? Nu-ți fă griji, moldovenii noștri bat orice Bangladesh la capitolul Talcioc de Terfi și Bazar de Vechituri. Fosta jurnalistă Natalia Morare, în general, a declarat într-un video că migranții asiatici se vor extinde în Moldova și își vor aduce familiile numeroase. Și când decurs de vreo 8 ani vor fi mai mulți indieni și pakistanezi decât moldoveni. Transmite stop fals, mede. 8 ani. O pus și deadline, doamna Nostradamus de Chișinău. De unde așa prognoze specifice? Ați ghicit cumva în ouă? Până la urmă, de ce vin migranții la noi? Băi, în primul rând, pentru că avem noi nevoie. Republica Moldova se confruntă cu un deficit gras de forță de muncă. Vreo milion de persoane din interiorul țării sunt inactive pe piață. Productivitatea muncii la noi este printre cele mai joase din toată Europa. Și moldovenii noștri jumate sunt plecați peste hotare. N-avem destui muncitori în construcții, agricultură și serviciile de livrare. Acolo moldovenii nu tare să rup să se angajeze, nu satisfăcuți cu remunerația oferită. Cei care vin în loc sunt muncitori necalificați sau semicalificați în care statul nostru nu a investit niciun leu. N-am plătit grădiniță, școală sau universitate. Vin gata pregătiți. Se angajează, produc și atenție. Achit contribuții la fondul de pensii. Cu exodul nostru de populație, fiecare contribuție la fondul nostru de pensii e ca o gură de aer. Dar chiar și fără asta. Haideți să vorbim o leacă de elefantul din cameră. Sau mai degrabă zis de moldoveanul din Londra, Paris, Dublin sau Milano. Noi suntem o națiune care e pe jumătate plecat peste hotare. Moldoveni lucrează la construcții, în agricultură, la îngrijit bătrâni, la cules căpșuni, la livrat kebaburi. Fix aceleași domenii în care vin nepalezii și alți străini la noi. Când pleacă moldovanul la muncă în Irlanda, e văzut ca ceva normal. E firesc, e chiar așteptat în unele cazuri. Vine un nepalez la Chișinău să lucreze pe șantier, e gata, nu opriți planeta. Invazia asiaticilor, vine prăpădul. Standarde duble. Eu înțeleg de unde pornește frica la unii oameni. Avem țări în Europa cu politici de migrație care s-au dovedit a fi absolut idiotice. Cu toate drepturile omului și alte chestii drăguțe pe hârtie, practic arată un eșec total. O dus la formare de ghetouri, o adus tensiuni sociale, o crescut rata criminalității și ca fenomen general partidele de dreapta radicală au crescut în popularitate, inclusiv de la asta. E adevărat, dar e valabil pentru câteva țări. Comparați Suedia și Danemarca, două state de la aceeași mamă, la o aruncătură de băț unul de Shetland. Ambele au important migranți, dar cu rezultate complet diferite. Danemarca a pus mult accent pe integrarea obligatorie pe piața muncii și drept de ședere cu termeni și condiții. Situația lor la moment e plictisitor de agreabilă și echilibrată. Suedia, în schimb, oferea azil politic parcă dădea carduri de reducere la supermarket. Au avut probabil pentru cele mai proaste politici de a gestiona migrația în întreaga Europa. Acum au enclave de minorități izolate social, activități de bandă, împușcături și ia ca două treimi din toate violurile condamnate sunt făcute de migranți de prima sau a doua generație. Aici Adleanu Dulgher chiar a zis-o drept. Dar asta a fost singurul strop de adevăr din tot balamucul.
2: Viol de femei o să crească în sus foarte mult următoare 10 ani. Voi spuneți părerea voastră, eu mi-o spun pe a mea. 300 de mii de indieni, pakistanești și vin forță de muncă din Africa, vin mulți bărbați. Întrebarea simplă, când s-au întâlnit în țară 300 de mii de pakistanești, indieni, de bărbați din Africa, lor le trebuie, sexually, they have to be satisfied.
0: Well, you don't say, Adleanu, ești filmecător de hâtru. Ai convins toată lumea care nu poate da un Google search. Nu-i corect să compari Moldova cu Suedia pentru că avem abordări total diferite. Migrația la noi se face controlat, gradual și prin căi legale. Inspectoratul General de Migrație verifică fiecare dosar și eliberează permisele de ședere temporare și condiționate de existența unui contract de muncă. După expirarea contractului, persoana e obligată să părăsească țara. Integrarea pe piața muncii este principalul pas de a preveni criminalitatea și la noi se respectă. În Suedia a fost un flux enorm de oameni și filtri aproape absente. Pe lângă asta, la noi, firma privată care îi angajează, închiriază spații de cazare, achită facturile și asigură hrana muncitorilor, fără intervenția statului. Și cum e că nici nu vorbim de niște numere cosmice, îți vreau 5.000 de oameni, mai puțin de 1% din populația Republicii Moldova. Chiar se merită toată migrena asta colectivă în jurul subiectului? Uitați-vă, eu precis nu sunt activist cu coafură de curcubeu care militează pentru frontiere deschise, îmbrățișări colective la aeroport și integrare cu unicorni și florișele. Migrația trebuie discutată și există provocări reale. Dar haideți să o facem cu cap, nu cum ne spune domnul Celentano, Dulgher și alți artiști emeriți de manipulare. Oamenii ăștia vin să muncească, nu să ne ia țara. Și dacă vrem ca moldovenii noștri să fie tratați cu respect în Irlanda sau Italia, atunci haideți să-i tratăm și noi pe cei care vin omenește. La urma urmei, parcă suntem cel mai ospitalier popor din toată galaxia. E vorba de bunul simț, nu altceva. Octavian Bernaz pentru Vocea Basarabiei. La revedere!

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă prezint știrile zilei. Pentru început să vedem câteva titluri ale ediției. Dumitru Vartic, fost membru PAS, a fost pus oficial sub acuzare pentru violență în familie soldată cu tentativă de suicid și cu sinuciderea victimei. 8 persoane au fost reținute într-un dosar de contrabandă și spălare de bani după ce ar fi adus ilegal în Moldova telefoane de peste 1 milion de euro. Comunitatea internațională a condamnat atacurile rusești cu rachete balistice Oreșnic, soldate cu 4 morți și aproape 90 de răniți. Chișinăul va putea găzdui campionatele internaționale de tenis după ce în sectorul botanic a fost deschis centrul național cu 7 terenuri de zgură în aer liber. Mai multe detalii aflați în jurnal. Persoane au fost reținute de CNA și procurori într-un dosar de contrabandă și spălare de bani după ce ar fi adus ilegal în Moldova telefoane de peste 1 milion de euro. Marfa era cumpărată din Italia, ascunsă printre bagaje și colete, apoi vândută prin magazine și platforme online. Potrivit Centrului Național Anticorupție, telefoanele de ultima generație erau transportate în Republica Moldova prin curse regulate de pasageri și colete. Pentru a evita plata taxelor de import, bunurile nu erau declarate la vamă. Centrul Național Anticorupție a publicat o înregistrare audio cu discuția dintre membrii grupării infracționale.
1: Facem tot așa, firmă franceză care are și construcție și electronică, și apoi cu firmă franceză care are numai electronică, și așa din electronică deja două metale. Deci sunt timpani, și în jurul ne facem nimic, 50 de euro. 200 de euro, undeva 160-170 de euro la telefon.
0: Ulterior, telefoanele ajungeau la persoane și companii afiliate grupării care le-ar fi comercializat pe piața internă. Banii obținuți din vânzări erau colectați și păstrați temporar în mai multe case de schimb valutar din Chișinău. După ce se acumulau sume între 70.000 și 100.000 de euro, banii erau transmiși transportatorilor internaționali care îi duceau clandestin în statele Uniunii Europene, în special în Belgia, fără să le declare la vamă. Ulterior, banii erau trecuți prin companii din Belgia, de unde fondurile ajungeau în Italia la beneficiu.

0: în gol de la etajul unui bloc din Chișinău. Tragedia s-a produs pe 3 martie, însă primele informații despre caz au apărut în spațiul public pe data de 8 martie. Conform acestor informații, femeia ar fi fost supusă an la rând violenței din partea soțului său, iar moartea acesteia ar fi fost rezultatul unui abuz continuu. Soțul victimei, Dumitru Vartic, a respins acuzațiile de violență, susținând că tragedia ar fi fost precedată de problemele de sănătate și episoadele depresive ale soției sale. Totodată, rudele victimei au solicitat exhumarea și efectuarea unei expertize medico-legale. Astfel, la începutul acestei luni, corpul Ludmilei Vartic a fost deshumat, iar după efectuarea tuturor procedurilor necesare a fost reînhumat. Săptămâna trecută, ministra de interne Daniela Misel Nikitin a declarat că expertiza medico-legală suplimentară nu a identificat preliminar diferențe față de concluziile stabilite anterior. Ea a precizat că toate concluziile urmează să fie analizate de procurori împreună cu probele acumulate în dosar. La fel, după recepționarea tuturor rezultatelor expertizelor dispuse, urmează a fi numită și expertiza psihologico-psihiatrică post-mortem.
1: Un accident rutier s-a produs în această dimineață la intersecția străzilor Tighina și București din municipiul Chișinău. Un bărbat în vârstă de 29 de ani aflat la volanul unui automobil s-a lovit cu un alt autoturism condus de un bărbat de 36 de ani. În urma impactului, o pasageră în vârstă de 30 de ani a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale. Potrivit poliției, accidentul s-a produs în jurul orei 7 dimineața. În imaginile postate de martori se observă că unul dintre automobile a fost proiectat într-un stâlp. Ambele automobile au fost avariate considerabil. Oamenii legii investighează cauza producerii accidentului. Bărbatul care a lansat focuri de artificii ce au cauzat un incendiu într-un apartament din capital a fost trimis pe banca acuzațiilor. În urma incendiului au ars bunuri de pe balconul unui apartament. Potrivit procuraturii, în seara de 1 mai, învinuitul a lansat articole pirotehnice cu lampioane zburătoare în curtea unor blocuri de locuit de pe strada Nicolae Testimițeanu. Bărbatul în vârstă de 37 de ani și-a recunoscut integral vinovăția și riscă amendă sau închisoare.
0: Deși în urma incendiului nu au fost raportate persoane traumatizate, procurorii spun că au existat riscuri considerabile pentru securitatea locatarilor și bunurilor acestora. Bărbatul este cercetat pentru încălcarea regulilor de protecție contra incendiilor, faptă pedepsită cu amendă de până la 52.500 de lei sau cu închisoare de până la 5 ani. Potrivit legii, în cazul acordului de recunoaștere a vinovăției, limitele pedepsei ar putea fi reduse. În același dosar au mai fost investigate și alte persoane, însă acestea au fost scoase de sub urmărirea penală după ce anchetatorii au stabilit că în acțiunile lor nu existau elemente ale infracțiunii. Amintim că în noaptea incidentului flăcările au izbucnit pe balconul unui apartament dintr-un bloc de pe strada Testimițeanu. Atunci doi bărbați de 40 și 44 de ani au fost reținuți de autorități fiind suspectați că au lansat focuri de artificii în curtea blocului de locuit din Chișinău. Avocatul poporului Ceslav Panico a atras atenția asupra necesității unor măsuri mai stricte privind utilizarea produselor pirotehnice, subliniind că abuzurile sunt frecvente și nu se limitează doar la perioada sărbătorilor.
1: O delegație formată din deputați ai Comisiilor pentru Politică Externă din cadrul Consiliului Național și Consiliului Federal al Parlamentului Austriei se află în Republica Moldova în perioada 25-27 mai. Parlamentarii austrieci vor aborda la Chișinău subiectele ce vizează consolidarea relațiilor bilaterale, dezvoltarea cooperării interparlamentare și proiectele realizate în Moldova cu sprijinul austriac. În agenda vizitei sunt incluse întrevederi cu președintea Republicii Moldova Maia Sandu, cu președintele Parlamentului Igor Grosu și vicepremierul Mihai Popșoi. La sediul legislativului, discuțiile vor continua cu vicepreședinta Parlamentului și președinta Comisiei pentru Politică Externă Doina German, cu președintele Comisiei pentru Integrare Europeană Marcel Spătar, precum și cu alți membri ai acestor comisii potrivit Direcției Comunicare și Relații Publice a Parlamentului. Menționăm că în Parlamentul Austriei există două comisii separate pentru politică externă, câte una pentru fiecare cameră care îndeplinesc funcții complementare. Începând cu anul 2027, în Republica Moldova va fi implementat un sistem modern de colectare și reciclare a ambalajelor de băuturi din plastic, sticlă și metal. După ce săptămâna trecută guvernul a aprobat administratorul care va gestiona acest sistem, astăzi ministrul mediului Gheorghe Hajder a demonstrat cum va funcționa sistemul și cum va fi restituită garanția de 2 lei după returnarea ambalajului la punctele speciale de colectare.
2: Anual, 10 de milioane de astfel de ambalaje ajung pe dealuri și în râurile noastre. Dar cum rezolvăm noi această problemă? Din anul 2020

0: 7 vom putea returna ambalajele de băuturi din sticlă, metal și plastic în toată țara.
1: Într-un video postat pe pagina Ministerului, ministrul mediului Gheorghe Hajdar a explicat cum va funcționa noul mecanism.
0: Și cu acest bon poți merge la casa magazinului și să-ți recuperezi garanția.
1: Astfel, Republica Moldova trece la o nouă etapă de gestionare a deșeurilor din ambalaje. Reprezentanții companiilor din domeniu susțin că implementarea sistemului va avea impact atât asupra economiei, cât și asupra mediului. Guvernul a aprobat pe 20 mai administratorul desemnat al sistemului de depozit pentru ambalaje, Asociația Obștească Ecoret Moldova. La sfârșitul lunii aprilie, mai mulți operatori economici importanți de pe piața băuturilor din Republica Moldova au acuzat lipsă de transparență în procesul de desemnare a administratorului sistemului de depozit pentru ambalaje și au cerut guvernului să suspende adoptarea deciziei până la clarificarea tuturor neregulilor. Agenții economici au menționat că administratorul desemnat într-un proces controversat nu va putea obține cooperarea deplină a tuturor operatorilor de pe piață. Mecanismul ar urma să devină funcțional până la 25 ianuarie 2027.
2: Racheta balistică rusă Oreșnik a fost folosită din nou împotriva Ucrainei, de această dată asupra orașului Bila Cerkva din regiunea Kiev, în cadrul uneia dintre cele mai ample atacuri aeriene lansate de Rusia în ultimii 2 ani. În urma raidurilor, 4 persoane au murit, iar alte 87 au fost rănite. Autoritățile ruse au confirmat atacurile, menționând că acestea sunt răspuns la raidurile Ucrainei asupra unor obiective civile de pe teritoriul Rusiei. Președintele Ucrainei, președinta Maia Sandu, dar și oficialii europeni au condamnat cu fermitate atacurile rusești.
1: Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a calificat autorii atacului drept complet inadecvați și a anunțat că poliția a înregistrat deja peste 540 de rapoarte privind pagube materiale.
3: Putin nici măcar nu mai poate pronunța normal cuvântul ura, dar continuă să învingă blocuri de locuit cu rachetele sale. 3 rachete rusești împotriva unui obiectiv de alimentare cu apă a incendiat o piață, a avariat 10 de case și mai multe școli obișnuite și a lansat Oreșnicul asupra orașului Bila Cerkva.
1: Și președinta Maia Sandu a condamnat agresiunea Rusiei cu rachete balistice, menționând că Moldova rămâne alături de Ucraina.
4: Uciderea civililor este o crimă de război. Răspunsul lumii libere trebuie să fie mai mult sprijin pentru Ucraina și mai multă presiune asupra Rusiei.
1: Vicepreședinta Comisiei Europene, Kaya Kallas, a anunțat că săptămâna aceasta miniștrii de externe ai UE vor discuta cum să intensifice presiunea internațională asupra Rusiei.
5: Rusia a ajuns într-un impas pe câmpul de luptă, așa că terorizează Ucraina cu atacuri deliberate asupra centrelor orașelor. Acestea sunt acte de teroare abominabile menite să ucidă cât mai mulți civili posibil. Se pare că Moscova folosește rachete balistice cu rază medie de acțiune, sisteme concepute pentru a transporta focoase nucleare. Este o tactică politică de intimidare și o abordare nesăbuită a riscului nuclear.
1: A declarat oficiala. La rândul său, președintele Consiliului European, Antonio Costa, a declarat pe X că aceste atacuri sunt o dovadă că Rusia nu are niciun interes să se angajeze în negocieri de pace semnificative. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a reacționat și ea pe X, spunând că atacul masiv al Rusiei asupra Ucrainei arată brutalitatea și lipsa de respect a Kremlinului, atât pentru viața umană, cât și pentru negocierile de pace. Oficiala a precizat că UE va acorda un sprijin suplimentar Ucrainei pentru consolidarea sistemelor sale de apărare aeriană. Potrivit forțelor aeriene ucrainene, Rusia a utilizat în atac 90 de rachete și aproximativ 600 de drone, acesta fiind unul dintre cele mai masive bombardamente din 2025 și 2026. Incendii și distrugeri au fost raportate în peste 40 de locații. Ministerul rus al apărării anunța că armata rusă a desfășurat în noaptea de 24 mai un atac masiv asupra unor obiective militare din Ucraina, utilizând mai multe tipuri de armament, inclusiv rachete balistice Oreșnik, rachete aerobalistice Iskander și Kinjal, rachete de croazieră Zircon, precum și drone de atac. Moscova susține că țintele vizate au inclus obiective de comandă militară, baze aeriene și întreprinderi ale complexului militar-industrial ucrainean. Înaintea atacului, atât autoritățile ucrainene, cât și ambasada Statelor Unite la Kiev au avertizat asupra posibilității utilizării rachetei Oreșnik.
2: Zi mare pentru tenisul din Republica Moldova. În capital a fost deschis oficial Centrul Național de Tenis, un spațiu performant aliat la cele mai înalte standarde internaționale, menit să ajute tinerele talente să îmbrățișeze acest gen de sport. Deschiderea oficială a culminat cu un meci amical disputat de legende mari ale sportului de profil: Simona Halep, Juan Martín del Potro, Radu Albot și Lia Belibova. Meciul s-a dat pe unul dintre cele 7 terenuri de zgură amenajate în aer liber. Pe teren Bucureșteni, a ieșit și premierul Alexandru Munteanu, un pasionat al acestui gen de sport.
6: Am construit aceste terenuri nu doar pentru performanță. Am construit aceste terenuri ca să educăm copiii, să-i facem mai pregătiți pentru ziua de mâine, să-i învățăm să piardă și să se bucure de victorie atunci când câștigă. Eu cred că avem motive foarte mari să ne bucurăm, pentru că aceste terenuri și tot ce vedem aici este al nostru. Iar eu vreau să fiu un exemplu pentru toți care au posibilitate să dezvolte ceva în țară. Astăzi nu inaugurăm doar un complex sportiv modern. Astăzi deschidem un loc în care se vor construi caractere, disciplină, ambiție și performanță. Deschiderea Centrului Național de Tenis este un moment important pentru Republica Moldova și un semnal clar că sportul moldovenesc poate și trebuie să crească acasă, prin infrastructură modernă și condiții reale pentru cei de performanță.
4: Iar fosta tenismenă din România, Simona Halep, a precizat că infrastructura este un element cheie în creșterea unei generații noi de sportivi.
7: Acum sper să avem și mai mulți copii care vin la tenis și să-și dorească tare mult să-și dedice viața sportului, să fie disciplinați. Tenisul te educă frumos, dar ca să ajungi acolo trebuie multă răbdare și multă încredere că se poate, credință și, bineînțeles, șansă în viață să nu te accidentezi, să fii apt să joci în fiecare zi 100%.
4: Cel mai spectaculos moment al ceremoniei de inaugurare s-a dat pe unul dintre terenele noi de zgură. Radu Albot a jucat în pereche cu Simona Halep, iar Juan Martín del Potro cu Lia Belibova. În debutul meciului, soprana Valentina Naforniță a intonat imnul de stat al Republicii Moldova.

0: Meciul a fost unul cu adevărat impresionant. Toți sportivii au demonstrat adevărata maestrie. Pe teren a ieșit și premierul Alexandru Munteanu, care a ținut piept adversarilor de talie mondială. Meciul a adunat sute de fani ai acestui gen de sport de la mic la mare.
1: O experiență foarte frumoasă pentru Republica Moldova, un eveniment foarte important și la nivel foarte înalt. Sunt foarte bucuroasă și mândră pentru că am ajuns la acest eveniment.
2: Experiență extraordinară. Este pentru prima oară Republica Moldova așa, la așa o experiență. Suntem împreună cu toată familia aici, cu copiii, cu soția, cu sora. La tenis ne uităm zilnic. Jucăm practic zilnic. Dacă cineva din familie oricum joacă. Dacă nu e sora, cineva din copii, dar jucăm zilnic.
0: Într-un final, duetul Albot Halep a câștigat partida cu scorul de 6-4, 2-6 și 10-7. Centrul Național de Tenis are 6 terenuri interioare cu suprafață dură și 7 terenuri exterioare de zgură.
3: Doamnelor, domnilor, suntem la finalul știrilor. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc un început de săptămână minunat. Să aveți, rămâneți alături de Vocea Pasarabiei. Pe curând!

Thank you.